0: بناوی خوای بخشنده مهربان صلوتان لبی بسرانی برز و خوشویست لرادوی محراب و جوبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی مامستای قرآن خین سعد الغامدی جزئی 25 که با آیتی 46 سورتی فصلت دست بیدکات با آیتی 32 سورتی الجاثیه کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: الیه یرد علم الساعه وما

الصبح من آيات ربك.

والسعي في أضوائه مقبول نور الصباح على

گناهکانیش می دکم و توبه و پشیمانم لی خواهی لیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دل نیای و ام استغفار و دعوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمری او بدل نیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش حاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

دوشی زور خوشویست لی خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: يعملون
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيقدا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح رافدك برنامج ناو جوانترین کانی خوای گورو پروردگار
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خوش حالین که زاره چیدری شاتین و خزمتان لالقی چیدری برنامه لسائی ناو جوانکان خوای خود بناسه ای مسلمان خواناس دبی خدای خوی بناسه او خدای که ذاتی الله هیچ تیگ لبینی نیه نل ذاتا و نل صفاتا

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی

کنوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روشی لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمن دالی امن پیم نای مکتب خانکی تو کچی هشتا بنا خیری خریکی دار داریکم اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی توی کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم کلطفی تو نبی آخر امن چبکم لدنیا دا ببی تو شورزاریکم بتو ولا لزاریکم.

0: برنامه جانی هاولان لجیانی هر یک چنده چیروک یک با فیربونو وانه یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه جانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه جانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه جانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين مسلماني خوشويست إيمان داران وبيغران سلام وبزي ورحمة خيبر ورديقار لسرهم لا يكمن به لحلقة ودرس أمر من دا باسي سيكا سيديكا يامدن سعى إلي ديكا سيخا نوادي ديكا لها وضاني پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم اواني كبونا حلقري پيامي خواه پروردگار شانيان دابر ام قرصايا گوريا كبلاو كنوي توحيد بو برهاو كنوي ديني خواه پروردگار بو لسردمو كاتيكا كبراستي دين او كاتي لسرزويا هج كسيك موحيدي كامل نبو هج دينيك لغوري دانبو همو دينيكان غرابون بلا خواه پروردگار جاركي ديكا ام سرزوی به دین اسلام روشن کدو به نازنی پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم و به نحاو کاری کدنی للاین مسلمانانی که ایمانین بم دینی هنو کوت نشوینی و بون خلگری آلای ام اسلام پیروزه. امرو باسی مالی نسیبی کچی که عبدکین که مشهور به ام عمارا ام عمارا نسیبی کچی کعبی کچی عمری لبنی مازن لبنی نجار داي كناوي ربابي كتي عبدالله كتي حبيبة كالنسب دادا قاتا وسرج الشمي بني خزرج ونسيبا خشكي عبدالله كوري كعبا كالبدر شهيد بوا وهروها خشكي أبو ليلاي عبد الرحمن كوري كعب لصحابي برزكان ولسردم جاهلي دا بابضين بيجوي كمسلمان بن إسلام بيتغوري أم عمارة شوي كدوا بزيدي كوري عاصمي مازيني ولو زيدا دو كري هيا كهدو كان بنا صحابي يقلوانا عبدالله كري زيد وحبيبي كري زيد حبيب او بكا مدستي مسيلمي كذا بارسا بارسا كراو انجال دواي كزيد ليك لغزوة كان دا شهيد دبي توضي خلاف هي لسر آية لغزوة بحد شهيد بوا ايان لقل لشر يماما لحروب الرداء لقل مسيلمي كذاب ليمن شهيد بوا المهمة يا زيد نما دواي شوي كردو ببياوي كي ديكا بيوش الصحابي پیغمبري خوايا بناوي غزية بني عمري بني عطيال بني مازن اوش هن خزمي خويتي هر زيد بو خوي اموزاي خوي بو بلا اويان هر خزمي كيوانا لويش دو من دالي هيا بناوي تميمو خولا كلا آخر تمانية اوانش خوي پرو ديگار پيدا وين بلا ام عمارا یکی که لو آفرتا آزاو شجیعو لیهاتوانا که براستی دورو کاریگری اونده زورا حتا بجیانکی دا بروی نخواری جیانکی یکزار فراوانا بلائی موکو قلب جیر یک لناو خرمانی جیان موسی ری او آفرتا پیروزا او مال پیروزا او عائل پیروزا که خویو مردکیو کرکانیو همویان باو شنکرو بم اسلام پیروزا دا نصيبه كي كعب أم عمارة يكي كالوانيك لقل پیغمبر خوادا لقل أوكو مالا مسلمانيك هاتن بيعات العقبة واتا بيمانيا بز لقل پیغمبر خوادا لمديني وهاتبون بشاري مكة يكي كاللو دو آفرتانا كا دو آفرت بون لقل ياندابون یکیان ام عماره و یکیشان ام منیعه که اسمای کچی عمری کری عدیه که هر دوکیان حاضری او پیمان نامه بون لگل پیغمبری خواده حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده فرمه قد بایعتهما على ما بایعتكم عليه اني لا اصافح النساء پیغمبر لیه فرموی ای آفرتکان او بیعتم لگل بستن و کشون بیعتشم لگل پیاوکان بست پیاوکان ده هاتن یک دستان ده خسنه و دستی پیغمبر و دستان ده گوشیو اینجا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون ده فرموی لسر و که شیرک بخواه پیدانه کن کمالش دی پیدا گوتن بلام فرموی همان شیوه لگل ای وزای آفرتان بلام امن به هیچ شیوه یکی لگل آفرتی نامحرمات و قناکم تمن اما سنتی که امر بازه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ایستال لهر زمانی که لهر کاتی که کسی بلی والا من بهر ناوی که بلی من تو خلق الافرد دکم مادم نامحرمه او بوی دروز نیا بلی ام عماره که گولو آفرد پیروزانه ام عماره آماده بوا لبیعت و رزوان و آماده بوا لجنگ احد و آماده بوا لجنگ حدیبیا و جنگ حنین و هروها تا سردمی او بکر صدیق سیدنا او بکر صدیق خليفه پیغمبر خاص صلی الله علیه و سلم و آماده شرکان حروب ردبو لیماما لقل مسیلم کذاب هم عائله کی و مردکی و هروها هر دو کرکشی لوی بجدار بون لقل او واقعه ترسنا کونا خوشیده جبراستی مقام نسیبه مقامی که او رو اندگ و رو پیروزه که انسان حد سندی باسی که هر کمه بلام اما و کوگل بجیرک بناو جانی دا دگره ام عمارا صحابی پیروز و برس خاون قدر و ريس عظيمة الهمة مجاهديه قورو بريس مشهور بوا بشجاعتو برو بيشوچون و خزمت كديني ام ديني اسلام پيروزا حتى قيشت او رادي روجي لروجان بپیغمبری خواه فرموي اي پیغمبری خواه او تاد بينم يا رسول الله ما لي ارى كل شيء للرجال وما ارى النساء يذكرنا دبينم همو بابتكان لنا قرآن دا لفرمو دكان دا باز باسی پیاوه بو باسی آفرتی تیدانیه ایمه هر باز نا کرینو نو من نایت نو مزوانه و وی پر اردگال لسر حود آسمانه و لسر داوای ام آفرت پیروزه ام معماره نسیبه کچی کعب ام آیت پیروزه دا بزاند که لسوره احزاب دایا آی سی و پین سوره احزاب که دفرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: ان المسلمین والمسلمین

اما همو صفت برز جوانه کان لم آیت پیرودا کوبو نتوا لإسلام بونو لإیمان هنانو لملکچی و لراستگویی و لخوراگری و لملکچی و توازو انواندنو لخیر و صدقه کردنو لبروجو بونو لپاراستنی داوینو و هر وحال لزور زکرنی که خواهی پروردیگار به همو بشکاینو کناکر آیت که لتفسیر که آیت که زور حال دگره خواهی پروردیگار بایانی حاضر کردو و لپیان و لآفرتان به بیت جاوازی پاداشتا که هر گورا که زور مهمه ام عمارة دا جيري توا دا فرمي بيان صلى الله عليه وسلم دا هاد بولا من جاري واهبو امج نانو خوادريك من بو حاضر دا كرت روجك لروجان كا هاد بولا من خوادم دا بردمي بيغم صلى الله عليه وسلم فرموم ليا كردو اويج يكسر بانجي كردن فرموي ادي ورا توش لقل اما پارويك بخوا بلا من لولام دا فرمي بيغم بريخوا من بروجو ماتا بروجو السنة ديال رمضان نبوة بوي بيغم صلى الله عليه وسلم لولامي اوق سيداك ام عمارة فرموي من بروجو بيغم صلى الله عليه وسلم فرموي إذا أكل عند الصائم الطعام لم تزل الملائكة تصلي عليه حتى يفرغ من طعامه فرموي هر كاتي لك الرجواني كي خواردن خراواتا مجلس يكبو هندك يان بروجوبونو هندك بروجوبون أواني كي خواردن ياند خوارد هندك يليوبون شاوري ياند كرت بردوام أوا ملائكة خواي پروديگار دعادكا لبو أواني كبروجونا که وقتا زور مهمه کاتی که انسان بر روجوده به لمالکه که خلطی که لیه یا بر روجوه و دعاش بو کاتو لگل ملائکتا کنده و ملائکتی خواد دعا دکن بو او کسی که بر روجوه که وقتا ملائکت که دعا بکن وقتا دعای لی خوش بونی لی دکن و هرو کچون روایت کرا و لپیغم صلی اللہ علیہ وسلم اویش ایک لمحادیثا کن که حدیثی دیکشان لی روایت کدونه بتایبتی نوكاني وكركاني وكبزوريش ابن عباس وهروها امام الترمذي والنسائي ابن ماجه حديث كان ام عماره لكتب كان اخوان ذات عمر كردوا ام عماره يكي كلو افرتاني كبراسي انسان سرسام دبيبا ازياتي ولهاتوي او ام عماره وكهم افرتاني شد الصوز وخمخور لبو ام دين بيروزا لكاتيكا كبيان صلى الله عليه وسلم جيشك حاضر ذكر بها شويه روشبايا کمال آفرد لگالی در رویشتن با اوی خزمتی جنگاور کن بکن و هر وها بریم پیچیان با بکن تداوی نخوشکانیم بکن و لولای و درمانو پیویستکانی شر بتایبتی ام عمارا در رویش لگال دیان لجنگی احدا هم اول جنگی بدر بجداری کدوا و لجنگی احدیش بجداری کدوا بشیوک بجداری کد که براسی صحابی کن همو سرسام بون پی حتى في عمص الله سلم در بعد فرمي ومن يلطق ما تلطق أم عمارة كي هي بقد أم عماري تواناو طاقتي هبه دواي في عمق در روي تيكردو لكاتي كأم حالة روي جاوة شون روي داو ملين في عمص الله سلم لجنجي أحدا لسرتاي الروجي وبرني ورويكي لصالح لبرجواندي مصومانا شركة كوتايهات بلام لدواني ورويكي دا أوابو هندي كان بفرماني پیغمبر ياكل لكي وكيهات نخواروو بتعبتي تيرانداز كان كبيغمبر لوي دانابون بهيت شيوي يغنين اخواروا تش اما سركوين ياجير بكوين تيبش كين يا زالبين ايونين اخوار بلا ابو اوانيش ويان زاني اتر توابو هات نخوارو دوجمن لبش تواه موجود بو هنانوا كوت نيواني هردو لا وحمله بيش وهاتن وحمله بش تو بيان هات نوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بجورك شلجا وهروها مسمانا شلجان شر وزكت يكچو لملاكوا ولوين دردا طبعا پهلواني بقوتي عند ناو دابون يك لوانه كا ابن القم اي پيدا گوتره كس يك بو زور بهيز بو يكي لجنگا ورکاني قريش كهجومي هنا بو سر پیغمبر خواه براستي مبستي بو پیغمبر خواه بكوجه كدرچون اكي كد سوين دي خواه نزري كي كتي در نسشم اگا پیغمبر درچفه آده پیغمبرم پینشاندن او بو لوين دره كومالغ المسلمانان الشهيد كي يك لوانه مصابي كوري عمير بو مصعبش لأصل لاز زور ببيغمبري خوادة شولشي وهيكلو طليعي جماعاتي الشرك نكيدو ولاخو سواري كي انا هاواري كد كبحمد مكشت او بو مصمانان بوي زور شلجانو تيكتون كوايان زاني بيغمبري خوا شهيد بوا كجراوا بوي زور اقل مصمانان راين كد بالام نوسيبه يكي يقول لقل او كساني دا كبشتي بيغمبريان برندا او لبير خوبر دواكا خریچی بریم پیچانه و خریچی درمان کردنه و خریچی بابتانه او دان و اوانه یا بلکو شمشیری راک شاوک و جنگاورکان دیکا چو دوری پیغمبری خوا دفاعی لپیغمبری خوا دکن تاگیشت او را دی دفرمه
یکیک حال دهد لو جنگاورانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بلان مطالی که پی بو نسیبه مطالی پی نبو چون که با شاری نچوه پیغمبر فرمانی پی کد ای پیاو آده او مطالی فرید خواره و مادم هر حال ده مطالی که لگل خون مبا بلی مطالی که لبو کفرده لبو نسیبه کچی کعب رضا و رحمتی خواه لبه لپشتی او مطالی و شرک عجایبی کد دوری پیغمبری چور نکرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور پی سرسام بو با کارکانی نسیبه توایلی هاتبو کبرین پیچانکی او هیچ خلکی ده پیچا حتی کرخی خوی عبدالله کبرین دار بو خوین لید رویش پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگاداری کرده و فرموی کرکت کرکت ای ام عماره برین که خوین لید چورو اینجا گرای و سری برین که بو پیچاو لفافوشتی تایبتی پیبو هینا بلغخو اویشی پیچاو و با کرکشی گودی یکسر هست و برو میدانو شرکت دست ببکو نا به او شرا بسر منده زال بین الو کاتی دا طبعا زور زبری پیکوتن بلان زبری که زور با قوتی پیکوت للایان او ابن قم ایوا که سرشانی بریندار برو برین یکی خوین لده چورا زور بخستی حتا وای لیهاد با کرکشی گود آگر لدائی کد بی و کاتی که اجتماشا دا که او کابره که زبرکی لده بجاره که دی که حتا و بولایان پیان صلی اللہ علیہ وسلم فرموی عادی او پیاوکی که هات و ایوی بریندار کد توی بریندار کد و اینجا من بوی چومه و پیش بخوای پروردگار هات شمشیره کی وسان بلا شمشیره که هیچ کاری که نکد او جنوری من بو شمشیره که موشان او بولا پیشت و لولاکم دا بسا پیشم دا خست و کوت مسری و بانگی کراکمی شی کد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانگی کد فرموی عادی یارمتی دای کد بدا اویش هات یارمتی دا مو حتا به بمشي ويا زورنا راحت بو في عمر صلى الله عليه وسلم كومالي كيلي الشهيد بو نغلوانا مثلا ميردي نسيبي زيدي كوري عاصيم للرواياتي كاليو الشهيد بو انجا في عمر صلى الله عليه وسلم برشون دانا وستاوكاتي كشاركة توابو كومالي الشهيد بو كجرا وكان لما يدا هال جيرانو هركز بشي خوي بردوا في عمر صلى الله عليه وسلم دوائي دان راي قيان زاركي ديكا بو منطقية كبين دا قوتري حمراء الأسد جانو سیبه دیگه ده فرمی من زور بریندار بوم حتی بیانی خیلی که برین چار سرم بوب کنو درمان دکره لبرم دنالان بلام کاتی بو بیانی بان کرایه و یه حسن فرمی هیچ کسی لگالم نه ایلا اوانه بی کدوینی لأحد بون لگالم ده چینه و شوینی قریش یکن طبعا قریش حتونه بو احد طبعا نزیکی 410 کیلومتر 405 کیلومتر ریان بریوه حتونه سر پیغمبری خواه دیانوی لوی تولای شری بدر بکنه و مسلمانان لوی دره عباده بکن بلان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لدوی شرکش غیرت و جرأتی اون دبو هر اوانی بان کرده و کبریتی مول هزار کسیک جاری که در چونه و بو حمراء الاسد بلان بداخه و ام عمارا لوش نیتوانی بجداری بکا لبن برینکی ازو وزاکی زور خست بو دیگر نوا حارسی کوری عبدالله کوری زید ده فرمی جمله بو عبدالله کوری زید ده فرمون اماده بوم لجنگ احدا لگل پیغمبری خوایده لو کاتی ده که خلکی لی دور کوتو من نزیگ بو مولیو لدوری پیغمبر ده چون مدهاتم نمده هشت لگلی کز نزیگی بیتوا و ام عمارش ده فرمو ارمی فرمیتو بین یدیه رجل من المشرکین بحجر و هو على فرس و انا راجل ده فرمو عادی لیان ده دلی منش کابریک برای رومان هر کلا سو ولاخی بو امر به پیان بوین ولاخ من پیان بو شلجاب و زاکه بردی کم گرتا کابرای با بردی شرم کرد بچاوی اسب کم داداو اسب کیو خویش سکوت نخواری و دوای کوتی نسری و کابرای من لوندری کوشت زاد فرمی پیان صلی الله علیه وسلم کچاوی بام واقع جوری بو که اونو سیبی کچی کعب لگال کرکی دا بمشی و آمادهان تی دا لپینای خوا دا دفاع لپیغمبری خواب کن تفرمی بینیم پیغمبری خوا زردی ده هاتی و پیدا کنی و تماشای ده کت که منو دایک من خیلی امکار گورینا جا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی امک عادی اگر لدایک کت بی عبدالله برین که بو پیش با خواه دایک کشت برین داره لروایت عبدالله فرموکتم یا رسول الله ادعو الله ان نرافقك في الجنتی اما حالتی که زر خوشه بو مال نسیبی عبدالله دایکتم ای پیغمبری خواه دعا من ببکه که لقیامتی لبهشتی لگل دابین پیغمبر یکسر ببی چند چون فرمی اللهم اجعلهم رفقائی فی الجنه فقلت ام عمار اذن ما ابالی ما اصابنی فی الدنیا لو اللهم دا فرمی ای خوای پروردگار ای خوای جان امانه عائله مالی ام عماری کرو کچو
نوو حمویان خواه بکی بر رفیقم لبهشتا دلکاتی که امی جویلی بو ام عمارا فرمی تازه امن هرچی لیم بیکی شمنیا لبروی بوما بر رفیقی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لبهشتا بله ام عمارا بجداری کدوه لجنگی ردا لگل حوالی برز او بکری صدیق او بو کوریکی کناوی حبیبه کبنو نری چوبو لای مسیلمه گرتیانو هلوین دنو نرکیان کشتو پرسه پرسه یعن که دو دوائن لیکه بشمیلا پشمان نبویه و بو خوشی چو او جنگه و بباشترین شیوه بجداری کد لو شرگوری دا امو عمارا اینجا لسالی سیزده همی کوچی خوای پروردگار دیباتو بولای خویو چو ریزی شهیدکانو چو ریزی او پیاو گورانه و که همو تمنی خوی بمالو حالو لپینای ام دینی دا صرف کرد خوای گورا رحم که بو پیاو و لحش ایمش بکر لگل اوان دا اما درسی چی گوره بو خوشکان بو آفرتانی مسلمان که براستی چاولا انو سیبه کچی کعب کن کچی تی خوشانی که دولدینی خوای دا او تا هزاران هزار آفرت تی پرور لکی ناوی ماو کی حسای اوشتانی بوده کری بلام او تا فیداکاری که ام اسلاما بخوی ام دین جوانه و خواهوندی برزدکاته و که همو خلکی ایساب دعای خیر و که چون دفاعی لپیغمبری خواه کد و بو با رفیقی پیغمبری خواه لبهشتا خواه بنسیب امشکی و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

0: دير دبات أم وجدان زيندوا باش حرام كانوا مكروها كان دناسيت وباشش سرنجامي انجام دانا كاني شارزايا بوي بعقلانا ما ملا لقل نتائج كاني دكاتو آراستمان دكات تيمان دقيني آقات لخوت بي او كار انجام نديت چونك اما چار نوسكيتي كواتا ابيت چي ابيت خستنقري عقل و هوشياري انسان كان بو وردبونا ولكار كان حتى وكوني سر انجام كي ببينت بوي اللي روا لناخيا هر كاركي انجام دا بير لچار نوسكي دكات آیا امکار انجام ادم برو حلال دم بات؟ آیا لبر خوا انجامی ادم؟ یان برو حرام دم بات؟ یان خوا و پیغمبرکی پیان نخوش امکارا؟ ام پرسیاره لخوی دکاتو پاشان اگر حلال بو و تیای دام مبستی انجام دانی تنها رزامن دی خوا بو حالی انیت تشجیعی دکات ای جولینیت حتا وکونی انجام دریبی جا اگر مکروه بو یان حرام بو یان لبر غیری خوا انجامی ادا اور گریلی دکات چونکا گامن لیبیت اگر کارک حلالیش بی بلا مبست من تیای تنها و تنها رزامن دی خوا نبیت اخلاصی طوامن نبیت او فرمانی پیکا آگات لیبی پیش انجام دانی کارکات جاری نیتا کترگ بکروا لیروا آراستی خود بکا همو امانا ام وجدان زیندو لناخیادی کات کواتا اتوانین بلین ام وجدان زیندو بریتی لجولیگ لناخو دلی انسان دا برچاورونی دکات بسوزو بزیه برام بر با انسان بشيوازي كي نرمونيان لغل دل دا هلسو كو دكات حتى وكوني هنگاوي پيبنيت برو ريغي خوا برو صراط المستقيم كوات الليرا وچي من بودر دكويت ام وجدان زيندو لدل دا عقل آراست دكات وتوظيفي دكات بقري دخات لباشترين شيوازيا بو چونك ام وجدانا روشنائیه برچاوی رونه دزانه کارکان برو چوی ده چید بوی هنگا وکانی ریکو روانه ام وجدانی که انسان هیتی ابی زور آگامن لی بید چون که هنگاوی که گوره و ورن باب چی نلای قصه شار زایان لم بوارده بزانین چی من پیدالین شيخ حسن بصري رضا ورحمتي خواهي لبيدة فرميت أينوي آدم لقل نفسي خوتا عقلان ما ملبك چونك آقات الليبي أقر عقلان ما ملنكي دا چيتا آقروا كتشويتا ناو آقرو جهنم وخوافنا من با هيتش تيقنية قربوي أمد وبكاتوا فرصتكت لدس شوا بویا آگاد لنتیجی کار کاند بی سرنجام کانی ببینه بو مصلحتی خود رزگاری بکه او نفسی خود لآگر امل لوتکی عقلیه باشان دفرمیت او کسی لروجی قیامت دا آسان ترین حسابی لگل دکری و محاسبه دکریت او کسانن کلجیانی دنیا دا خویان لپرسینه و محاسبهان لخویان کردوه هر نیتتیان بو بید هر کاریگ ویستو بیدتیان انجامی بدن هر قصیگ لدمیان و درشو بید پیش اوی انجامی بدن لسری وستاون بزانه ام قصیه ام نیته ام کرداره کشانه و پیوانه روژی قیامتی قرستر دکا لچاکا یان لخراپا اگر چاک بو نا وستاو انجامی ادا اگر پیچوانا کشی بو انجامی نا ادا بو چون که لقیامتا محاسبکا مسقال زرجی تیایا أها خواي قول القرآن دادا فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هوارك أم كتبت شيا أم نام يعمالت شيا خو هیچ کارو کردوونی تو قصیک بچوک بیان گوره بی لیدر نچوه ایلا تو ماری کردوه آماری کردوه لیر نسراوه هر امه یوامن لیدکات زانایان آراستمان دکن دفرمون رحمتی خوالو کسی لسر نیت کانشی دوستیت اگر بو خوابو انجامی ادا اگر بو غیری خواب و ایوستینیت ام هنگاو بو ایمه مهمه حتی پیاو چاکان کاتی بیان وستای صدقه بکن چاکو خیری بکن اوستان نیتیان ساغ اکرده و ریایان لیدر اهینا که تسلیم بون بطواوی بو خوایا ایتر انجامیان دا خو اگر نا اوستان زنیتی که دفرمیت که یکی لو وصیت گرنگ و جوانانی که پیویست بر دوام آگا من لی بیده فرمید لخواب ترسه تقوای خواب که هر همو نیتو خیالی که تهبو آگا لی بیده لخواب ترسه تقوای خواب که پاریزگاری سنورکانی خواب که کاتی که حکمت کرد کاتی کاری که انجام ده کاتک قصیه کت کرد کاتک هنگاوی کت نه بوسته بزانه برو چوی دروا بوی زانایان ده فرمون که یکی گلوانه محمدی کری علی رضای خوای لیبید فرمی این المؤمن وقاف متأن یقف عند همه لله عز وجل لیس کحاطب لیل وات انسانی مسلمان وقاف یعنی اوستید بیر دکات و سرانجامی کارکل یک دات و اوکات انجامی ده. وک اونی کسیک بشواب گره با داری تر هچی اکو تبردستی و بیبی بید. نخیر باوردی ماملی لگلا دکاتو و دیزانی برو چوی دروات. ام هنگاو با یه مزور مهمه. جا اگر برزیشت دتویت عقلت جیریت هستو هوشت زال بی بسر هوا و آرز و کانتا قلمه کل انجام دانی کارکه حتا و کونه آگاداری او نبی بزانی ام کارو قصو کرده وید چار نوسکی برو چویده چیتو روده چویده کرد کاتا ام ویجدان زیندوه لناخیم انسان مسلمانه اتوانین برن وکدو چاوای بودل شتکان دبینید راستو ناراست لیک جیاده کاتوا ام دلا با ایمان و تقوی روشن دبیتوا با نوری قرآن روشن دبیتوا برونی با نوری سنت کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روشن دبیتوا با چی که نوری خوشویستی خوا نوری ایمان بغیب نوری زندوبون و پاداشت و سزای قیامت بهشت و جهنم همو امانه برچاورون یکا او کاری تو انجامی ادهی لنیتا یعن لقصه یعن لکرداره نتیجه که ایت پیداله وک اووا انسان چون دو چاوی لسری دا هیا شت دنیا یکانی پیدا بینید دو چاویشی لدلی دا هبید شت قیامت یکانی پیدا بینید اما قصه یکا لزانایان که دا فرمید هیچ بنده چی راستقینی خوا الا چوار چاوی هیا دوانیان لسری دایا کارکانی دنیای پیدا بینه و دوانیان لدلی دایا کارکانی قیامتی پیدا بینه جا اگر خوای گوره توفیقی انسانی دا او چاوکانی دلی کرا و دبیتو آگا داری لفرمانکانی خواه دبیتو جیب جیکاری دبیت و دور بی لنهی و قدغ کراوکانی خواه پاشان أم آيتي خوين دو توا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم على قلوب أقفالها قفل كان يدلا. فعشان هنقابي كي تركزور قرنق إنسان أقاي لي بيت زنايان فرميانا زماني كسي حكيم دانا لدواي دليوي بوي كاتي بيوي قسيق بكا دقريتا وبو دلي اگر بو قيامتي باش بو برو بهشتي بيت ايليت اگر زرري بو برو جهنمي ابات اوستي لسري زماني دقريت بلام كسي نزان دلي لقراغي زمانياتي ناقريتا وبو او دل حقيقية چی لسر زمانی بو یکسر بیبیر لیکرنوا ایلت قوات لیره و دلین ام وجدان زندو لناخیم انسان مسلمان دا آموشگاری کاری کی ورد و بینر و ازانت بهای لپرسین و محاسب لدر انجامی او کارو کردوانی انسان انجامی دا چند قرسو گرانا بایه برشاورونی من پیاده خواهی بخاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود وجدانی که زندوی با آگا من پیبدهی که بتوانین حق و نحق راست و ناراست حلال و حرام پی جاب کینوا و توانای آراست کردن من حبید با جی بجی کردنی انجام دانی کار چاک کن با کوی لاش من و دور بكيو نوا لنهيو قد غكرا وكاني آمين والحمد لله رب العالمين
1: لهركاتكي شو روش داويستد جوية لبرنامي آيني بسود بقريني رادوي محراب بكرهاو هاتف

رگا جینت دبرتوا تمن ک درفتی جینا وینی خونی کی سات یکا یا پشوی جیر سابات یکا زودیتو زوج بسرده چه وکشیر لناکاو هلده چه گلالی دمی هلده ریکا وکودالین کرتو پیچی میزه ریکا امرو کرپه یکی زبون و باوشی نازی دایگ دشنه توا سبینه بو تلاویکو پر بدمی ددویتو دقریکی توا جابو پلقاجه دنیا شش حود روژه لدوری خوی دخلی توا لناکاو سیما بفرو تویل چرچو پشتیشی دا چمه توا چرای تمنی کزدبه و دا کجه توا جا سفری برزخ دکا و بودوائین جار درواتو ناگره توا کاتی تمن دبره توا خوزگکانش دبنه سراب بفر آسا لبرچاو دتوی توا فرمو برو قیامتاوا بروان چون بریز خلق راکشاوا دو کیلی بو قد کراوا لساباتی مزاری دا جیان نامو بروانامه هلواس راوا بزنگی کتایی تمن لید راوا نانو ناو دادی نداوا ام تمنا وگره گایا وانزانی بی کتایا چالی مرگی لردایا تو نزانی لکودایا هاکا پیایا کوتی تخوار بو دولی هزار به هزار بو گوری تار بو لانکی دو کشکومار بزان جینت خنده بیا خود کسر کالای بی نازی بپوشی یا تاجی زیر بنی تسر خواند برنجی عنبر بی یا نانو پیازو کور فیلسوف بی یا خود لدنیا بی خبر رگای جینت دبریت وو هندت زانی تیغی مرگد لناو کلانی اجل دابو هات در چون دخوی آواج دمری و چون حل دستی آواج لو خاک دیت در اینا زانی و تیان بنوح اره پیری پیغمبران تمنی زورد برده سر دنیاد چون هات بر نظر فرموی خانو دو درگابو لم یان و هات مجورو لأو یان و چوم در تمن لغزو متلیا لناو گشت مرو فکانا تنها جیران پی پیده بن هاو کیشیو به نگاه شکاری دکن جیان وگ میوان خانه یا پرستگا یان می خانه یا تمن تیدا پر ناسکی و نازداری یا جیران دلن تاقیگه یو لایلانش هر پیکنین و یاری یا بو جیر کلگی کشتو کالو بو نزانش تمل خانه بیکاری یا لای جیر سرطای رگایو لای نزانیش دوامن زلی یک جاریه ای آدمی تو سوزیای بحاری کی گشتیاری نو هواری کی که با مرگ چاو چاو بی لحال دیرو نهاتت چی که تمن دواب راو بی لبزمی خراباتت چی تمن تاقیگه که ولامی پرسیارکانت بدروا زورت بنادانی که لا شکاو یکان چاک کروا بووی سیرتت سپی بی لروباری توبه دا خود پاک کروا.

0: رزگاربوان زنجیر برنامه کی برز ما مستغوشیار جافرانیه با بیسرانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت برنامه رزگاربوان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والندامة للظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيسراني خوشويست أشقاني بيامي باكو بيقردو بيروزي إسلام دعي حمد سناو صفاص استعيش بو پروردگاري مهربان بو خالقی همو مخلوقات بو بدی هنری ارزو آسمان خوای تاکو تنیاو بیا شریک هر واحد داوکنی لشاوی رحمتی او خوا مهربانه بو سر آرامگا پاکو پیروزکی نورکی چاو من رینشاندری دنیاو تکاکار من لقیامتا پیغمری اکرم علیه الصلاة والسلام لمدینه منوره و بو سر جیانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو بطایبتی بو سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان بو سر دلو درونی برایانی لکنترول من دونه ناسانه ام برنامانه بو ایمه تو مارکن و ساخ و پاک و چک و امده دکن خواهی گوره بچکتین پاداش پاداش چیم باته و بیسرانی خوشویز که جل ایمه گرن پیویستیکانی رادیو جبه جیکن و لبر خاطی خوا ایمه خوش دوی خوا اوانیشی خوش بیوی ولی بر خاطی خواه جو من لیده گرن یا ربی خواهش جو لی ایو بگریو بختورو سرفرازی اشالله دنیا و قیامت من که و جزای برای بریزو خوشویستیش من که حاجی پشتیوان باتو لدنیا و لقیامتا خواه پشتیوانی بیو که ام جه گو رگو مکانی داو پی من خواه ایشو ایمشو ایوش لشفاعتی پیغمبر ساسم بیبش من نکه عقیبت من بخیر بگیره هم لدنیا هم لقیامت دا خواه داماو من نکه نورا کانی چایم سپاسی خواه کم که خواه مولتی ام عبده خویده لعلقه که نوی برنامه چین او کسانی که بختورن جمعه ده یعن چین او کسانی که خواه رحمیان پیه که خواه لرحمی خواه بیه بشمان مکه و او کسانی که خواه بوزیو مهربانه بران بریان با امیدی اوی که انشاءالله بتوانین رنمایی خوشکو براکانی خومم کین بو انشاءالله هم بختور بین بو انشاءالله هم خوار رحمان پیب کن نورکانی چای من خوال قرآنی پیروز من سرطا بدو آیت دا چین نو بحثا کوا اولائک علا هدن من ربیهیم و اولائک هم المفلحون باشا ایو او کسانی که هدایت ورگرن للاین خوار رنمایی کدون لسر رگای راستن للاین پروردگارون یارمتی دراون سرفراز کراون رزگار بون لروجی دعای بختورن و پشیمانین و با آسودی و با کامرانی اجرین و لهمو لغمو لپجارکان بحول و قوتی خواه ایشالا بدورن انجا خواه جل جلال فرمو انما المؤمنون اخوة مصبانان برای یکن فاصلحو بین اخویکو فاصلحو بین اخویکو اگر خوان خواسته چی شیه بو ميال لبيني برام سمانا كانا واتقوا الله لعلكم ترحمون سنورا كاني شرع ما بزيان بوي خواه رحم تعب يبكا او عني كسباب مسلم فسوق وقتال وكفر او يجون بمسلمان بفاسق به او يشرق مسلمان كان لدين في درجة قد او حقما دو بخو بلا ماري مسلمان بي قد او حقما بسر خو حلق تي تسر مسلمان حتى بوتا دكري خوتان لشر مسلمان بدور كان اها سعيد كوري جبير رضا ورحمتي خواي لي بحجاجي ساقفي لي برسي وتي تو حزتي معاوية بحق زيان حزتي علي فرمي من خواي يارمتي ياهم دس منتو تخويري داواكم لخواي يارمتي شم بازمان ما باريزم لإيش يعني لبرو آنی که روشتون زور پیم نخوشه خلق بیسم حتی با قیادکانی خوشیان هی خو من مردوه که چی شیطان دستی لبرم شیطان دستی دیال نگریه واللهی لو صدامم بیستوه چند جای جمله بوم باسی قیاده لو قیاده کردانی کردوه توی تی مرحومی فلان کس باشه او نه با ادب لګل یاخ سکو که مردوه که چی امانی خو من بیا قضا بنیا خو وازم مردوه که نه لقب رکشه فلا ماری درو قسی پیلن با شیطان با شیطانی خو د سینه مردوه غتو ام وازی لینه یعنی کورکا که موشه ناشیان ترکن چونه به مسلمان غیبتی مسلمان که مسلمان زمین مسلمان که مسلمان جون به مسلمان بله مسلمان چال به مسلمان حل کنه مسلمان غدر له مسلمان که مسلمان له پشت و خنجر له مسلمان با مسلمان پرشکل له مسلمان گره مسلمان دستی به دین رای کشه بسه دین درکی چونه به دیفع له جوله کم کرد دیفع له خوانه ناز که چونه به نمزگو تا کنه اجاب نیتو چونه به نمزگو تا پلا مری خلق با ای هاوار اما لکوی شرعیانی لکوی فرموده پیغمبرانی پیازه گریت امام خطیب کرد تواتو پتاتا گریت امام خطیب کرد ما مصالی ورد در رمزان چیلیه کم اما اما لکوی لچی سیری صحابه که هیا چی صحابه چی تابعه چی تابعین یک آواریان کردوه کنه او دورن لدین او دین تانه او تاری اجاب نینو تاری مشکل امنه خلق ازانی با چه ایشکن ازانی که تاری نفیتنه لناموزگو تکانینو اجابانینو دستی بیگانن اتانی جولکل یتان رازیه فرمانی جولکل جیبه جیه کن فرمانی خواه جیبه جیه نکن فرمانی خواه پرشگوه خن او تا خواهد بیتانه فرمیه فاصلحو بین اخویکم صلح بکن صلاحت که اصلحو خیر صلح خیره شر خرابه اجاو خرابه فیتنه خرابه فیتنه نائمه مردوه فیتنه خوتوه رحنتی خواه لعنتی خواه لو یزینو یکاتو خواه تانه فیتنه بدور کن مسلمانان یما خواه من دجمنانی ام دینه براسي مالويران ينكرون أها أخوة قولة فرمية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جرشل كان بو أن فرماني إخوة إخوة جل جلاله فرمين أو كسانيك شين بيغمرك وصوصا اتباعي بيغمرك أو أنا بيغمبر بن أخوين دوار دزان أو كسي كبيغمبريكي خاون كتيب كانوا صفت كان بچاك دزان بنو سراوكان يان للاين تورات و انجيل فرمان يان بيدكا بچاكا برقريب كان لخرابا انجا بيان رادا گيني كشتا چاكو پاكا كان بخون شتا پيسو خرابا كان مخون او شتا خراباني كالروي تندروستيو لروي كومالاتيو لروي اخلاقيو لروي تندروستيو لروي آبوريو زررتان بيگه خوتاني ليا دورخن اوانا قدق كراون اوانا باري سرشانتان قرسكا اوانا لدنيا دا مالويران تانكا لقيامتا توشي عذاب سخت تان دا جا باري سرشاني خوتان قرس مكن چكم لروشي قيامتا ليا تانا پرسليتو حساب تان لگه جا اواني كبروان هنا با پیغمبر صلى الله عليه وسلم غرورز حرمتي ان ليقد ويا متي ان داو شين باك في امكي كوتن اواني كلا قال يابون اوانا سرفراز وبختوري دنيا ان شاء الله دوار روشب باش عزيز كانم ذا سيري كان با هل يسيب كين لسر اياتي اواني ك اتباعي بيغمر كان كان بيغمر اما امي بو امي اين خنارها اقرا معنى بقارئ بخنا من خنارين سبحان الله ای خنواری خو امچون قرآنی فیر کرد الله لو دا صلاة دا پاچی بیگردی با تو سال دیاری پاچی پیغمبر نظر که تو فا اذا قرأنا القرآن فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا که جبرائیل قرآن با خنجویلی بگره اما حفظ یکین لسنگ مبارک کتا انجا دوای اوش معنا کی بولین ما شاء الله لعجازی ام قرآن ما شاء الله لگوری ام قرآن ما شاء الله لبركتي أم قرآن ما شاء الله للرحمة وبركتي أو خوايا كخوات شهديك جواني بيويني داوة ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بأمتي بيغمبر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى أها شاولي أوي خواي جل جافر دي بخوينة يا ما أي محمد أم قرآن ما دا نبزانو تسر توبو أي توشي نارحتي وخفت بكين نا أي تنهابو أموش غاريب كاو بيري بيني توبو كسيك لخواب بترسي كي كي أم قرآن كلامي كي كلامي أخوة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى شاولي أم قرآن دا بنزرون للاي خواوة او خواهی که خواهی ارزو آسمانه کانه ولو برزاییه ولو آسمانه قرآنی نارد بو پیغمبر انا انزلناه فی لیلة القدر انا انزلناه فی لیلة مبارکة الله اکبر لو شوکا قرآنی تیاد خوالو خوالیت بزیابه خوالیت بزیابه کدی مخزم کاری قرآن خوال شعر زمان کنیم قرآن لتجويدي لتفسيري لأحكامي لبلاغتي خوش رزامان كي خواه بركت خيطة قلمي مفسراني قرآن خواه بركت خيطة علمي مفسراني قرآن محدثاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اواني كرافي ام قرآن پيروزان بزماني كردي شيرين بزمانا كاين تربو كريم بفضل اخوا اوين كمن آقا دارم زياد لحفتا زمان لما ديني منورة لما فعكي قرآني پيروز و جزاهم باتو بحفته زمان قرآن تفسیر کردو بحفته زمان ما شاء الله ما شاء الله ای خواه لیو بزیابه ای خواه حمد و سنابو تو ای خواه سوال دیاری پاکی پیغمبر که تو صلی اللہ بو ام برنامه جوانه بو ام برنامه بیوینه ام برنامه که تحدی بشریته که ایهانه یعنی که هر رشه یعنی که خواه جل جلالو دفرمی اگر ایوالین خواه نخواسته ام قرآن اگر للاین خواه و نهاتو دور نویانی او قرآن من بو بینه دی بزن بو تانیه بزنم اتوانن دروسی که نویانی او قرآن نو والله حدیان چیه نا اتوانن به هیچ شیوه یک نک صورتیه یک آید لو قرآن پیروزه هم بو نایه ذالک الكتاب لا ریب فیه هدن للمتقین لا ریب فیه سولی هیچ گمانی تیانیه اما للای خواه هاتو انجا خواه جل جلالو تحدانک بهرشو بياندله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين خواهي جانا فرمي يو خوما حرفا كان هي أو قلمي شي دورا يو أقر راسكا يو قمان تاني أم قرآن كلامي خوابي يا لين هي بيغمرة صلى الله عليه وسلم يا واني كالين إمام إمام إمام بقرآن برواب كان يقذر إيمانيا بقرآن يقر إيمانيا بقرآن قرآن أمرك بفرماني بيغمر بحصن دانيشن أي خواه فرمي أقيم الصلاة شون يشكين آتو الزكاة شون زكاة بين شون رجو بقرين غير بيغمر بيرون كدوينتو صلو كما رأيتموني يعني شي نيشكين وكو خمبو تاركم أولي بيغمر بوا إمامي المأمومين أولي بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرن خزو مناسي كوكم رين معاكاني حج لمن ورقرين يقر أبو نبي إما شوم زي كيو تي نشي بين دور كاتا كيو تي نشي نورو شوار كاتا كيو تي نشي مغرب سير كاتا كيو تي غير بيغمر فرميتي روح بقرباني بدايكو باكم بقرباني لبروانا راسنا كان يقدر قمان تانا بي لويك راسنا كان لقصة كان انجا دا فرمي اگر قمان تانا ان قرآن كاللان خواني راو بولا بيغمر صوصر يك سورة بانوكو وبو بيان اگر راسنا كان هاو كاركانش تان بان كان پالوانو خوينوارا كان تان بان كان پروفيسورا كان بان كان ديبزان يتوان بيان اگر نتان تواني هرگيش نايش توان كوابها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أبوي أو أتم تأكيد كان لسري زور زور هل يستيل لسر كان نأتوان نرجعش عم يدري بكن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نأتوان رجعش عن توانيو ديورن دي أجر راستكن رفيق كان تان بانكن زانا كان تان دانا كان تان خنوار كان تان أكاديمي كان تان بانكن بابين وكو أو قرآن بيانن بزان أتوانن كابو خوتان بارزن لو آقري كسوب تمانيكي خلقو بيبرواكانا أوانا أو آقرا آما دكراو بو بيبرواكان خوايا پنامان بي خوايا پنامان بي خوايا پنامان بي لعذابي خود باشا انجا ليرا لجنيك أمر بمعروف نهي لمنكر لا حرم الشريف لجنيك يبيدلن أمر بمعروف نهي لمنكر زول لو برابر رزو خوشوستاني نوري چام ألين دروس نيع إحرام لا مزقوتي دايك عايشة براتم باشا كاكا إما لما كي مكرمة لجنية كي أمر بمعروف نهي لمنكر أقل منكر بو أو مزقوتي داناخن مليونها مصمان شلو إحرام بس أقل دروس نيع بو يلن بچي براي كي خوما لقلا بو لقاتي سيو چوارو جير زمينة كي صفا ومروا دروس نيع صفا ومروا بكي تو أيكا دروس نيع بو دروس كراو بو ناي روخين تو سيام قسانكا باشا كاكا اوه براكم كومالي لجنة مختصة تايبتا فرمانا كان بچاكا برقري خرابة لبرو اگر بيتو او لجنة اگر وانا كاخوانا خواستا من قد سنوري ادبنا في الكواتا مقصير بور ريدن خلق عمربكاو دروس نبي ابيو مزقوتا داخلي أبي رجع ندم لك كعك ما بس بو نيجا بو أوني إحرامي لي بس ميقاد نية لبرو براسي الأوبرا برزانة لو دا غدركا برايكم لقلا أبو لصفا مرواي وتبي بيغمر صلى الله عليه وسلم بجير أو بيانا رشو دي تخوا أما قصيتو إكي والله إيساين بير كل شو قصيناك تبجاري أصلا كاتي خوي أما هرهبو تو شو نزاي بيغمر بجير أو بيانا بو يدلي خلق كرميكا بو يدلي خلق قمائي تيادروسا قناح تانقا بخوا بخوا قناح تانقا انجا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس وأني كشاكن عرق شاكي كيلة شيا جيجرة شاكي كيلة شيا قمار شاكي كيلة شيا ها أما أنا كزرر مند خالي حرام كده قرشي مرداروبي شاكي كيلة شيا خون خاردن شاكي كيلة شيا ها أما أنا شاكي كهرشيش تيا كخرابة خالي قدر هرشيش شاكي خوابي حلاك لحرامة شفانية لحرامة شفانية هرشي خوابي حلاك أو أنا بكار بينن بختورة بن إن شاء الله للدنيا لدوار روش دا انجا سيري كا براسي اواني كا بعزته وجين بمردائتي وجين ويارمتي داري ايمان داران مسلمانان سرخن حق سرخن لقل حق دان بجيري حقا كان كاربو حق آسانا كان ظالما كان نابوتو ناشينا كان اوانا براسي اولئك هم المفلحون اوانا بختور اوانا سرفرازن اوانا قرام اوانا ان شاء الله اخوان رحمين فيكا خواهی گر رحم بمنی شوی اوشکا خواه دعمه ای دنیا و قیامت من نکا خواه دا بلا مصیبتی ارزو اسمان من پارزه یا ربی خواهش فا بنا خوش رکان من رحم باجی پشتیوام که با خوش کبرایم که کرمتی من که جو من لگرن رحم بساقی و طویل کام و ساق تکسی کام خواهی و منالی نمنالی بره اوین خوشی شفای به اوین جرای بوی رزار که و مشتری بوی حیکه و قرضی بوی دفکه رحم بسر پرشیاران رادیو محراب برانی کنترول به حاجی پشتیوام که خواه پشتیوانی بیل دنیا و لقیامت خواه اوانش که پیوستی ام رادیو جبه جن لدنیا و لقیامت پیوستیان جبه جن رحم بغریب کامن غریب کامن من بکسو کاری اشنا گیتو یا ربی خواه درگای خیر من لیب کرو درگای شر من لصدقه یا ربی خواه لبلا مصیبتی ارزو اسمان بدور من که یا ربی خواه نابوت و ناشیرین نبین بحرمت و بجون بحرمت و مرین لرزی حرمت راوکان ناو من تو مارکی لرزی بختورکان ناو من تو مارکی لرزی او کسانی کن رحمی خوب یا برشی انگه ناو من تو مارکی خواه درگای رحمتی خود من بوب کرو یا ربی خواه منالی نمناری بره اوی نخوش شفای به اوی جیرای بوی رزگر که مشکلی بوی حلکه اوی قضیه بوی دفکه اوی شونه کنو شوب که اوی جنه ناشون بینه او ظالمانه اگر چا که من چای چگر چای ناکر رای تو بر علی کان که یا ربی خواه دامای دنیا قیامن لبغزو لحقدو لغرزو لکبرو لریاب دون ما که سرفرازی دنیا و دوار روش ما که آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

پنج وکار کواکد و عکانه گیرانه بی. جمارک دعا کنه لوانه جیرانه به لالن خیگرو مهربانو لبر گناه کنه. هر وقت وزن یکی لوح کارانی که واقعه دعا کن من قبول نبی، یعنی ولام ندرت ول لالن خیگرو مهربانو گناه کن منن. وقلا لمنکی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم کلا صحیح مسلمات و مرتیل لمنکس کرزقی کسبت کن حلال نیا. کمیشی که لوح کارانی که واقعه دعا کنی قبول نبی. جمارد او لوانه واقع من بی کام دعای کتوی که جیرانه بی. کامش فیل کی شیطانه؟ لبرو کاته که دعای کیو و ام جمانت شیطان لمشتا هاتو چو که راست خواه قدر با جمانت باش که برانبر با خواه گرو مهربان چون که لای خواه گرو سر آسانه که بدم دعای کتو بی جمارسه خواه گرو مهربان آسانه که اوی کتو دعای کی لراستیش تک که بر جوانی توی تیانی بوی لوانه وابر کی تو کامه یا هر شتی کتر کتو دعای کی وابزانی که لبر جوانی تویه ملام خواه گرو آسانه که من بتو باج نیا و نمونش بوم اوی که بابلن تو دعای کی که اسرگیری کی لگل کسی کی دیاری کرایا داوا کی خوای جانیار متین بپتوان ما سرگیری کمو هتا دوای بلم خوای گور ازانه که سرگیری کردن نه قلم کسا بیرو کی باشنیه ول راسیه بیت ازر بو تو چنه ناخوشی او اشکنجه خط جان تو ول بر او کاری که خوای گور او دعای ل قبول نه شما رسوار خوای گور مهربان شته کی زور باشتری بول گرتوی ل روجی دوای ده منو که کری خوای گور مهربان شته کی بیانه بخشی ولم جانتا چوک خوای گور مهربان ایوی که پداشت با تو لو دنیا بشته که زور زور باشتر لوی که داو کردو جمارا پینج لوانه یا که دعا کهو اون نیا که واتی گشتوی که ولام ندرتو بلکو او یا که ولامانوی خواه گوره دعا کهوید و خواه گورو مهربان ولامانوی هنی دعا دعا خواه لبرچنو کارک بو نمونه خواه گورو مهربان ازانه یا که بکردنیم دعا یا یان بسوربونه لبردوام داو کردنه لخواه گورو مهربان لراسیاتو بمن زیکتره بی تو لخواه گوره و خواه گورو مهربان ایوه که تو بردوام بینا نزیک بونه ولی امش به بردوام بونه ل دعوا کردنه ل خوای گورو مهربان و هر وها هوکاری کی ترکا لوانه دعا کو دوا خرابه لوانه ل برو به که خوای گورو ایو تحقیق کاتو هر کو چو پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرموین هر کاته خوای گورو بندی کی خوشویست تقیان کاتو بویا تی پرینه بم ازارو بم نه همتیو تو نه گشتوی بارام یک اما لوانه که تحقیق کردنه به ل لن خوای گورو مهربان و بمش تو قازان چکی به زیاتر نزیک بونه ل خوای گورو مهربان و خوای گورو مهربان زانترا تا دیدار کی ان شاء الله تعالی. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقینه لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پی وی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرا دیری تا بر مجدی فبشر عباد بکنید.

0: بو هر شوی کی تاریک چرایک، بو هر دلی کی تینو ایمانک. لیره پیک و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان. سرای ایمان روشنایی یک بو امرو، امید یک بو دهاتو، شاکار یک بو قیامت. برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی ماموستا رسول مینا. برنامه سرای ایمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فريزان خوشوستان عزيزان ايمان داران سلام ورحمة وبركات پروردگار تان سر بيت ومجارش لخزمتي آياتي كي قرآن پيروز دادبين بو اوي كبتوانين لا ناو كشو هواي كي پر لإيماني وتقوى دا بزانين دلق كوابستي او خواي پروردگار بو چون پروردگار کارکانی پر برکتو پر خیرو جانی پر آسودو و قیامتی کی پر لسربرزی و روسوری پیدا بخشه او آیت پیروزک قرآن دفرمی لسورت آل عمران دا آیت 35 که باسی بسرحاتی کی زور گرینگو ایمان دارانی حضرت مریم من بودکا کدائی کی حضرت مریم بزن پروردگار چون دا وصفی او دا خواهی گوره ده فرمید اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم واتا بیاد بینوا ببیر خود بینوا کاتک هاو سری عمران وتی پروردگار براستی من بریارم داو و نظرم کردوا او من دالی لسکم دای آزاد کراو بیت لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بیتو توش لیمور بگره براستی تو خدای کی بی سر و زانایت. جا چیروکی ام آیتا پیروزا وکو دفرمون زکریا پیغمبر علیه السلام لگل عمران هاو زوابون. یعنی اول زوابون. دو خوشک دای کی یحیا که اشیاع بو دای کی مریمش که حنه بو یعنی حنه بو خیزانی اوان بون. یعنی اشیاع خیزانی حضرت زکریا بو وحنش خزان عمران بو صلاة و سلامی خواهی گوره انده سر بیت ام دو خوشک زور درنگ من دالیان بو ابن اسحاق ده فرمه زکریا و عمران دو خوشکان ماره کرد دای که یحیا کناوی اشیاع بو هاوسری زکریا بو دای که مریمش کناوی حنه بو هاوسری عمران بو کات عمران وفاتی کرد و حنه حملی با مریم هبو مریم کورپلیگ بو لسکی دای که دا حنه زور دمیگ بو مندالی نده بو چو بو تمنوا اوان خانواده کی خدا ناسو خاون مکانت بون پیش اوی حملی ببیتو کورپی لزگدابید روشگ لجر سیبری دارگ دابو بینی کوا بالنده یک خواردن ببیت شوکی داداد لیر دا لناخ و حزی لمندال کرد داوای لخدا کرد مندال کی کوری پی ببخشید او بو سکی بمریم پر بو عمرانی هاو سری وفاتی کرد با خوی بطنیا مایوا کاتک حنه زانی کورپلی یک لسکی دایا نیتی هیناو کورپکی نظر کرد با خدا و تا تنها سرقال خدا پرستی بیتو پابند بیت با کنیسه و خزمتی کنیسه و حلوه بمینتو هیس سودو کلک یک لروی مادی و بدای کی نبخشد و تا لناخ و بخشی با خدا کمن هیچی او مناویتو تنها با خدا بجی سرقال خدا پرستی و خزمتی کنیسه بیت جا تو بینه برچاوی خود خوشویستان. افرت یک چوت تمنوا پیر بوا مندالی نابد و مردکشی وفات دکات لدوای وفاتی مردکی بماوی کی کم سید دکاس کی هیا حامله لم کات دالناخی دلا و مناجات یک دکات ام چپو مناجات و هانای دلا ام هجانی ناخو روح بو خدا لدل افرت کی تنهاوا او اند گورو بایخدارا خدای مهربان وکنو منی کی زندوی دله کی پر لا ایمان و پر لا خوشوستی خدا ام راز نیاز نهینی و شاراوی دلی ام عابد خدا ناسا ك که آخول لچکاتی که تنهای و پنهانی دا امنیت و نیازی خوی بو خدا عرض بکرد بید. اونده خدا واد بجوانی لی ورگرد بید. اونده لای خدا سنگ و قرصایی هیا. اونده راز و نیازی دکات آیتی که لقرآن پیروزکی خوی دا خوی گوره تو ماری دکات. و اوی حتا روژی دوائی بو تواوی ایمان داران ببیتوانه و رمز و نشانه اخلاص و یک لابو نوی بنده بو خدا. رمزی یک تا پرستی و عبودیت یک بیت که هل کش را و لخوشویستی خدا. متور بکرا و بخوشویستی خدا. ام آفرتش که دارا چی و تو و چون داری بری و لنا خودلی پاکی و خدا بمشی ویا لپیام پیروزکی دا نخشان دویتی و دفرمید إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سيد قطب رحمة إخوائي قولي لبيت شهيدي رقاي حقو خواناسي دفرميت شيروكي أو نزرا ناخو ضلي هاوسري عمران دردخات بومان دایکی مریم او دلا کحنیا او دلا آودان با ایمان دردخات برو کردن پرورینی خویو پیشکش کردنی خوشوسترینو پر بهاترین شتیگ للای که او کرپلیتی که بطنیا او لگلی دا ماوتاو هاوسری شین ماو بطمن دا چوو پیر بوا که زور پیویستی پیتی بلام او دیت او کرپلی خوی که لو پر خوشویستی دا بوی دید نزری دکا بو خدا که اویش او کور پلیه لسکی دا حالی گرتو سالهای چاوریتی لکاتی کش دا هاتو که باوکی کور پلکه وفاتی کردو زور پیویسی با کوری که پشتی پیو بستید بلام او دا بخشید بو نزری دکات با خدا با دلسوزی و نیتی که ساغه و ببی قیدو مرجو هیچ شرطیگ ببی هاو بشی لهمو حقیگ بو هیچ کسیگ بیزگ لخدای گوره ام پارانه و پر لخشوعا لخیزان عمرانه و که خدا نزرکی لی قبول بکاد که جگرگوشکی تی سرچاوی گرتوه لتسلیم بونی با خداو رو کرن خدا به تواوی دابران لهموش تیکیه و آزاد و دور لهمو شرط و داوایک خویک لا کرنه و لهموش تید بیزگه لآواتی قبول بون لای خداو گیشتن برزامندی لای خدا. بله او خاتونه خدا ناسا چاوروانی کوری کی چاکو پاک بو بلام کاتک لدایک بو کج بو بویا بنغمه و آوازه کی پر لحسرت و بدل روی کرده خدا وتی قالت رب انی وضعتها انثا و تحنا کدایکی مریمه وتی پروردگارم براسی من کچم بوا خداش دفرمید والله اعلم بما وضعت خدا باش دزاند کچی بوا لیر دادی سانه و رو دکات خدا وک جورگ لوی کبلت خدایا بمبورا کرپلکم کرنبو وک سید قطب دفرمید رحمتی خواهی لبید وک انها تعتذر ان لم یکن لها ولد ذکر ینهض بالمهمه واتا وک بلید پوزش دینه توا عذر دینه توا بو خدا کمن دالکی کرنی و ناتواند هستید با او ارکی کمن دم بستم بوا هستید با او ارکیا که بتوانه خزمتی مال خدا بکات. بوی دلیت وليس ذکر کالانثا واتا براسی نیر وکو مین نیا ناتواند اوی من مبستم بو رای پارینید. بوشی ویا او خاتو نخدا ناسا لم کاتی آزار و جانی من دالبو ندا هر خمی لای نزرکیتی خمی لای مبستو نیتکیتی بو خدا لدلی خوی دا قصد کاتو امراز و نیاز شار راوی ناو دلی لگل خدای مهربان دادهینیو دبات. خدای مهربانش هموی لقرآن دا بیان دکاد. سید قطب رحمتی خواهی گوری لیبید دفرمی و هذا الحديث على هذا النحو فيه شکل المناجات القریبة مناجات من يشعر انه منفرد بربه يحدث في نفسه وبما بين ايديه ويقدم له ما يملك تقديما مباشرا لطيفا وهي الحال التي يكون فيها هؤلاء العباد المختارون مع ربهم حال الود والقرب والمباشرة والمناجات البسيطة العبارة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد مناجات من يحس أنه يحدث قريبا ودودا سميعا مجيبا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هديتها بين يدي ربها وتدعها لحمايته ورعايته وتعيذها به هي وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذه كذلك كلمة القلب الخالص ورغبة القلب الخالص، فما تود لوالدتها أمرا خيرا من أن تكون في حياطة الله من الشيطان الرجيم. واتا دفرم أموت ويجو قصو باسا بمشي ويوك مناجاتو تشربي كسيكي نزيك بو نزيكك مناجاتي كسيك بهزبكاد كبتنهاو لقل خداي پروريني خوي دايو لنزيك وأوي لناخي دايا بوي بازدكاد لسر أوي كالبردمي دايا كالكور پلكيتي اوی شکی ده بعد راست خو پیش کشی دکات بشی وی کی نرمونیانو پر لسوز. اما او حالته ک بنده هر جرا وکان خدا هیانه ل قلب پروردگار و پرورین خو یانده حالتی خوشوستی و نزیکی و راشکاوی و راست و خو یو مناجات ساده و پر پیک که هیچ زور له خو کردنی کو آلوزی کی تیدانیه مناجات کس ک وا حز دکات قصه ل قلب کس کی نزیکی خوشوستی بی سر ده دکات ک ولا می دداته و ک دلیت براستی اتر من دی سپیرم بطو خوی شو نوکانشی لشر شیطانی رجم کراو بپاری.

قبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا واتا إن جا پروردگار ري بشيوه كي زور جوانو پسند دعا و نيازو داوا كاني ليود گرتو مريمي قبول کرد و گيايك چون قناق با قناق پيدگاتو گورد بيد آوا بو چشنا زور بجواني مريمي پيگياند زكرياشي کرده ما مستاو سرپرشتياري که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بچاکی فیری خدا ناسی و دینداری بکد. دلی کی بچوک کلناخ و مناجات دکاتو یاد و ذکر خدا دکاتو همو دنیا دینی تجاش وک شاعر دلید. خدایا گوریت بسما بچوکیم نا کی فراموش دلی گچکم دکا ذکرت همو گردون دینی تجاش. دلی آفرتی کی تنها کبنیتو دلی کی صاف و بیگردو پر لإخلاص و گورترین و خوشویسترین شته کلم دنیای دا شکی بباد کورپکیتی کلتمنی پیری و دوای چاوروانی کی زور و لکاتی او پری پیوستی دا که او سرکی وفاتی کردو و پیوستی با کسی که یارمتی داری بید آلم حالتو کات داده کهویت و تویج و قصه کردن هر بدل لگل خدای خوی دا او حوار و گفت و گویی که کردویتی خدا آوات پو راز و نیازکانی دا کات آیتو لرو پری قرآن پیروزکی دا تو ماری دکاد وک اوی فرمان دکاد کرگای خدا ناسی و خوشویستی خدا لیره و دست پیدکاد کنیتی پاک و صدقا لگل خدا خوسپاردنو خو یک لای کرنوی با خدا خودان دست او ذات گور و مهربانه و رازی بون بنخش و قدرکان خدا امنیتا پاک و صدقیا که مریمی کرده دیاری با خیزان عمران حنخاتون او مريميك خدا لباري ودفرميت وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واتفرشتي وحيك جبرائيل أمينة سلام ورحمة وبركات إخوة قولي لسربيت وتي أي مريم براسي خدا توي هلب جاردو وخاوين وباكي زي كردوت هلب جاردو ريزي ليناويد ريزي داويتتي بسر آفرتانی دی که دا حلب جاردوی که براسی تو لحر آفرتا خواناس و چاک کارکانی و خوشویستی خدای و خوای گوره تو لسروی همو آفرتان یکی که لو آفرتانی که بسر همو آفرتانی دنیای دا حلب جاردوی اما براسی گرنگا ایمه ایماندار لیره و فیر ببین که هر کاتیک انسان دلی خوی و بستکت بخدا و لگل خدای خوی دا راستی کت راز گو بو راز و نیازکانی خوی بو شیویه کرد لگل پروردگاری خوی دا و لسر دین و پیامی خدای براستی و بحق رویشتو بو هیچ شتی که ام دنیایا بو هیچ شتی که ام جانی کمی دنیایا لفرمان خدا در نچو و همیشه دلی لای رزامندی خدا بو و بپی فرمانو بریارکانی خدا حل دستاو دادنیشت او بیگو من با او خدایا دستی لبرناداتو دیکاتا نزیکترین نو خوشویسترین کسکانی خوی و خدا بحفظ خوی بپارز راوی خوی پارزگاری لیدکاد و دیکاتا یکی لو کسانی که براسی لدنیا دا دبیت نمونه کی زور جوان وکو اسیره کی پرشنگدار وکو گله کی بون خوش وکو سرمشق کی جوان و سالاگ وکو سوارچاک کی میدانی چاککاری و خزمتکاری دینی خدا دی هیلیتا و لناو کوملگی بشریت دا دلی خلکی بلای خوی دا را دا کشه و جیانی خلق براستی دتوانه گرانکاری گوران بسر دا بین لرهی کردار و رفتار و حوصو کوتو گفتار و کانی خوی و للای خوداش بیگو من لقیامت دا یکیک دبی لو کسانی که زور گورو عزیز و خوشویز دبیتو جیگو مکانی کی برزی دبید و مکانتی کی وهای دبید لعلا علیین لفردوسی هر بالا دا خوای گولانا نزی ککانی خوی دا نشتجی دکا لشوین یک دا کوا فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون لو شوین ای دا که هرچی حزکان هرچی درون و نفسی انسان حزیلی دکا و هرچی چاو پی خوشو دی بینه بیگو من لذتی لیو دبینه خوای گورا پیدا بخشی و لو شوین دا بو حتا حتا تیدا دمینه توا خوای گورا و من لب کات که بی من کات خوشویستی خوی دل کان من ساک کات و پاک کات و جوان کات و رکیان خات و بی من کات نمونه کی زور جوان عملی لجیان دنیا دا با خلکی دورو بر ببیند چرا

ببین ما هدایت ببین ما مسایک و سرمشق کی جوان و چاک ولا قیامتش دا بهوی او کارو کردوانی که کردو معنا خوای گور کلی قبول کردبین بمان کات خوشویستی خوای والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء

بیسرانی خوشویست، ایستاش فرمون، بانگی پیروزی، نیوارو، بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی 25 که با آیتی 47 سوره فصل دست پیدکا و با آیتی 32 سوره الجافیه کوتایی

ينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسخين.

0: صلى الله عليه وسلم يا سايك دا الرجي بوجورا دا الرجي كبراسي ماناي قلب بخشي بم إنسانا وتا قيامت هول بدا بو اوي كمانا ومفهوم كاني دربينيتو لپنايا بحبيتوا پرورده يكي جوان مان هي ايما لروانغي قرآنية وكا مسألي نكاح هاو سريتي ناو أبابا ميثاق غليظ ميثاق غليظا پيماني كي زور قرسو گران بها اما لسورة النساء آيات 21 اما جي بي اكا ام گره بستا براسي گره بستا كي ميثاقا غليظا وكو قرآن افرمي اما پيماني كي قرسا ونابي ايما بسادي ونابي ايما بسانائي بسرياتي برينو بزر بكين ويا گرنگا كاتك پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم لفرمودكا افرمي ولي ودو شايت هبن بو پرسي هاو سر گيريتي ديوه ل دروني گنجان دا براسي او بچينيت که هاو سرگيري تنها كايو كاتيو وكاد بسر بردن نيا تنها بو خو مشغول کردن نيا بلکو اما پیمانه کی پیروزه بوني ولی و شایتکان قرسایی دا بخشنا ام پیمانه قرسایی بخشنا ام هاو سرگيريه مروف لره دا فیری بر پرسیاریتی دا بید دا زاند ام کاری تنها واجوه کی وشگ نيا پیمانه کی خداییه لگل اوشا ام پیمانی خدایی ابه همیشو بردوام او رولی خویه بی و او جیکوتی خویه بی لناو کومل گدا بای گرنگ ام پیمانی خدایی ابه چندان کسی تر تیدا ببن گواهی درو شایتی درو و آگاداری ام موضوع بن هروها بنما قرآن یکا ولروانگی ماناو مفهومی فرموده یکا و کوتمان رشکی بسراواتو بوحی خواییوه اما براسی گواستنویا لتاگرایی بو کوملگیی لتاگجیانی بو کوجینی اما اتر پیمانو تره تربیت الجماعیه اما پروردهی دست جمعیه و کوجینی و پیکو جیانه یعنی باسكه اويا قران لباسي هاوسر جريديا دفرمه وانكح الايام منكم ليردا رودكاته كوملغا ايوا هاوسر جريان بوبكن ايوا يعني بياما كاداته كوملغا نكتنها كسيك بتنهاو خويل الريقيه كوا لقل كسيكي ترى الريق كونو تواو نا ما فهم ما قران يا كافرمه وانكح الايام ايوا قاتان ليبي ايوا هاوسر جريان بوبكن نگ اوی که آخوان رکونو امانه. وی اگر تماشای لعنت پرورده که اما موضوع بکین، گنجان پرورده دکاد که خویان بدابراو لخیزانو کوئله لکومال جنبین نوا. او بیری چبگریه و دکاد که پربا دیوید تاج یا خیب کاد. دیوید تاج یا خیب کاد لخیزان. بلام قرآن دیوید تاج تواو کربید با خیزان. بونی ولی و تپشتیوانید هیا. و خزانه کد لید بر پرسه اما هستی انتمایه اما هستی پیکوابونه اما هستی پیکوجیانه که براسی قرآن و فرمودشیری نکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم به ایم ای ابخشه توا که واتا انتما و سر بخیزان بون لمروف دا امر روحیت لناو مروف دا بهیز دکات رگری دکات لتنهایی لپوچگرایی لفکری نامو وامان لیکا که امیشه ایمه پیک و بس رابین و همیشه و بردوام ایمال پناه یکت رابین. ولی گله وش را براسی و کوئل ابیت زمینه یک با چندنی روش تبرزکان، با چندنی بها بالاکان، و کودات پروری و عدل کلا شایت کند ابیه بید و کو افرمی و شاهدی عدلین ابید دو شایتی داد پرور هبن. قرآن فرمان دکات شایتی دان یکی کل لگورترین ارک اخلاقی کان، یکی کل لگورترین بها کانی ناو کمالگا. وأقيم الشهادة لله خوا أفرمي كاتيك مرجع شايتا كان أبي عدل بن أما بياميكي پروردهي تيدايا بوهمو كوملغا أقر دتويد ببيتا أنداميكي كاريگرو قواهي داري خير بيت دبيد مروفيكي دات پرورو خاون أخلاق بيت أما هاندرا بو چاكسازي تاكا كان لناو كوملغا دا يعني تو كاتيك اتواني مثلا هاندري خير بيد لنا وكومل قدا او كاتيك دات پرور بي اگر دات پرور نبويد اترتو هيج ما فيك دنيا ادعاي چاكسازي كومل آياتي بكي ادعاي مثلا بن بري قندلي بكي خود دات پرور نيد بپیوره قرآن یک بپیوره فرموده یکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کسی که دات پرورنیه ما فی اوشینیه گواهی در بل سر خیر ما فی اوشینیه هولی چاکساز یکان بدا چون که کسی که دات پرورنیه کسی که دات پرورنبو ناتوانی اوکارانب کا با یک گرنگ ایمال روانگی ام فرموده و هر وها وکوتم رشکی بسراوت و بناو قرآن وحی خوایه و فیر مانکا اگر اتوی کسی بی لناو کامل گدا خیر بروینی اوی کسی که دات پرور بی ابي كسيك بي براسي بو خواي پروردگار صلحاو بي اگر نا محالتو بتواني چاكسازي لناو كومل قداب كي مهما كان دا صلاتي شده بي مهما كان كسيكي مثلا ديارو ناو داري ناو كومل قجبي چون كتو ما دام دات پرورنيد ناتواني او ما فجبه كومل قا بگيري توا وهروها پیمان فرمه بونی ولی وهروها بونی دوشایت عدلي پاراستني سکونتو موادده موده و رحمته لرغي شفافيته و قرآن آمان جهاو سرگيري براسي لوار جخت لأكاته و أفهمي سكونته مودته رحمته أأمه موي لوصفكانه كقرآن بو إيمي بيانكا كروايتي داو ببوني هاو سريتي بو أم آمان جهة أبي آرامي لناو كومل قدا أبي خوشوستي لناو تاكا كانا أبي رحمته مهربان بي بو خيزانتو بو دورو برد پروردی ام خال پروردی یک لروانگی ام آیته و آویک حاصلگیری نه به بدزی و بی و نه به بدزی ولی و شاید و بی چون که ببی ولی و ببی شاید نه به بکری وق آویک مثلا لیبرالیزم و فکری چبگرایی بانگشی بوده کنو ادعای بو اکن همیشه لجیر هر شی گمان و ترسی کمالاتی دا آوان کار کنو ابم جورا ماملا اکن قرآن و فرمودکان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کو آما جمان پیکر دیانه پیوندیک لتاریکی بین ندروا لتاریکی و بیخن بر روناکی کاتی کارک آشکرایو ولی آگادارا لاینی درونی اتر آرام ابیتوا سکوند با جن با پیاو دابین دکاد مروف کاتی وکوالی لنار روناکی و لتاریکی دا هنگاو دنید درونی براسی زور زور شواوا و زور زور آلوزه و سقامگیر نیه برام کاتیگ لشوینه کی روناکیو و لشوینه کی روشنه هنگاودنه آرامتره باشتر ارواتره و باشتر ابینه آماده سازی چاکتری هیا با پرورده کی دروستو و با بنیادنانی خیزانه کی تندروستر پرورده کرنی پیوان وکو پاریزر برزان اما زور گرنگه نگو وکو اوی که سردستو سرکار بی نه وکو پاریزر بیرو فکری چبگرایی همیشه دلین ولی واتا دسالاتی پیاو بسر جنده بلام لروانگی قرآن ووانیه لروانگی قرآن و قوامه من هیه که بمعنی داد پروریه کی دروست و جوانه بمعنی چاودیریه کی رسنو باشه بمعنی پاریزره کی دلسوزه کاتیک ولی باو کیابرا لروانگ پرورده یکا و فیرده کره که تو برپرسیاری لپاراسنیش کوی کچکت لپاراستنیش کوی خوشککد اما پیاو پرورده کد ببیت قلغان نکستم کار نکسر کار لبرانبر دا افراد پرورده دبید که او تنها نیه و سوکایتی پی نکره سوکایتی لهرشوینه که بمکره سوکایتی بخیزانه که گوره کراوه اما براسی هاوسنگی درونی دروس دکد که تی دا هیچ لایق هست به کسی نکن هیچ لایق که هست به پشتیوانی نکن هیچ لایق هست به وکواله به پاریزری نکن اما او قلایه او وکواله سنگره محکمه که لروانگی فرموده و به کاملگه ابخشویت و کاملگه دستی اکیوه و ابیت براسی پیگه یکی محکم با آفرتان و با خوشکان من اکری اما ام فرموده براسی که باس من کرد لامرو دا چار سری او بید که او توجمه الحادیه که روی کردو تا کوملگا یا او چبگرایی که روی کردو تا کوملگا اما براسی لروانگی ام فرموده و ولامه کی وکو اله دقیقیان بدینه و بو اوی جاری که تر جرعد ندنه و بخویان که ادعای لم چشنه بکن لنه و کوملگی که اسلامی رسنی وکو اله با اخلاق و بهای با کلتوری اسلامی و لنه و کردواری ابونی هیا چونکه اوان چبگرکان و الحاد دلین هاو سرگیری تنها ریکوتنی دو کسو پیویستی بوانیه باو کو مثلا دورو بربزانن بم قضیه یا. يعني ريكوتني دو كسو يجي احتياجي بواني كسي كتر بمبزاني خويا ان لدرو الريكو نتواو ولامي پروردي يا بابلين ولامي قراني ولامي بيغمران اسا سلامي خويا لسربي هو يكبراسي ام ديدغايه ك ديدغاي ايوا وكو الحاد مروف برو كي ابا مروف برو اجل غراي ابا خو پناماندا اجل كان ببي ولي وشايد مثلا دود جود ابن شن كبر برسياريتي نوو پروردو ميجويان لسرنيه بلام مروف بونوري كي ميجوي و كومالاتيه بونوري كبراسي هم بر برسياريتي پروردي لا استويايا پروردي نويك هم بر برسياريتي ميجوي لا استويايا هم بر برسياريتي كومالاتي لسره ناكري لدروي يا سايك تو دون فرق بكونو ترجوانا دانو هركاتي كي جويسيان بارزو خويا اما وكو الي شيرازي كومالاتي هلا وشنوا اگر هاو سرگيري تنها مثلا چجي دو كز بيت تر بوچی کاتیک پیاو مثلا جنک جیده یلید جنک پنا بو دادگاده باد و یاسا پنا بو یاسا عباد اسلام دلید پیج اوی کارسا تکر رو بداد ولیو شاید ابه هبن گوایی درو شاید ابه هبن ایو آزادی مثلا تاک تان تا او کاتا بلاو گرنگه و واتان کردو بجوری که تر بلین آزادی تاک تان کردو ببت بلام اسلام بر جواندی مروف ده پاریزید نگ آزادی تاکه کن بو جوری که الحادو چپگرا کن الان اله اسلام هاتو بوی بر جواندی مروف بپاریزید ام بر جواندیانه لکیوه کوتنه خطروه اسلام دفاعیان لیکا لکیوه پیوستی بوه بید که ام بر جواندی بپاریزید اسلام بونی هیا و حضوری هیا کاتک فکری الحادو چپگرایی دلین هاو سرگیری بریتیه لرکوتنی دو نفر اتر هیچ کسی که تر پیواندی بوانیه اما براسی اتر و اله آزادی بوتا بتیکو ابی لبرانبریا سجده نحقی بو بری بلام اسلام اله نه وانیه اسلام هاتو برجواندی مروف بپارزه آزادی اگ که خیزان تیگ بداد نجاد ون بکاد جن بکاد کالای کی بخاون او آزادی نیه براسی او اتر وكو علي فوزايا او ياساي جنغلستانا او ياساي اجلان اخوا بنامان داد اما بلكو امك ولايتيك يا براسي اگر هاتو ام ازاديك الحادكان كملحدكان كمثلا كساني دروي بازني اسلام بانغشي بو اكان اگر ازاديك او بيت خزان تك بداد وكو عزم كرد النجاد ون بكات جن بكات كالايك براسي امك ولايتيك مودرنيه اما کویلایتی که با غریزه کن قرآن مروف فرده کد که جیان پیمانه جیان گریبنده کی قرصه نک آرزو مندانه و لسر اساسی آرزو مندانه بین نه فرمانه کد ام جیانه پیمانه که ابه لگردنی هر یک یک مانه به بتوانین بپاریزین و هر یک یک لعمش رالی هبه با اوی او پیمانه گرنگه بپاریزینو و دور بین لهمو گرفتو فتنه یک ام فرموده که عرضم کردن برزان هیچ هاو سرگیری اگنیه الا با ولی و دو شاید نبه لروی یاسایی و فقیه و ام فرموده مرجکانی دروزبونی گریه بست دیاری دکات با ایمه زور بی زانایان جگه لحنفیکان اویج لهنده لحالتکان دا رحمتی خوایان لبه پیان وایا ولی رکنی سرکینیه اما تنها وکواله هنده حالتی تایبته نگله مکاتیگ دا ایش یک بوچونی که هیا حنفی کان رحمتی خواین لبه یاسلای اسلام دیوید هاوسرگیری و کواله لپیوندی کی نهینی و کاتی بگارد با که با گریبسته کی فرمی کمالایتی پیروز هبونی شاید با اویا ما فی جن ما فی مندال لدهاتو ده نفوتید اگر پیاو نکولی لجنکی کرد شاید هی لسری که اما خیزانی تویا که ام شایتانه هبو اتر پیاوکه بر پرسیاره برانبر بنفقه برانبر بنجات و برانبر لآینده ام مندالانه و پرورده کردنی ام مندالانه و دروس کردنی و بنیادنانی ام خیزانه اکویت استویه و بوی زور گرنگه ام شایتی و ام ولیه لناو ام مسائلا حضوری هبه وکو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و فرموده که آماجه بیکن چکا گریم تماشا بکن مقاصدی شریعه بابلین ما بسته بالاکانی شریعت لروانگی ام فرموده و جاری کتر دینا آراوه مقاصدی شریعت پاراستنی نسب حفظ النسب بو اوه یک رچالکی من دال دیار بیتو تیکلاوی رو نداد هر یک یک لئیم بشانازی و دپشتی خو من ازانین ازانین که من مانه که برا مانه که خال مانه که مثلا پور مانه که باو با پیرو امانه من نجادی خو من همون من ازانین اما اما براسی ام نیکاحی ام عقده یوای کردو که اما بباریز ری نکتنها حزیدو نفرو ببیشایتو ببیولی حزوریان هبی پاراستنیش کوی افراد برزن سیانت کرامت المرأه کاتی گولی آماده دبید افرادکا وکالای کی بیخوان نابین رید که پیاویک با تنها بیباتو دواتر فری بداتو وازیلی بیند نا بلکو خیزانی پشتیوانی بهیزی ام افراد اکاد لگل اوشا اعلان کردنو راگهندنی تیده یعنی شتکا اشکرا اکره اتر ام اعلان کردنا جیوازی اکاد لکاری مثلا لیلوان نکاح و لنیوان فاحش و زینا خواه پنامان بدا چون که زینا همیشه لتاریکی اکره ولام نکاح اعلان اکره لشوینه کی وکوال برزدا بانگوازی بو اکره و شایتی لسره و یاد زکانم امی که اسلام به ایم ای بخش براسی هموی جوانیه هموی پاکیه حتی لم اسلام نزیگ بین سر من برزه بون من خوش رنگ من جوانه کسانی کن که براسی دورین للکو پلا بلا مگر دور کوتی نو لم اسلامه همو نهامتی اک براسی رو اکات حال من رو اکات مال من رو اکات منال من ابینا زمینه همو کشکان امیده کم خواهی پروردگار توفیق من بده بتوانین لرازو فرمودکانی پیغمری خواه صلی الله علیه وسلم بردوان بین و ببیت مایی بشاو روشنی زیاتر بو ایوی بیسرو و تواوی کوملگا تا برنامه یکی تر به ایو اگمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام

sen ya Resul.

بپر و بالم لهجران بشو شمعی که بسوز و گدازم

0: برنامه جیانسازی
1: برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگکانی جیان ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکا برنامه جیان سازی

بناوی خوای بخشندی مهربان درود و رحمت بو سرگیانی پیغمبر اسلام و بو سرگیانی یارانی و شوین کتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کیونی برنامه کتان برنامه جیان سازی لالقی جمالا ست و ششمین دا بدیداری برستان شاد بومو سرتا دا وکارم لخوای مهربان همولا اکمان موفق و سربرز و دامزرا و راوستا و بکات خوای کورا قلم عفو بسر گناهکان منا بهیند عاقبت خیر من بکات لهمو درد و دا و نخوش و نخوش همولا اکمان پار زید ایمان من سلامت کات لکنا هدای کوبا و کمان خوش بید کچ کردوانین ببهشی برین شاد بکات رحمیان پی بکات و رکانین بپرکا لنور زند وکان ساغ و سلامت و عاقبت خیر بکات اول خوای پروردگار کینه دارکان داراب کات به خانولانه کان پیان عطاب کات قرضارکان قرضیان کول کاتو وای ګورا یارمتی گنجکان مدد بو پروسی هاوسرګیری هر کس یک شو گرفتي هه بو چاله سرکات خوشوستانم تدریجی بابت کان منصبارت بو انکان جیان لا بشی چلو ششمینی و انکان جیان داین اما سر رحمتی دکتور مصطفی سباعی برحمت به لیک لو انکان تل دادله لهمو باوردار یک دا فطره کی پاکی پیغمرایتی هیا ولهمو کافری کیج دا بشک لطبیعتی شیطان هیا براسی اگر تیبینی بکین مروف مروفی ایماندار به دایبتی یعنی هر بشیوی که گشتی مروف دو پیکاتا تیایا وجودی هیا پیکاتی کی فریشتهی یا بلین دافعه کو پالنر کی فریشتهی و پالنر کی شیطانی او پالنر فریشتهی هم مروف بلای خوی را چشد و پالنر شیطان یکش به همان شیوه هول داد مروف بلای خوی را بکشد دواته لیره دا امی که ماموسای رحمتی فرمویتی که لهمو باوردارک دا فطره کی پاکی پیغمرایتی هیا یعنی مخالف نی لگل هیچ نسی که قرآنی و فرموده کی پیغمرایتی یعنی مخالف نی لگل هیچ نسی که قرآنی و فرموده کی پیغمرا صلی اللہ علیہ وسلم بلکو يعني تمن دياره كاري بيغمران

که خمان به ایمان داره زنین فطره ایمانیه پیغمبرایتی که لخمانه بحث بکین با اوی زیادتل ده پیغمبرانه و نزیگ بین با اوی زیادتل ده صفتی پیغمبرمانه و صلی الله علیه و سلم نزیگ بین چونکه خواهی گوره فرمه و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه با اوی وحیل پیغمبری خواده صلی الله علیه و سلم قدوه و اسوهی کی و سرمشقی کی باش چعب تواتا یعنی امی ما وصای رحمتی فرمه و اوهی که ایم زیادتر حول بدین لصفاتی پیغمبرایتی خمان زیکین و او فطرت لخمانا بحیز بکین و دور کوین و لصفات شیطانی و صفاتی کافر لخمانا صفر کین و هیچی تیانه یالین چون که او صفتی شیطانی لیکی کتلا و تکانیا و لعوانکان جیانده افرمید و ریا بترز ند که تا کویله و بنده وكو اوانيكا لشيطان ترسان و پرستيان كساني كان شيطان ترسانوني بشويك يعني اوندل شيطان ترسن بونة شيطان پرست بويا ما مصير رحمتي فرمي لهيشتيكا بو هيشتيك ترس واد لينكا بدكاتا كويلا بداخوا ويستا زورك لخلقي بهوي ترسيان لدى صلاة كانوا بهوي ترسيان لحزبك داري كلاوه بهوی ترسیان لا رخراوی که دیاری کراو خبونه تا کویله کویله که توانای حلسانیان نیه کویله که خویان تسلیم با اراده بران برکانیان کردو خوانی خویان نماون خوانی کیانی خویان نماون خویان براسی فراموش کردو و بونه تا کویله لبراو لهیش تک ما ترسد جگل الله ترسد لبران بر هیش تک آنه بجگل الله یعنی خواهی گور وصفی ایمان داران که فرمی ترسیان لخواهی و پارزگاری اکن پارزگاری یعنی متقین و معنی که امرکانی بجیه هنن و وازل نهیو لقداخ کراوکانی اهنن لیکی کتلا و تکانی دا و لوانکانی جیان دا ما مصر رحمتی فرمید اما فرمانکه که دعا بکین و تابتی بو خومنو بو نوکان من الهی دایکانی که جیر و صالح بناوکان من ببخشه چون که دایک یان کورکی دکال بپیاو یان دکال بشرنگیز یان بی آگاو گمشه زور گرنگه که ایما دعا بکین تابتی گنجکان اوانی که جنیا نیناو دعا بکن بلن خواه اگن دایکی که جیر و صالح بمنالکانم ببخشه و هروها کسانی کشکا کروکچن شوی که دو جنی هنو بلن الهنا دایکانی که جیر و صالح با احفادکان من بناوکان من ببخشه چون که براسی همو پیاو گورکان لباوشی پرسوزی دایک گورکان پرورده بون کواتا دایک اگر دایک کی باش بیت و کچون کتراوا الام مدرستون دایک کتاب خانه که اگر اعدادی او دایکت کرد او کتاب خانه کرد او اعدادی امتیکو نتویکت کردو که خاونی پیگی بهیزو بتوانایه برو براسی دعا بکین خوای گوره بوککان من بکاتا کسانی که باشو جیر و صالح بو اوی ببنا دایک بو نوکان من چون که وکو عرض من کردن دایک یان کرکی وکشکی برکه اکات پیاوی کی باش یان دیکات شرنجیزی یان بی آگا و گمجه دایکی نورسی رحمتی خواهی لیوی دایکی بو سوینی خواردوه لتمنیا و بید از میش شیری نخستو تدمی منالکانی الله اکبر دایکی محمد الفاتح هل لمنالیا محمدی والی کردبو که پی افرمو من تو بو گورترین مهمو ارکی گوره و کاری گوره پروردکم اویش فتحی قسطنطینیه دو اجاریش ابو محمد الفاتح فتحی قسطنطینیه کردو و او شرفی برکوت که پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمید باشترین سرکردیک قسطنطینی رزگاره کرد و باشترین سپایک که سپاکی محمد الفاتح بو اگر دایک صالح نبو راسی من

0: کی اکات شرنجس یان اکات کسی کی گم جو بی آگا ورو براسی گرنگ انسان بدوای دایک کی باش ابگره هم بو منالکانی خوی و هم بو نوکانی شی لیک اکتلو تکانا ما موسی رحمتی فرمی شر و خرابه تاکو تا هناسکانی چککی دانانید و هرگیس اشتوائی و دانستان نناسید یعنی کواتا ابی تو آگه لخود بید ابی بزانی دجمنه کتی که پیو تی شر و خرابه کاری و ام دجمنه چکی دانانید و غافل نابه لچککی لچکی خرابه کاری و تاوان کاری که تاکو تا هناسکانی جیانی تسلیم نابید برو ابی آگل لیبی ابی وریابی ابی ندوری ابی خود تسلیم نکی با شر و آجاوه لیکی که تل تکانیا ما مصای رحمتی افرمید رحم بچوار بکا لچوار دا یعنی چوار شد لبران بر چوار شد رحمیان پیبکا زانه که لگل نزان داده جی رحم و سوز تبی بو اوزانه زور زحمت جیان لگل نزانه که چاکک لگل شرنگیز اگ دا پیاو صالحک لگل کسی که شرنگیز دا رحمی پیبکه براسی لمحنتی که گوری آیا مهربان اگ لگل درق دا دا جی همت برز اگ لگل به همت اگ دا بشی یعنی براسی بالفعل او کسانا مایی اون کتو بزید بحال گانا بهتو و رحمیان پیبکی لیکیت لو تکانیا وانا کانا ما مصار رحمتی فرمه اگر ناتوانید برگری فتنی غوغاو پوشگرا کان بکیت پارزگاری لحکمتی خود بکا اولای اوان چونکا پوچی خیانتا یعنی قسکا لویا که تو کسانی کن غوغایی و آجاوچی و پوشگرا و امجورشتانن براسی اگر ناتوانی برگی فتنی اوانا بگری پارز گالی لحکمتی خود بکا یعنی خود کنار بگره لوانا یعنی خود لوانا بدور بگره چونکه اوان کسی کن اوه که وکو خویان بی انا اغویناکم انا کنا غاوین اهلی جهنم کاتی که برو دوزخ ارون الین با اوانی که شوین یعنی شون خویانیان خسته بون الین ایم خومن بی آگابو بوین ایم غوغا بوین ایم گمجه بوین ایم لا من دعبو حزمان کد ایواش لکل ایم لاب دن لیکی که تلوانا کانی جان لاما مسا رحمتی فرمی لتوکاری نعمتی خوا که عقلی پی بخشیویت اوه که قدری خود پی بناسینید رحم الله امرأن عرف حده فوقف عنده یا رحم الله امرأن عرف قدر نفسه رحمتی خوا لو کسی که لو بنده ای که قدری خوی زانید چیه زور گرنگ انسان قدری خوی بزانید زور گرنگ انسان خوی ندورنید زور گرنگ انسان یعنی بشوی اگه معامله بکاکم و کولای قدی خوی بناسید نهیره بدورید برای گرنگ عزیزکانم خوشویستکانم ایمه کاری لسر خو من بکین چون که نعمتی خواه اوی که عقلی پی بخشیوین ولی تواوکاری و لتکاملی نعمتی خواه بو ایمه که و عقلی پی بخشیوین اوی که قدی خو مال دز ندین خو من مال بید نچه توا حرمتی خو من ندورینین پیگو پای خو من لدست نده و افرتانی خواه ناس و خواه پرز بالا پوشی و خدا پوشین و عفت و داوین پاکی شته که خواه گوره پی بخشی ون نهیرن او پاکی تیان لدست بشه بو پیوانیش به همان شیوه لیکی که تلوانکانی جان داما مصار رحمتی فرمی پلمک لسروکایتی و سرکردائتی اگر تو شایستی بید زمانکت پید دبخشید و اگر شایسته نبید باشتر وایا کمو کرتید در نکوید چون که انسان براسی اگر شاینی او شوی نبو شاینی سرکداتی و سروکاتی و پلو پایی برز بو او زمانه هر پی بخشی یعنی بلند خواهی گوره هر ای کعت نصیبی پلی پو بو مکه حل پی بو مکه رینا مشروع مگره بر فیل خلق مکه درول خلق لگل خلق مکه بو اوی که ببیتا کسی که ده صلاح دارو خوان پلو پایه چون که زور کس من بینی لپوستکانه بچوک بونه و لای خلق لپیشا زور محبوب و خوشویز بون خلق دعوی دعای خیری لی اکردن بلام ایستا خلق خواه خواهی مرحبا یا نکرد لبروا كم كرتيكي لويا دركوت لو شوينا دركوت باكي بيقدي بوزاتك كدركي مروف ببرسيتي دشكينت لود بزيكي بنخوشي زليل دكات طغيان وستمكي بمردن كوتاي بيدينت عزيزة كانم كواتا با إما هول بدين هنگاو كاني شيان من هنگاوي كي باش بن هنگاوي كون كا بطوابي مانا شويني خوين بقرن و بزانين أم هنگاونا برو كوي انين و لأزموني عزيزاني پیش خو من درز ورگرين جيان نامي پیغمران و پیوچاكان و صالحان بخوينين و بو اوي كا بتوانين برنامه رجي بو جياني خو من بخين و شوين بي او كس چاكان هل بقرين چون كا كساني چاك بتابتي دواي وفاتيان كد اترز يعني مجالي انحراف ولاداني النماوى أكري إنسان بيان كاتقود ويخويو سوديان لور بقريو سرمشق بربو جياني چل بواري بانقوازات چل بواري جياني خيزانيا چل كارو كاسبيا لحرشيق لوانا دا إنسان اتواني بيان كاتقودو ألام زيندو كان براسي أمين نيتو كبيان كيتقود ويخو چون كا يعني احتمالي لادانو لرق لادانيان هيا كوتنيان هيا أو كاتك كوت كوت يتتوش دواني دو شاري كوتن ببيت بيكي تقود ويخو لبروان دائما هول بدين أواني بيش خومان وفاتيان كدو أوانا بكينا قد ويخومان شون كأوان بس الراسي جراونتو بولا إخوائي كرولدكار خواهي قور عاقبة خير من بكات إيمان من سلامة بكال بختوري بخاتنا ومالكان مانو همو لايك من دهمو دردو دا ونخوشي وناخوشيك بفارزيت بم قدرك وتايبا ألخي أمجار من أهينين خوشوي سانم تا ألخي كترو تنواني كتري وانا كان جيان همو لايكتان بخواي بالا دست أسبيرين خوايك سبادة زعيناكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیامان به هسکردنی پیوندی باورداران به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیامان بلاوکد نوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم.
0: پیامان هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخصنی پیامکی پیامبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیامان بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. پیشکی سجده شکر بین بو خوا سپاسی خوا اکین لسر همو نعمت اکانی هر چی من هی اوی ایزانین و اوی نایزانین هی خواه لهر نعمت اکا که اتلین و همو نعمتی خواه لشو روش دا لهر نعمت اکا بجین لناو نعمتی خوا دا اجین و ملکی خواه نازانین چون سپاسی خواب کن خوا خوی فیری کردوین بلین الحمد لله رب العالمین جوانترین سپاس جوانترین کلمه برامبر بخاونی نعمت بوتره اوی بلی الحمد لله رب العالمین سپاسی خوا کن لسر همون نعمت کانی بتایبت خوای گورا سپاسی کن لسر نعمتی دینداری لسر نعمتی خوا پرستی لسن نعمتي محبته خوشويستي خوا لسن نعمتي محبته خوشويستي پیغمبر لسن نعمتي قران لسن نعمتي هدايتي خوا الحمد لله على نعمه الايمان والاسلام صلاه والسلام خوا بارے بوسر گیانی پاکی مبارک حضرت رسول الله رحمه وزي خوا بارے بوسر هم امتي پیغمبر تایبت خوا یان رحمه وزي خوا برجنه بسلام مجلس ماندا خوا بمیوانی خوا قبول مامکا خاون مال عادد وای حرمت لمیوانی خو یگره لبر خوایتی خود خوای حرمت من لی بگری اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین بر زکانم درس من حدیث من باسی کی زور گرنگ پیوندی با همو انا و هی اویش بریتی لچی لوازبونی اخلاق لکار کردن دا او انا من ككاركن موظفة تكسية مديرة وزيرة لأخلاق لاوازبوين انسان جبريتي لأخلاق اگر تواني من خواه توفيق با لو ادوين بلان پیش او يبروين سر موزوعكا بره زكانم هرچي خطيب هي لهمو ارزي خوا همو روجهكي جمعة كجمعي كرت ابي بو خلقه بلا أوصيكم بتقوى الله أقر أم كلمة الله أن يوجد كيف تعالى بيته أوصيكم بتقوى الله يعني چي يعني خلقنا وسيتان بو أكم تقوى إخواتان بي تقوى يعني چي يعني واجبات جيب جيب كانوا أو إخوانه ليكردوا مي كانوا أو سنتي في غمرة بيوريتوانا جيب جيب كان اگر خطيبك ام وصيتنك ان يجري بتعلبته وصيت بتقوى تقوى يعني شي قالتو اهلي تقواي والله الحمد لله جاء عزيز كان ام كلمه بزان للروج قيامته تاك تاك هل يقل انسان كان اشنا بردمي اخوا ببي ترجمان اشينا خدمتي اخوا برسيار مالك لدواي كلمه ايمان كبرسيار مالك ام برسيارك اخواي يورا أفرميت تقوى تكردوه يا يعني نتكردوه لدواء إيمان تقوى يعني شيء برسالة ليك على تقوى كردوه يعني آية أو أمراني أمرم في كردوه جيب جيب كردون أو شتاني قدغم كردن نهيب ليك كردون توج نهيب ليك كردن أقر أمد جواب دايوه متأكد بشي تبهشت بلام أقر ليران نقصان بي كالكاتي كي خطر كالسكم أو قرآن سبشه او قرانه كديني ايميه شريعتي ايميه سبشه بشكي عقيده بشكي شريعه بشكي اخلاقه عقيدتها ونبيناتي تبهشت شريعتك بيينك ايناتي تبهشت چنده اخلاقي شديه او ناجحي يعني ما هاي الا مدرسه كا سدرس مان هي درسكي عقيده درسي كي شريعة درسي كي أخلاق أقر يكي لم درزانة درنتي إكمالي راسبي أقر زاني ناجحني يسفر يا إخوتكو أو من كتقوى من هي باسابت وبردوان بين لسري أوش من كنيتي كمو كوري هي
اس مجال من هي باتوكن والله العظيم او مردواني گورستان اس پیان بلی تو او خوایا کا کی دانش توی شاری خاموشان او حزل لچیه الله والله العظيم حزم لويه خوا پنج دقه مجالم با دزنیجه بگرمو سجده کی پشیمانی بم بو خو کاوی سم نو تو مجال من هه مادام مجال هه دی با یما معنی جبه جب کین حقیقت ها بلا و بی درو ازتی کی دا و گردنی آزاد با گردنی خوتی بی آزاد ک بزانا ازتی کی دا و کین ناراحت کردو خورز گار پیسه اگر براد هه با قیامت آوای اگر برایش نه با قیامت چون اجی عش ماشیت چون اجی بجی اما پیغمبر و شریعت کی پیغمبر وایم پیودین بر زگانم خوای گور ل قران ازرشتی پی فیر کردوین اها فیری کردوین چون سپاسی خواب کین بلین الحمد لله رب العالمین اها فیری کردوین بلین چون به پارین ول اخوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة لجي كتاب فرمي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا خواي أقر هليك ما كدو أقر شتمان لبير شوية وخواي الرحمن فيه طبعا برزا كانم خوشترين شد بو إما أما يبعقل قناه ناكين أوي كتخطيط داني وهمو عقلي سربكا بوي أو قناه بكا وزور خطره او براي شيطان او بلان كتوفرك اكيو بسر قناها او اتواني زو خوالي خوش بي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اقل لبير مان شيو اقل هلا مان كد خواهي لي مان خوش بي خواهي باري قراني قلاني فيشو مان نخيت سر خواهي شتيك لتوانا مانا نبينايخ طبعا برا زكانم ام قرآن اقل قماش بوايو بدوریای با جسته انسان تربه جسمی انسان بود شتیکی نیه نقصان بیا کم بیا زیاده هر چی فرموه لطوانای انسان های شتیکی نه فرموه لطوانای منو تو دان نبه برزه کنم حزم که هر باسی تقوی بکم ازانی قرآن باسی متقی اکا فرمی کن لخواه ترس متقی بکی الان اوی اهلی تقوی که هر کسی هر كسيك أمس صفتي تيابي و أهلي تقوية يكم هر كاتي قناهي كرت يكسر پشيبان بيتو خوخوا بين مني بيني و بخواتي يلي بخواتي دالغي يقلي يدي دالغي دلا كانت خوا آقاي لي و تزيلي كالا سرت آقاي لي يدي هر كاتي قناهي كمان كرت زوب قررينو بلاي خوا دوائك اوي كيادي خوا مان كرت فاستغفروا لذنوبهم داوائي لي خوشبون لخواب كان ومن يغفر الذنوب إلا الله جاء كيما عن هيا غيري خواب لقنا خوشبه كسمان نية كسيتن نية بتوانه أو تسجيلاني لسر من تسجيل كراوه كذاتوانا بيكو جينيته خوي نبي أي سيهم چيه ولم يصروا على ما فعلوا أقر قناهيان كرت بردوام نابل لسري أقر غيبتيان كرت بردوام نابل لسري اگر تاوانیان کرد بر دوام نه بل سر او گناهانه اگر هاتو وابون او براسی اهلی تقوان امسشته ذکری خوا دوالی خوشبون لخوا بر دوام نبون لگناه کردن دا طبعا بره زکانم خطرترین شد بو انسان او بر دوام بل گناه شیطان گناهی کرد آدمیش گناهی کرد بس آدم یکسه و تی ربنا ظلمنا انفسنا خواه ظلمم کرد بلام شيطان هر مصير بول لسر قناعك مصير بول لسر قناع عاقبتي إنسان شركا بره زكانم زور كز هي حالي هي لخيزانا خيزان أسرة عائلة سكنا و آرامي دلمانا دي أبيتو نابي حالي تيابكي هنده حالي ضرور هي دسيان قينا سر بي دياريان قين معامله و کرین و فروشتن من حاله یکی گوره تیایه ابه لمو دو دیاریان که نابی آوا چون که شریعتکی اما فرمویتی اسواقنا مرآت دینینا اگر تو اتوه دمو چایو خوب بینی بزانی جوانی ناشیرینی ابه سری آیو ناکی
اگر بتوی بچی بو زانی ام پیاو دیندار ل دوکالا پیای وا هی نوی شو نوی صلات ضحا هم جماعت کا بلام اچی بو دوکان کی ل دوکان جولک اچ یعنی رسمی انسان رسمی دینک ل کی درک ل معاملت ا درک ل دوکان ک تا درک ل دایره ک تا درک امريكا خيانه لخلقكي امريكا درو لخلقكي امي دسي خلقي اب اما نابه اما با بوليسا كان من بهاله ميوان زوري بو امشاره او كاكا اساي شي او كاكا بوليسي كلسي تركان دانش دو او تمثيلي امو حكومه دكا اگر بناشريني جوابي خلق باتوا همم لا ميوانا ناشرين بين ابي ما بيان بلين كاكي اساي جبي اخلاق دبي كاكي بوليس ابي اخلاق دبي كاكي بوليس ابي حرمت لخلقي بقري چونك امانه ميوانن يكم كسك لشار سليمان يبينين تو ابينين اگر تو ناشرين بي همو ناشرين بين كاكي مرور هر عيني شك كاكي مرور يكم بيني جوني بخيا غدا مخالفه يك جوني شرفي والله مين وسام سياركم وسام وتم كاكا او ام خلق حرمتي تو اقرب و حرمتي اقرب و تي ما وصار رسميم و تم يعني ام جيونانش الرسمي و قانونين جلو برقك الرسمية بلام اخلاق الرسمينية اخلاق سكان الرسمينية تو ترى و مخالفي خلق بنوسة بلام نترى تجوين برجيني خلق بي بدايكي خلقي بي نابي اخلاق ده بي فيه و بتكي شن اخلاق ده او نحكمة محترمة بلام طبعاً لراق ليك بابكين له حكمته أو حكمتيك حمشتك لبيرة تنا أخلاقي لبيرني حمو دايريك مستشاركي قانوني تياي حمو دايريك مستشاركي ياسايي تياي حمو دايريك قانون دزقايكي قانوني تياي حج دايريك نابيني لم كردستانا موجهكي أخلاقي تيابي طبعاً لام قليي لا كومبانيا كاني جاكم هرچی کمپانیا هی مستشاری قانونی هی بلام یک زلامیان تعین نکردوا که بلین اما موجه اخلاقیه او کلی کارانی للای توهن حقوای حفته یک جار کوبونوان پی بکره و فیری اخلاق بکره لدائره که تا عینی شد نا به یک یک بیه سرپرشتی اخلاقی و خلق بکا یا خود اخلاق هجنی ایسا ای بینیم زاین اخلاق شتا یا کنی بر زکانم اما وتمان بازار رسمی دینی اما اگره دائره رسمی بیرو اخلاق و روشتی اما اگره تمام برای زکانم اما بخواردن انسان نین اما بهیکل انسان نین شیطی واهی جستی دو اونه جستی من هی بلا عقلی پیانی انسان با خواردن و با دیمن و با شکل و شوازکانی انسان نیه انسان با اخلاق و قیم انسانه سعری تو، بهای تو، حرمتی تو، بس راو با اخلاق تو، نه بس راو با وی که وخا کیلوی ازیات اللی خلقی اخوی کوابو بر رزکانم اشاره یک بو اوانه اکن هند لوازی اخلاقی من هی لکارا ابی چاره اند کن افرت یک چاون پیو بو دستیشی الارزی دستی لتکسیه گرد تکسیه که علاین دوایی درگاه که تون پیو دار روی حزم کرد قصه ای که لقاب کم جن که وتم و چی بود داده وتم و الله او وتم دوای پنج هزاری کردیم نیج وتم 2000 نیو درگاه که پیو او بود مشوق کابر جیر او اگر تو سایق تاکسی ابی اخلاق ده بی ابی اخلاق ده بی خیر و برکت آونی تنها پارکوب کی تو زلامی واحد دو فلس لب آخر یعنیه بلام سعری همو درزو آسمانه اینه زلامی وایش هیه باخلی پرل دینار و دولار بلام قیمتی پوشکی نیه اگر جنیک پاره پی نبو قی چه که رسپی کلبینی پاره پی نبو که مشکیله یه اگر هاتو نشتوانی پیاواتی بکی بقصه خوش نبی ازیتی خلقی بی نابه بزبان بکار بینی که انما تو هیچ اخلاقی کل پی نبی سیاره که سور سیاره چاگه فاخیرترین سیاره پی بلام گرام یک عقلی پی نی
قرام يا اخلاقي فيني جا قيمتي شيء بسياريتو سياركت مالكت باركت بغازكت محلكت يعني ميم اون يا محلك زور قوربي ميم اون يا كومبانيا كزور قوربي بما قورنا بي باخلاق وبقيم قورايبي باخلاق وبقيم ام بيشوا بياوي كان قلت لا ولاتي خوماني الحمد لله لا قلت يعني مسؤولي ادواتي كهربائي او مديري عام الكهربائي او ولاتو همو حفتيك بانازي ددس تذكر ولو دائره بانازي دز جاور حاميها حراميها اويك اي فارزه خاونك دزبه هاي ابي خلقي ترشيبك اگر امد زيبك ابي خلقي تشيبك قلت يعني كلمتيان كردسي الحمد لله هاوا يعني برز كلام يسخو خزور خلق ها ام وزيران ام رئيسان كتقاعد من كد يعني كندل ام جاهي يعني كشبك شن الرسوان شن اما اگر اخلاقي بواي بحرمته ابو اخلاقي بواي دواي تقاعديك يا هات بياسيه كلنا وشاري بس ايش شو روجي لو دواي تقاعدك ايش ناوي ربتنا وخلقو چونکی خوی ازانه چنه گنالی کردو کوابو کس عزیزکم توی های موظفی لجگه یکا اگداری خود با اگداری خود با اوشت امانت امانت صحابه یکی پیغمبر امری خواهی کرد لغزای کابو کتوپر وکو خومان الان گل لیویل وکو خومان الان گل لیویل او کاتیشا تیره کیویل ها دای لبنه یوی کشتی صحابة وتي هنيئا له الجنة أي عافية تبي أبوي بشهيدي باش بخوا باشو خزمكاني مالي بيغمر يجوا بيغمر فرموي صلى الله عليه وسلم بوني بهج ناشي بلوتيا صحابة همو كوتنا خاترياتو كان بو بيغمر إخوة فرموي أمر روجي كان لبيت المال لمالي حكمة جاجميكي تزيو بتانيك بتعني أكيد زيه وتوبة إلى نكذو. طبعاً برا إذا كان مشد زيني حكمة وكو شد زيني مني. أجر تو مالي من بتزيل الرج قيامته على سر بدي سرات أنا من أدقرم. بس أجر مالي حكمة بتزي همو أمتي في غمر دواي حق ليك. مالي عام مزور خطر. ها وخلكي بدسكوتي أزاني. بدسكوتي أزاني. بناوي مكافأة ولا دائرة كانا. بناوي مكافأة ودوه وني معاشه كي فارس الربكة كافأة شيء أقد شيء كردوه إنتاج شيء بوتو إذا مكافأة معاشه كي خوي حلال كردوه تاتو مكافأة كي فاري ملته إخوة وتنشبه هاتو تبردسي بدسكوتي أزانه دسكوت كوابو ما أخلاقيات لكار مانا ضعيف هو كوابو أخلاق لنا ومانا ضعيف وضعيف پیاوی واهی خانوی گدا بکری دوایی کری چیکه کدر چه خانو که کاولکا آیا اما اخلاقی مسلمانه آیا من روشتی مسلمانه آیا ایماندار آوائه کرتی قسکم بر رزکم اما پی عرزکم لناو معاملی روزانتا ابی نوری نویجکل دیار بی اگر نوری نویجکل دیار نبو نویجکل هیجنی تو اگر لایی تکل پیه به شوهر دایی گرسیانی و گلوب نوری نبه باره بسر تو یا بار نی تی کوابو نویجا کشار باره تو اویل بازاره نوری هبه نویجا کن جمالی دین جوانی دین اویل بازاره درکوه لناو دائرکتا اوی جوانی دین داریکت درکوه سجده شود که لشو ها سجده بردو اوی نورکی لبازاره هبه اگر نور که ایل بازارانه به قیمتی چیه اونیوشه برای زکانم حضرت رسول الله افرمه صلی الله علیه وسلم افرمه التاجر الصدوق التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء فخری کائنات افرمه هزار صلوات و پیغمبر هر کسی دوکاندار به بازرگان به دوکانی دانه به بوی پاره پیا پیا که
اگر دوشتی تیابه ابی بر رفیقی پیغمبر او دوکان دارانی خو من نیا معنی اگر ام دوشتی انتیابه هم ابن بر رفیقی پیغمبر اما قصی پیغمبر اما خبر خبر هر خبریک هر حوالیک پیغمبر بیدا حوالیکی تواهو یکم چی به الصدوق درونکا شتی تزویر من بغیر تزویر پینه با اصلی پینه فروشه شتی که باسی حفته یک باشی حفته یکا قرآنی لسر نخوا اما اصلکا یه باشی دس آلکا رازگو بی رازگو دوهم الامین خیانت لکزنکا دو صفت یکم رازگو بی دوهم امین بی خیانت نکا اولا قل کیه مع النبیین لقل پیغمبرانه في غمران اللي بيبقى صفيق وساوى أم تاجي رجل فالي في غمران كان عاوز الله بس في أي واحد كفيل يتيو هو بكفيل يتيوك هتيوك بخير وقع في عاوز على صفا فرمي أنا وكافي اليتيمي كالهاتين منو أو كسي كهتيو بخير وقع وكودو فنجوين الأرض باش أو كسي حجك أو كسي عمرك ديكاك تبوي عمره وحجك يبوي بيبي الرفيقي في غمران ديك تو دوكان داري امدو صفته تيابي لقو في غمرابي ام جعفر مع الصديقين اقلت من قلب بكري صديقابي درول قال خلقا مكه لدوكانك تا في المكه خيانه مكه بو اوي باخل البرقي اخر خدستنها بو نال شوچه تسر خلق اما يكب درو بحيله شرعي وبفيل يشفاني خلقي دعتك يعني ما رزي بلامنا وكو قراو أبي تراس كي لقى الخلق كده. كوابو برا إذا كان أخلاقي بازار من جراو يعني جراو. ها؟ جراو. أبي هم من كار كين بباش كرنا وعي. أجر كار نكين زور خطر درجين زور خطر. فخري كائنات لحديث يك أفرمي سك زن خوال الرج قيامة دجمن يعني. يكم كي؟ يكم كسي كخلق يجقرب بكري. رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره يكي قريبا كريكاري حتى ساعات شوار كاك أبوها بيانج دا قيماوة بيانج دا قشت جاوزي كدو بيانج دا قزياوكا شي بيكا بلام نيوي باركي بينادا بحزار شر شق أقر حقكي خوي باتي مقر بشر هنجا حقكي خوشي ناداتي اگر حقی او کری کار ندی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم خوابی به جملت طبعا کری کار کان جواب زانن پیغمبر فرمی ولم یجف عرقه ابیتو او نکارو کردی عرق کردی های له دایره کای شی تواول کردی وظیفه خود جیبه جی کردی نگنی وی بچای خواردن تواول کردی او کاکی ایشی شیه له درو وستاو چاور ریکا چون بو دایره ساعت و نیم اگه وسایم بدیاری میذارم دیرو ساعت و نیم باشه اما چون اما چه اما ایب پاره که حلال بیام بتمای اما ابم هلا هلا من آلمان بپیادا بایم من علی که من آواه مونه تواون ابم پاره حرامه بخیوانه کی برز کارم زور بی علما آوانی که وا شد انوسن لسر کمالایتی لسر آبوری اقتصاد علماء اقتصاد همو رأيان لسر اوية علي اگر خلق نقره تو بو دين داري بازار منزور لخطره ايسا خوي ما شهادة دار منزور اهل شهادة منزور لقب علمي منزور مال منزور سياره جوان جوان منزور بلام اخلاق من كما بلام اخلاق كما كاكا بشهادة تو نابي بمرد اها اسا او پاری که صرف کری با جامعه کانی کردستان با هیچ وزارت یک صرف نکره نزن تا ایسا هیچ تیکی شر پیشکش با ملت نکره این تاجه که یکی که هم ببلد درمان اکوان دوزی و تو مشکله یکی ملت من واحل کرد اما همو پاره بوله با سمدی نبو با این تاجی نبو اخلاقیات من ما مستا به اخلاقی خویه به طبعا برزکانه و بزنن هرچی کلیه هیه كلية طب كلية تربية كلية صيدلاني كلية طب الأسنان درسك يعني هي في علم مقررات طبي يعني أنت دكتورك أبي دكتوري دان في علم أبي أخلاق دوابي
أبي أوا معاملة كين بلام كاتين لا تطبيق أوا لا تطبيق قوانين أن بين واني دكتور يكبر كشيكي بورزامي وتو برو بيرة خوبه غرشيلة باش عرق فورا وقيناك ما دام تو بيسي والله فيك ورشتين ولا دكتور كوتم جنابي دكتور هاتون بو برسالة قاتو ورقشم بريبور على وكم ملا آخر ملاف توای داو لکتی با نیزانی بیدوزه تو او دروگا او ایست کی خواهی تیز نی ملاکف توای دا او لکتی با بیدوزه تو و تم توش وکو ملاوائی تا ام فتوای کداو تا بو ام کچا او پیم بلای لچکتی با کائی و تی والله لکتی با نم بینیو ای لکوی و تی والله لبازار افیاری بو چون نبی کاتا طبعا بر زکان و ابزان لهیج علمی کانیه بلن عرق حلاله لهیج علمی کا طبعا علمی روسیه و علمی امریکا و علمی عراق و علمی هر کی اس حچی کاربای دنیا هه یا سردو گرمه کاربای کی تر معنی هشت کی تر یبه کاربای امریکا و کاربای روس و کاربای همو یک کاربای فرقی دی لعلما نيش تيك اخوا حرامي كرد بي بلاي تو مست ايزي باي ليك وتي ما وصا حيام ما بوقيناك ايت التوبة وتب ايه باشا ناو ناو بلام كارك بازك اما اخلاقيات اخلاقياتي تو اقدر مانك من يم عيادة ورقة ابرم بيز هزار دينار سي هزار دينار ابرم الروالي ور او حباب خوجا دوائي ورو اما تو بس تجربة بسر من الواقع اي كاغا قال لك تيبانيه تشخيصي نقوشي من النكدوه شلون انفارو فولم في سربكي بره زكانم بره زكانم اما ينا وسرشي سر اخلاق معياري ايميه اخلاق ميزاني ايميه ابي بيرا جيرا كان من رحمه لغوريان بي سي تشاكيان بوكدين طبعا بير بو الين بير عقل بخلقله پیر بو نالن پیر ریشی سپیکر دوی زور گنج هی ریشی شی رشو بلان پیره عقلی پیش هستی پیه او پیره برزانه که پیغمبر امریکل و حرمتی هم بگرین ابید تجربه و عقلی خویان بخلکی بلین با کرکت با گنجکی دورو برد بلا بلا رولا فلانه کس گناهی کرد لکاتی خویا دوکانی حرامی دانا دوائی توبه کرد بلان توش وکو تو وکو او مبا گناه کمگا هر ابی پشیوان بی تو يعني بي عقلك وخلقي بي ان جايك لو ما وصاب يجينانا معنى فرمي اذا ذهب الحياء حل البلاء اذا ذهب الحياء حل البلاء اگر حياء الشر مشكو نما بلا ومصيبة روكات غلط اها ايسا بعضك تشيقه الشر ميلي نماوا بزانا بهوي موبايل وشي مالي قوماوا ها بعض کرکی گنج حیاینیه بزنه به های موبایل و چی قوم او با کشتنه با سجنه با دشمنایتیه اما همو همو با اکا ای نابه تو تربیتی حیا ده بی ای نابه تو تربیتی شرم ده بی شرم اخیری قصه کمان زور من ما و بلام اما مجبورم اما ای که طبعا غذای کرابی الان غذای حنین طبعا پیامه سلسل نو غذای کردو لیکی که انا بهای اوی که صحابه بیان نکرد شکستی هنا اتیل له همو شرکا پیغمبر سر کوتوبه بتعبد له حنینه ل سرتا و شکا بلام ل کوتایدا طبعا کافر کان بجنوب مناله و همو هاتون 24000 کافر هاتون بو 8000 صحابه پیغمبر لنتیجه 6000 اسیری انگل پیغمبر اسیری انگل تو هنا یعنی یکی کان كشي حاتمي طائب كشكهات خدمتي پیغمبر و تي پیغمبر اخوا من باو كه كم بو ام صفاتاني بو يكم هچي سمري ناو ملت بو اي پاراست هي دار هي حيوانات هي امانه طبعا بره زكانم او بيتراني او كسالي كسمر افارزن ابي ما حرمتي يعني بقري نو تشجيع يمكن والله مع الاسف ام حرمتني ناوي ما دوهم وتي اسيري بر الله كت کسی که دفاع لولات بکاو اسیر بگیره واجب ملت رزگاری بکا سه هم هر کسی برسی بوای نانی پیدا چوارم هر کسی جلوبرگی نبوای جلوبرگی بوا کرد پینجم
هر کسی بوای بمیوان حرمتی اگر اگر دشمنیشی بوای ششم نان دائما نان بابو شحوتم دائما خریکی اما بو امن و آسایش و آشتوائی بلاوکات و ناو خلقا هشتم هر کسی رویتی بکردائی دسینا انا بر رویو پیغمبر فرموی یا جاریتو کرکچک ام صفتا هذه صفات المؤمنين حقا كركشك ام صفاتان تو يلي اما هيك لقرانا خواي غور دياري كدون بو كسك اهل ايمان بي كس اهل ايمان بي ام صفاتان تي ابي بيامر فرموي خلوا عنها فرموي وازي بن وبراتو بو جي خوي اما فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق والله يحب مكارم الاخلاق اما باوكي روش برزی زور للام بهم بو خواش کسی که خوش روی که روش برز به ده امر حرمت لبر باوکی برا لای کن باب رواتو چکداریش بو بشرتی یکی گوله شرکرکان یکی گوله شرکرکان بلام لبر اخلاق ابی لبر دسی دجمالی شا خوار رزگار دکا بر زکانم پیاویک پرسیاری کل پیغمبری خوا فرمی ای پیغمبری خوا خوا خو روشتی برزی خوشه و پیغمبریش فرمی والذی نفسی بیده لا يدخل احد الجنة الا بحسن الخلق فرمی قسم بو کسی یعنی منی بدسته هیچ کسی ناچه تا بهشته و الا بهوی اخلاقی جوانه و نبی هر کسی چه تا بهشته و خوا فی افرمی فلان اخلاق زور جوانه بو یضا ما بهشته و ای طبعا کسی اگر دایوین پیز بیه چه تا بهشت؟ نه چه تا بهشت؟ کسی اگر بزبان ازیتی خلقی با چه تا بهشت؟ نه چه تا بهشت؟ کوابو اخلاق دینی ایمه یه بره زکانم ها لپیش ها عرض بان کردن دین عقیده شریعه اخلاقه اگر لیکی کانا درنچی ساقه دوی درنچی اوکاد کتایق سکر من بم فکسیاره هیرین الکاکا چون اخلاق من به حساب بین چیف کین بوی اخلاق من به حساب بین اخلاق وادی ار زور گرنگ ای بچی به حساب کین بر زکان بم چوارشته هر کس ام چوارشته بکا اخلاقی به حساب ابی تخاونی اخلاق یکم بر دوام لم لسانا دابنیشه مجلس علم مجلس عبادت اما مجلسی کی سمت یا دانشتوین حتما یکی کیتیا خوا اوی خوش او اویش خوای خوش او دی بوهای او خوا رحمان بیا کانی وری او مان بویس مجلس علم ترگ مکن برواتان بوهتی اومتی و نبی الله بخوا ام مجلس اسلام یکانا او یک یگرتو او کومل او او صوفیه او سلفی لمزگوتا مزگوت همو مان کو اکاتو والله اگل لمزگوتا ضلی همو مان کو نبینوا بخوال بهشت شا کو نبینوا اگر معنوی لبهشتا لگو پیغمبر کوبین و با لمزگو تا کوبین همو من چونکه اما ناوی جامع جامع جامع یعنی چی؟ یعنی کوکره و اوی دلکار من کوکاته و

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و داروشمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که لما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين خوشويساني راديو محراب برنامج برسياركان إيوالا هشوينكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخوش حالي وجاري كتجيني وخزمتان خزمتي آيني بيروز إسلام خزمتي أخلاق ودين وكرامة مان خزمتك كبتوانين بهدو لامان إن شاء الله لم ساتدا لم كاتدا شتيكي جوان بيشكش بكين ببرايان وخشكان مان وبيريان بيني نوا برنامكتان راس وخويا خوش ويسان برنامي برسياركاني ولا روجاني يخشمو سيشمو بيشمال لم كاتانا دا بيشكشتانك ليه بو أميديك إن شاء الله ایوی برزی بتوانن پیوندی بکنو و بتوانن به هر دولام بتوانین به هر دولامان هم بندل خزمتانه و صافی بشی کنترولی رادوی ل خزمتانه بورگتنی پیوندی کانتان و ایوی برزیشتان انشالله هولیک بدن ل پیج نیار و رون کنو و پرسیار کانتان بتوانین برنامه که دولامن بکین بابتی که پیج ایوی پیوندی برزیشتان بید بو من باسیک دکین ل بدم چونوی چاکا کن خیره کدن لکاری چاکا هر کاری که چاکا تا پیش دم من امرو نخینه بیانی سبینه نخینه دوست بی تاوکو کارکان من بجوانی و بچاکی بروا اما بیتا که ایش کد من تاوکتا مبدعه لکارو بار من چی با دنیا من چی با قیامت من انشالله جان من برو پیشترو چاکتا دبت خوشویستان ایوی جتانن لای خوتانوا جمار تلفون کان لمنا و برکت داد تو مار بکنو پاشان پیوندی من پیو بکنو و ایمیش لخدمتی ایوی یک گرو برزو خوشویسته
1: بیسرانی برزو خوشویست ام برنامه ل استاد دوباره تکیه اگه در بن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه سه شمه پنج شمه اند بن کجمر ده بویانزی سر لبیانی لو کاتانا دا دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان و خوشویستان دینو خزمتان خوای جل جلالو افرمید و سارعو الى مغفرت من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين لچن آياتي بيروز قرآن بسارعو بسابقو باسمان بوأكا واتا أي قلي مسلمان أي إنساني مسلمان حلسا خيراكا بيبادم چاكا كانوا بيبادم كدوا چاكا كانوا تاوكو بهشت مسوغر بكي نك دنيات بلاوة قورة بيتو هولي بوا بدنيا بدي بلكا بقيامت قولت الفراوان ترى دادا فرمو جوانكار فرمو خاتو جوانكار
2: باشنا مصطيان
0: شاكي دادا برزاكم
2: استاذ مصطيان بسكانو ما تكلم مصطيان دعا
0: خير من بوكي مصطيان عقبت خير بيك شباشكم
2: فرباني جوب ما مصطيان بيس احمد دوك استيارم هبو كي مانجي محرم بيك اعلن لم حتى بس من نيسان
0: مكين كي محرم دس خوش بي الله دس كان خوش بي لجي خوي بو بستيارك
2: ما مصطيان بستياري دو ميشتم هنا اوه ما مصطيان الله اقر خواي قوري كستي كي خوش بي باري كي قست ايا بستري اقر نخوش كي بي ما مصطيان اقر باري كشب نخوشي نبي حرشان خواي قوري بي بندكي تاقيب كاتو ايا قنا حكاني هلا وري هن ابي بس بنخوش كي بي
0: بس اتشاء والان تدي ان شاء الله
2: او قنا حانش كمانا هلا وري ما مصطيان
0: بس اتشاء
2: دستي
0: شاوكان خوش بيت الله تدينه إن شاء الله تعالى بارك الله خواهي قرر موفقك يا أخوة يكي محرم أمرو بسو هشتي مانجا واتسبين بسو نويا أقر لا بسو نويا مانج بين را أو بدوس بي يكي محرم بيد واتا روجي أمر يك شم دو شم سي شم لو عنا يكي محرم بي أتوار شم يتكويتا او دياري اكلي ان شاء الله تعالى واروها برسياري دوهم كسك خوي غور خوشي بيت باري قرسي لي دنيت مسئله برق برقرس فرمو باقی دانی فرمو.
3: السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
3: باشی نام مطاجان.
0: تو چونی برز کم؟
3: رحمت دی ولام مطاجان. اسمان دانی دعای خیر دستور مسلمانان شلا دعامان دوست.
0: دعای خیر خوای گره خوش تو پارزه و نخوش تانه خوش فای باو کارتن با اصان کار ایشه کده
3: سلامت بیولای امام اتا جان ساز خواه نخوش بانیه و لشتاق ایشیم و پاردارین و دولمن ایشیم
0: الحمد لله
3: ساز خواه بلان ملای امام شبا خوای گره دیسه من علیتی داوم زور نصالحن
0: ایشالله خواست
3: يعني ده دنيا ما شاء الله همش شيء داعي بلام اثنين هزار غلط يصير وذاك أي منا زاد رزق ليا قرتينا وخدمة تفيدونا تروينا وجو عبادته وما مصازور يعني ضدي إخوان يعني بعرض ببعض القرآن وما مصاو إخوان دول كي يعني أجر قوان بس كي جوانا كن أوجني كمان يعني زور بيلا خوار هجدو نول بلين ألوان
0: لا سؤال والله ابتدمو إن شاء الله بورونا كم إن شاء الله دس خوش بأعوابي وتم بوبر ودي إن شاء الله كان رين مايك عرض زكينو يبسميني بخواي جوري إن شاء الله بس أتشاو كان
3: الله يد الماما براسي شان ونبي من صمهلي صاد وخاني جو عبادة ما ضع في دعمان هل لسر ورسكير روش بنا كان دخا ماما شواني رمضان يعني خلق دشة ودانشة من هست شوفة دعاين بوكم همون يزو عبادة وكان ما دعاء خير يدعين طيبتي عن بوكم هيتش كم قلت من نقصانك شنية لقل يعني والله بيتم سبحان الله نازان من الله نيمن وشينا يعني تصرر يعني همون ريكشن تاخد فيوتو ولا تسم شوينك يش يعني تبتيار مكروز دور كياي اقل لخوم دنيا جدتر زيرتين يعني همو برنامج رقايشان بوم دانا ما شاء الله ما مطا تنهای خواهو دین و نیزهنی تر تیکستم نظام سبحان الله علی دعان یکرا ولو خو من ایمان بوشتن جنا فلانه شده حال علی دعای یکرا
0: بله بله انشاءالله دعای خیلی بور خواهی گرم موفق که باو که دانی سر کوتو بیا برغیزی برغیز چاوکم خواهد ننکی فیردوس فرمو ننکی فیردوس
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام دادا برغیزکم باشید
4: دستی ناشکم ماموستا جان
0: چایی خوشکی برس
4: نامکولیکم برسی دست خوش ماموستا جان
0: بارکیلا
4: والای ماموستا جان امشو کسکم نخویا شو با انجا یعنی توافی هموی تواف کردو اکریو هاتو ما تو با مالا ویستو ما لطکاکی نین کم برم تشمو هم ویست توافی بود کم خبرم بود تواف
0: انشاءالله والا هم تدامیم
4: والای ماموستا جان رادیو کم تیک چوا اکرمیل
0: رو جم نیم خوب ان شاء الله خوبينين بعمروه هم ناحيه ايمانيكي باشا هم دسكوتي كي دنياي شاندسه كويت ان شاء الله تعالى شليكي باشا خويا غير موفقيك او غير ارتي بداد ان شاء الله
4: دست خوش
0: عزيز
4: المنظر بانه ممنون دست خوش
0: بين السهر والامي برسياركاني برزمان وتمان امروكا بستو هشتي مانجا هيك شمه شبكه بيعني كدو شمه بستو نوي مانجا لا بس بيواره السياسي الشمعية تواشن بود معنى يكي محرمة بيت باري قرس كالإنسانيني بيغمبري خواص عوز لفرموديكي أفرمي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أويك زور تاقي كنا وكانين قرسة بيغمبران باشان أواني وكو بيغمبران بيت دايكي دريا فرمو دايكي دريا
5: السلام عليكم
0: ورحمة الله عليك السلام دايكي دريا فرمو
5: دستکان خوش
0: ما مستقیم
5: وای
0: گوره لیتا
5: قبول که او
0: پیوندانه
5: که
0: وری یکنو کجوابی خلقی وای گوره ما مستقیم من موفق که لبشی کنترول ارککان اوانی کشن
5: انشاءالله لسی همو لا اصلاح بیرون
0: آمین
5: ما مستقیم پر چیاره مالی کوری کم رز مالی سوتا مالا کهانو کشتیوانا برو درازی کهانو کشتیوانا بوکی کشتیوانا رفق دانا دانم سیوه های افزانا
0: باگر رزق بوک کشتیوانا والله انت دينه ان شاء الله
5: ان شاء الله
0: دست خوږ زور زور ممنون
5: يا مشتاق
0: ماما واي ګوره ممنون يا خوای ګوره دعا
5: خير
0: انت بوب رحمت الله يا ماما ساجا كريتي ما تي وارم كمان داني شو واي ګوره تو دعا لا تو دعا خير بو يا مفكته ولا خوارزي كي ان شاء الله خواهی گر موفقی کرد خواهی زبا تو
5: خواهی دعای بخیر تن بوکن خواهی دعای بخیر موکن خواهی دعای
0: بخیر موکن آمین
5: دوره لاتن لقلبی سر
0: وقت آمین وافقه خواهی لقلبی کسیک باریک شانی قرز بی دلالت لسر ایمانی انشاءالله تعالی چون گوی که ریک چکی پیغمبران بگری ریک عبادت بگری بخوی آماده که با تاقی کنو تاقی کن نکانی خواهی گوره وک سؤالی که پرسیاری که دای اینی بو ام عبدی بلان پرسیاری که باشی رینا که نخوشی اخا پرسیاری که امی خواهی جله آیا ام عبدم برگیم نخوشی اگری صبر که مالی دنیا یا داتی آیا شکرانه بزجری اسراحتی لشی اداتی وات نعمتکانی زوری پی ادا جاری ویشه جاجار نعمتکانی لی اگریتا و او باریشان قرس کننا نک اوی نخوشی نک با خاتو جوان کارالی نک نخوشی حتی پیغمبر اخوا صلی اللہ علیه وسلم فرمی یک درک یک چه درک یک چنبی قابیلتا بچه بپنجتانا خوای گوره اجرتان داتا عجبا لأمر المؤمن إن الأمر كله له خير أفرمي السلم سلماني بوكاروباري مسلمان إن الأمر كله له خير همو كاركاني خير أبوي جابوا تفرمي إن أصابته سراء شكرة أقتوشي خوشي بي سباسي خواهك أما خير أبوي وإن أصابته ضراء صبر صبر أكاد أوش خير كواتاني أو تاقي كرنوانا كخواي قولة بيمان أداء کیشی نامال من آلمان هیا بیپاری من هیا نخوشی من هیا کم دستی من هیا جاری و هیا حال خو خلق مرحبا اینک ببی هیچ همی تاقی کنوی خواهی ولا ناراحت یکانا صبر کن اگین به نتیجه شلا خواه پاداش مناتو و خواه نکرد صبرش من نکرد او خواهی گوره سزا منده شلا صبر کن بله همی گناه کن هل اوارینو و چاک کنش من بو زیاده که خواهی گوره عاقبتی ملاک من بخیر گیره باوکی دیارین دعای خیری بکن یا ربی خواهی اصلاحی خویش و منارکانش بکن باوکی دیارین نه حلال توی نه لحلال پروردک توی اصلا پرورده انسان باوکو دایک چنشته واجبه لسری واجبه لسری پروی که حلال پیاکا با منارکان واجبه لسری پیرم کورم نوشکان بکن کردی کردی نی کر کفی خواهی دی بتایتی منارکان کل خوار هجدون مرحل ام قناغ پیلن قناغی هر زکاری قناغی که عصمان با چاتول زانه کداری خو من زانه چاتول یعنی چی؟ یعنی عصمان و زانه ام عصمان و زانه چه ترکل دراوه ایج نیه هموشت خوی زانه نگوی باباو که لن مرحله ابی لگلیان ماله و سعدنان فرمو و سعدنان
6: موسیقی سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
6: دوای سفر خیلی استایش خواهی کرد و از آن درد استفاده کرد گنی پاک دوی خمر پاسنم و بسیاری آورانی شن کوتانی و دستر جنابیش دانو کارمندانی بیشتر برای زکان ما وسیعیم.
0: یا ربی موفق بیت.
6: باز دوست و انشالله ما وسیعیم. دستر دست خواهد بود تبرکت تبرکت است که گذر جوانه چاک کرد نو او بابتانه.
0: پلکن دل چاک کانه.
6: بله ما وسیعیم. من نمونه ای که بسیار گری جازم بیت.
0: فرم.
6: زینو نمونه ای که زینو
0: بله.
6: الله افرت یک ل دوشی هم نخوشی هست فقیر نتوانی بید بسته مانی خبری بر نتوانی بین یکی الان رخ را و خیر خوازیانه یکی که انها لسه ایهنه با ایره الله اما او بین و بدم توین ام که که یک ایهنه ما مصاب ایره با خستانی ایره دکتر که ایبین الله تو خوش و فحسب که بید زحمت
0: بله بله
6: بم که که الله فحسب که بید زحمت
0: بله
6: که فحسیه که دزه ایل سیده که خودی گری گیدیه اینجا که فحصیه کن سیده کن خوشش توش شربنجا بو ما بسا
0: بله سبحان الله
6: سبحان الله اینجا دکتر عملیاتی بو اکا کما لا یبن الحمد نجاتی به قزمو یا ان الله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه
0: بله بله
6: یعنی او نیتی خیر بو خواهی گوره لنخوشی کی گوره نجاتیه یعنی او نیتی خیر بو خواهی گوره اشتی کی گوری لکول کرده و ببونی او ایش چاکو با اون ساگیان پیجیاری که شما یه تو خواست هم باید دستان خوش بیم
0: دست خوش بیم
6: حضر کم برنامه ای که تایبتی تانه به لسر پرورده کرنی منال دای کوباوکگان چی بکن ما اون ساگیان لوانه هر دای کوباوک تجربه ای که تایبتی ها به با پرورده کرنی منالکانی مثلا لبرنامه که جناب تانه بازی کن دوانه زور به خوشکبرا استفاده لپتام و سگان دستان خوش بو عزت من قربان کن
0: دستکانی توش خوش بی خواب سلامت که خوب
6: بارکا بارکا بارکا بارکا
0: بارکا بارکا بارکا بارکا بارکا بارکا جاباو کی دارین من الله مرحله مهر زکاریا باکو دایک لگل من الله زور نلی لوانه من بش بحالی خوم جاریو ایلم چای کشم نکلو جاریو لگل من الله او نمنو تو مثلا که بلین زوری لگل بلین ای بی در دست خوا اما برنامه که خواییه می دست عبد می دست خود ملای من خوم عبادتا که من الله کشم عبادت که خوایی گوری دایتی توی داو من الله دایتی من الله کشم تو تنها اون دل سره چاو دیری من الله نبکی اولا لدره و توشی اخلاقیاتی خراب نبن شر نبن توشی رفیقی خراب نبن ایتر باقیش تکانی تو بته التزامی پی بی بو مزگو تو بو نویش لوانه که باسی خواه پیغمبر او نزانی خواه پیغمبر چیه تو الان نویش که او هر نزانی نویش چیه تو نزانی نویش چیه که واتانه باسی نویشی بو مکه باسی نعمت کانی خواهی گوری بو وکی کرا کم هر دانیشی بخیر مباشی لگل دای کیانه لسر سفری نرخوان نکه اها خواهی گوره ام نعمتی کلو بر بخواه زور کسی پاریشی یه وکو ایمه بلام توشی نخوشی یک بو توشی گرفت یک بو چارسری بو نکره تو پارکشی اسفادی دیه نکه بغیر مباشیر بغیر ناراست و خو بیه به یوی منالکا یوی گر باشه یوی نگر وازی دیه بینه تنها اون دیه متابعی منالکه اکین بو کیوی چی باوانه کم با قربان رفاقتی کی اکید خوانکه و بخوانه چند نصیحتی خیری اکید چاککه بکه جاجار پیانم کرم نوشکانه بکه مردن نزیکه اون ده بس ایتن نوش چاکه امانه و اوش جوه حزنکه جوه لیتو و گریه و امانه بعد لسش منالکان من قرسی نکی چونکه منالی امرو جیلی نوادکان نیه جیلی نوادکان جیلی هشتاکانی نیه ایسته تو لسالی 2026 ای منالکه لم مرحله چاوی کدو تو منال منالی فیسبوکو انترنیتو شدور اگریو امانه کواتانه دایکو واککان دور من کم بو تو همو من تنها ممنونی خوابین منالکان من شر من بو نکه اگر کربو کجبو نتشیت در ارفاقتی انسان خراپکان من بو نکات هاتو مالو لکاتی خویاو سلاو ریزیک تشجیع کردن و بخوشویستیان لگه چونکه منال لپروده منالا امتان عرض کن بو همو دایک باوکن پیش اوی بلای خواوای فرمو ابی او بکی ابی تو دل دلی ام منالا خوشویز بی زانه چنگ لدلی منالا کای بزانه چنگ لدلی منالا کای ببی چی تا ناو دلیو اوش لگلی تو ابی انجا جرعه کی کمی ادیتی کرا باشا کم الله ایب چین بیشگانی جمعه من کین باشا دی بچین بو جمعه یا نایید او نی تو خوش بیه لگل تو حس که بیت بلام نگر قیله تو بیه بلا موتزمه که کوره بخواه با طاقت منیه بخواه که باکم لکوله بیتو زورم لگل علی کوری وابو لگل باو که نشو چگو نی باو که لگل یوتو طاقتی نمالا او اندی شد کرتون کنو تو مال مالا درو درو تو خوط علس عباده بخوطه که خواهی گوری دایتی اوی وشالا دعا کانی شکی دعا کان ثمره بی بلا امرونه لعنه ده سالی و دعای تو ثم برهمی بی بی سالی تد برهمی بی لعنه دعای مردنه زور با او که بول دعای مردنی خوی منالکی برو صلاحاتیاتو که اتان پلمکا دیمش دعوال مسلمانانه کین یا ربی خواه ارکسی جویل دنگمانه خواه اصلاحی منالکانی ام برابر زمان بکی اصلاحی منالکانی ام بکی هدایت یان بدی لر ریگ خرابکان بدورن ناو بر ریکی کرتو ده قرينا و بو خزمتان إن شاء الله تعالى
1: بسراني برزو خوشويست ام برنامه لا استعداد دوباره تكايا اگا دربن كاتي راستخوي برنامه كا روجاني يك شما سي شما پين شما اندبت كارجمير ده بو يانزي سر لبياني لو كاتانا ده توانن پيوندي بكن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان و خوشویستان دین و خزمتان با پیشکش کنی برنامه راست و خوکتان برنامه پرسیارکانی ایوه داکی دریا دفرمه لمال کمانا ماری که رش با کشتو مانو تیانا ماری رش مکوشن رسقه اوی که بعام پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی چند شته که پیان فاسقی خمسه فواسق نیت در اچن و زیان اگینن فاق کلمه فاسق یعنی در اچن لا سروشتی خواهن ماره دو پشکه کولاره یعنی اتا و هروها سگی هاره نوع کولاره که اما نه مارو دو پشکو مشکو لگل بالنده که پیان کولاره واشه و نوع واشه که جو سری جوش که لکنه و هروها لگل سگی هار افرمی اما نه بکشن ایتی امرو که بلی مار مکوش اما نه اما جهری اونی ایمه بو من ده ناکه کامی جهری و کامی جهری نیه بلام لفرمودی که چه فرمیم اگر ماری رشتان لما لابینی تاسی جا ازنی بن نوکو جین بن که اکتوانا فرمو
7: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مانو سجان
0: و علیکم السلام و رحمت الله بلا عزیزکم برزی
7: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين بارك الله
7: ما بصير برا صحوان تونا باشش
0: لخواب الزيان لفضل إخواوة لفضل
7: إخواوة يا ربي إخواني يا ربي إخواني بارشد بكوهي وعدار فاسك سيشتين دي لكب صلوات وبرجاركات كصلوات بركتي مدريسة
0: إن شاء الله دي سخوش بي أخوة بارك الله
7: طبعا إخوة الله ما بصير جندو برسيادانات كمان
0: بله.
7: دوباره بهم نکاتی که کتک بسوده دی.
0: بله.
7: اون نرمالی زود ولی کاتی جام بوی واره. نه من دو کن برام بای بود وسط نفرنان من ببین. یه وسط من زن خیلی وسط نفرنان من ببین بود نان سیج بود خالکا.
0: بله.
7: آیا قانون آن حرام نه بی خوی لبری که بعضی این زنان فرق کرده خصف الحیا کار بی حیب بود دینی. لمسوریان بود دینی که فقیرش بکار زکات دهینی. وانیا.
0: یعنی مالی زود بین آن کبکات.
7: مالی زود بله. ما
0: نن دو ماری بکه بین دخواه حرامه نان رو دی بخوریم. حرامه ولی بله بسته چه؟
7: انشالله بخشاری دو همش من از حدیث شیعه دارم و کلا نبینه که چه تصالح که ام بوم خوابش نیکردم که چه شونه که کسی که برام بد تصالحی بپینه و از حدیث شیعه داره و که پیام صلیب فرمیتی نه وقتی که او کسی بد تصالحی نبینه که خریده که چه تصالح که او خریده که چه شونه که بلان پینه علیه و کپیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود حبیبی بین فرمودی از کسی خواهی را تا خوش است کان دیوار بگیری تا فصبران زمی فصبر بگیری آرام بگیری تا که ای بخش تا وای منش نبینم پس نیار بکه که انشالله مسلمان زور لگر کمان دامان نبینم تاک بنو زور و کشان دلای خدمتی نبینم کمان دامان کن
0: انشالله و تعالی بارک الله
7: انشالله الله مصلی علی محمد و علی محمد صلی الله علیه
0: و سلم بارک جاماری رجوتمان پیان سالسان فرمودیه که اوی ببینم بیه بخزمتی گشت فرمودی تاسی جلیز نیبن انجابی کجن چکل آنه جن بیت من ببسوانی هر مارک بر همو مار رشه جن اما لو بایی که بخزمتی گشتوین حدیثه بول سلام رویا کاتا مار کبین را کشت بیشی کجی گناه بار نبی بلام اگر زانی مارک بیه زیانی جا و تو بتوانی بزانی جهری پیونیه و زیان پیناگینه اما مبزونی لانه ماری که جهراوی تریج بید بیو پیغمبری خواست آسان پیغمبر فرمیتی مرتان بینی بی کجن و نه ابیت منعی رسق نهیشتی کو خواهی گوره رحم با ایمشو ایش بکت خواهی گوره دعای خیر فرمی با من بکن انشاءالله یا ربی خواهی ام خوشکب ام خوشکب رزمان که دایکی دریا یا ربی خواه دروازه خیر یعنی لیب که تو وکو تعقید کرنو تو بوی که کریچین که دست کرتن که منالیان هیا یا ربی خواه دروازه خیر و نعمتی دنیا و قیامتی یعنی لیب که تو صبر یعنی بیتی لسن ناراحتی که جیان یعنی و دروازه خیر یعنی لیب که تو یا غنی اغنیهم بی حلالک خواه بخ حلالی خود بی نیاز یعنی که این لعبدکانی خود آمین وستعنان پیشنیار یه برنامه یک من ببیل من پلسر پرورده منال و نازنم انشالله و منش ببش ما وسایلی بش کنترل عرض کمو پیان علم که برنامه من هیله سر شوازی پرورده کنی منال و انشالله همور برنامه کنی رادیو محرم هموی برنامه کن پروردهیه بلام بتایتی پرورده منال شتی کی ضروره و انشالله و تعالی و استش کباسی پرورده منال کین خلی هایی نکرده تو لذربیم زگوت کن و هم منال کانتن بنیرن ولی من على كان جقل القرآن خودن برنامج فروديش يعني هي بيان خوي جوري ذاتي من دايكي كارزان
8: ما مستعد السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله
8: تلي والله ما مستعد
0: راديو كتوزي كزيكا كزيكا راديوكا إيه
8: بحشي مالي رشة كي من تعال سدو زر لخوما مالي رش من لما نام على كي خوما نبيني وا
0: إيه
8: داری که الان مطبخ کبینیم بدیواره که بود ای خوام لیکو سر رمضان نبود داری کیشان لجوری میوانه کبینیم حالا دوای آو که خوام لیکو تو هم سه خبر بود عنی لب جورا بران کاری که لب مطبخ روی بود جورا که ایتی لدوای خوام لیکو تو لششلانی شب روزو بوم لخوام نیش مکفتم که آو معدن ببوم ماری کی سوری با خودی رو که کبو لبر مالکو خریب بود ایاب دستمانی ترمنیش منی کشتم لخوما
0: بله
8: ایتر نزانم چیه و تو میستا پیش نیاری و مارو که تو مزانم چیه
0: بله باش بس تو لخوا باش کن لخوا
8: بود لخوا بود
0: باشه لواقع انا بود
8: این الولا لخوا بود تو مزانم پیش نیاری تی او رجمارا
0: بسر چا بسر
8: بلا مارا که رجمارا کنم نکش بلا مارا پسوکا کم کشتور بود لخوما
0: باشه دست خوش بیا
8: خوش
0: بیا
8: خوش بیا خوش بیا
0: انشاءالله پروردی منال یکی که لسل مزگوته کنه لب خوله هاوینه دا بشی زوری مزگوته کن خوله هاوینه هن که دوتو بشی وی که فرمیه و جگه لوی که قرآن هن پیالین به درسی که شانه پیالین پرورده ایتر یکی منال کن لأسی خوانه سی آسمان هی آسی منال آسی توزی گورتر گورتر من هی و انشاءالله ولدین لگلیان رول مزگوتو چاککان بکن او جوری که بیل پروردکانیان بو منال من و باشتینی پرورده بو دای کباوک پاروی حلال انشاءالله منال برو گشبینی و چاکبینی و هوا باشتر ارود که توانا پرسیاری که جوانی کدوا زور ورده مالی جا چخار خواردن دروسکن یا هولی شکراو اگرین الا یا بیه هولی بگری با شکراو خواهنوا یا که که چنک ابی تو صد کس باس که منش صد بانگ کف صد که منش که باوکی کچم عایدی توی اما عرفن وایا او روشی که بوک ایویز دیتو او شوا که اچین با بوکا که بیهنین با مالی زاوا مالی زاوا با کمال خواردنو اچین با مالی بوکیه هندی ابو مالبو کی شیله ایو میوانی منت قبول ناکم یک کز یک شد بینی تا ام کچم لمال ما بی ایو میوانی کچکی منن میوانی ایمن عزیزن بریتانکم بجوی توانا ای آفرین اعوی دای کباکی راسقی نیچاک بلام پیاوتی بسر اوی حمامو ناکری من خلق دعوت کم ولا مالی فلان فکیز بید امروشو دعوتی من با کچکم ابن باشو نانو خوان ابي نان لمال ايم بخوي بلام لأصلا نانا كيشي مني هزاوايا عرف وابوا عرف وابوا اگر بيتا غصب الحياة كابرا امكانيتي نبيو چه قرز كا بلا دروزني او حراما او غصب الحياة دروزني چكو جو جو الغصب مانا غصب ايك ماني بين غصب الحياة غصب الحياة كابرا لنا چاريا يالا كاكبا پشيمنا نبيتو لك چكا كروك چكا يكتنان بدلا كروك چش اما اما ماری بو اکین جهازی بو اکاد بو مالکی رازین تو اما فنی مو ریکو تویت بلا امانی تری بلا کوی تا غصب الحیا نہ ولا پیوز نا کچین بو او ولیمه او پی ان ولیمه ولیمه چون بو دعوتی شای واجبه بشتنا حرامتی انا به بلا بمرجیکش با غصب الحیا پی دروز نکراوی ولا ناچارم کرد ابي الا او نخواردن دروز نكا كشكي نعدمي اما غصب الحياة ام غصب الحياة بلي شتيكي باجنيو غول بدين لاي دين دس خوش بكاكت وانا والله شتيكي ناشرين چاقنية بلك انسان برحابتي صدي خويا قروتي بلي منو شوا چان كزلن بسر چاوكانم او دياري ناكا وانجاك توش كخلق بانكي ابي خواردنكي شي خود بخواي قرى امول من سرکو تو کات پرسیاری که کاتوانا لسر آیا حدیثی که فرمی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمیتی هر کسیک چاله کالکنیت دیارا والله من بد خدمت حدیثی وانه گشت بلام افرمی هر کسیک هر برای هر خوشکی خوای گوره تاقی کرد بیتا و با چاوکانی من منی بتولیه بی حبیبتیه عوض الله عنه بالجنه هر کسی خوای گوره تاقی کرد بیتا و با چاوکانی با خوشویستکی دو خوشویستکی لیسند بیتا خوای گوره تعویزی بو اکاد با بهشت کواتانه دبیت بهشتی خوای گوره ور اگری صبری بی بشرتی لسر او کم دران توانایو لکس او کم اندامیه ایما پیویس من لسر مانا ریز لمروف بگرین مروف لهر استیکا بیت حتی مروفی کش خراب بی ریزی دی اگرین باوی که ریگی چاکی پیشان ادین هر کسی کش با تایتی اوانی بخشراون با تایتی اوانی نابینابن با تایتی اوی که اندام بیت بله پیویستا ریز و حرمتیان لیه بگرین باوی کاوکاریان بکین ایشیان با بدوزین و لگل یانا ببین دلنواییان بکین تاوکو آنیش لو باشی کاملگا دان برین و هاول نده استقلالیان بکین نانیان پیو بخوین بیواهی کم اندامی که یه بلام کنم اندامی که کروه با وسیلی سوال کردن یا کم اندامی که فقیره لمالو دری اکن براکیتی خوشککیتی دایکواکی نماوه الا ابي بروا سوال بكات وسوالك ايش بو خوين بكار ناينن بو يكي تر بكارين اما كاري كي زون نشياوه لجيغي خوياني هر كسيك من بيني بتايبتي نابينا بو ابي رزو حرمتي تايبتي بگرين لسلام ليك الدنيا لسردانيا جان خوش بي يا كم اندام بي ابي رزي كي تايبتي بگرين چونك انا بقدر كم بوني اندامكان ان شاء الله بليكيان زيات الاخوي گورا نزيكا خوي جو رحم با ايمشو جنابي شبكات وان شاء الله خوي جولت دلتان خوشكا ببهشتي خوي بهشتي خوي لدنيا خوشترا وكوتايه دنيا بلان بهشتي خواتاونا بي خوي جولي متي دري ايوشو ايمش بيت داكي كارزان بليله خوما ماري رباش بو اقي شكون ماركي نبيني و ماري رشكي بيني و يا ماري زدي گشتوا دائما عاده اگ خوتان بيني ناخوش بو اما بکن با قاعده ایتر مال خواک خرابه بیاخت چاکه خواکت بلا و ناخوش بو ناراحت بو اما قاعده شرعی که اوه خود بگوره ست چلایکی لاکت بگوره بو لایکی تره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که بل خوایه پنا اگرم بتو لم خوا ناخوشه که بینی ما اما یک و هر وها بلای چپتا سیجات فرب دوران تفکوانه ببی که تس رفیقه کت کلتا نشت خوتوه وابزانت او تنبارانا كي لابر خوة تفتويك اكي اعوذ بالله مشتعال الرجيم اكي سيجار و ان شاء الله ايتر خوة ناخوشة كي نابيني توا والي خواه پنام بتوا قلتوا لهم خوة ناخوشة و خوة ناخوشة كيش نايته دي مارس كالكو كشتوات باشتل لخوة كتا او دوبار بانگراون دي جاره نخوة كي ناخوشة بيني لخالتا جاره تجي بيني توا جاره تجي بيني توا اما حالتان خشن همو خوة كبيتا دي برغزة كان جاره دست تزيوة و زانی میروره بسر تیاویت مد مالکه ولی هم دست تزیوه پیاویگ لخویا خریب و اعدامه کلا لخوکه که خبری بو با این باقی تون بو لملی اما اویه کسی تل لخویا بفره باره که خبری بیتو چون سر توالیتیه سرمایه تیس بلیتی که زور زیاد کدو لما علبه مبردکا خوتو و زانی بفر باریو اما انا خمو خویک خواه کن بشه که پیوندی بلاشه منه و بشه کهش داروی الهامی که خواهیه که اتانه خواه با قرز نگرین و اون ده لالامان گران این نوی بلین بخواهی تر ام خواه من بینی و دنیا من لیه تیگه چه خواهی گوره انشالله کار من با آسان که خوشویستان بس من لسر او بو یمین بسلمان کارکی امرود مخرس بینی قطاب یکان من استله امروه کواب زانم ایتی سرطای تاقی کرنه وکانی اندس بی اکا دا وکانی لخوای گوره اللهم اشرح صدرهم خواه دلیان فراوان کیت قلم کانیان احسان کیت بتوان جوابی ولامی پرسیارکان بدنو رنجی امسالو سالکانی تنیان بزایا نچیتو خوای گوره نمری باشیان بنسیب بکاو و در خوشیان بکا با درچونی دنیا و درچونی قیامتیان كواتان ام حالتي امروكي ايامي مسلمان بلكن ما لسره خواز زای بخ ماوسان با تو او فرمودن بوه نام سر شاشکه که فرمی پیغمبری خواص وصلن فرمیتی ملعون من کمها اعمى عن طریقین واتا لعب لعنتی خوا کوتوا کسک نابینایک بخاطر چالک او بله او فرمودی پیغمبری خواص وصلن باکی کاک توانای برس كواتان أم مقبسكي أويا واتا أظله عن الطريق من كمها واتا ريقكي ليونكا بلق ما مجان أعم ريقا بقرب بلام ريقكي تشاركي تيابي كواتان بل عني تخواك أقر بعم ديشتيكي وهابكا خوافناما بدا بلام بعقلي خويا أم ريقا باشا بقبي بيقص بلام ريقكي شخرابي أو كالكوي أو شتيكي تلا بلق أوا دسيان خوش بي ما مساني بشي كنترول فرموده که آن بوهی نام خواهد زن با تو منشین اگر درک کرده و لسر او فرموده که پیغمبری خواهد سلسل جا عرصان بکم امروکه قطابیه که امروکه اتوید درب چی میخره ساله کیتر امروکه چاکه که میخره جکاتی کیتر چکاری دنیا بیا کاری قیامت که ثابت امروته مال سبینه ای کم امروه میشه ناکم ایشکی سبینه تری کم ایجاری کیتری کم کاتانه لكاركان عبادت ولكارة شاككانا خيراب شو بدميو عجلة كدن جيايا خيرات شون بدم كارو جيايا عجلة اويا اشتكا هلي بروكيانيو خيران نقيت نتيجيتو بليل يبكيتو حكمي لي بديتو جرت جرت يبكيتو خيراب بلامان بدي اما عجلة ام عجلة شاقنية اما يعني عجلة من الشيطان بلام خيراب بدم ايشو تشونوا یکی که لکارکانی مسلمان مسلمان نه به تنبالی بکه و دانیشه سبی چهاری سبینی بکه امرو کاری که هی جبجه که و سبینی کاری که تره دو سبی کاری که تره روشکان برو پیشو اچهت خواهی گوری دایتی همو ملیک من بده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بفرموده که افرمیت بادیرو بالاعمال سبع علیه وسلم بفرموده که افرمیت بادیرو بالاعمال سبعن افرمیه پلب کن لکارکان

0: بخير
1: مندان خواد جزاي توش باتو يا اخوة
0: سلامت يا ربي ما مستعي بريز
1: فرمو
0: لخوة سفر تيا
1: لخوة دا سفر كدن
0: بلي
1: بلي سفر يكد الخوش وي بسفرك
0: والله تقريبا نبو خوش وي نبو خوش وي بس انا زانتاكم حاضر تردبو تجد اسم دا زانتاكم بروم
1: نعم ولكن لا تتكلم معي ولكن ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ويقول لك اخواتي
0: ذاتي تنبات
1: ورحمه دعيك وبوكان وزابت وسلامتك يا اخو وسلامتك بو بسبب الرزقاني راديو محراب بسيركاني ايوه بسيركان من او تذكى في وديك تنكل والله مخوينا برنامج خو برجني اما خوت اگر برنامه خوتانه بی بی چی بولای ما مسایک ورچاتم به تلفن خرخ پرسیال ما وسان مکن چون که بیرنه خوکل چکاتی کا بو چون بو مجاری به تلفن نکرید بو چی ایشه که بدستو چی ایشه که بدستو نی تو ساقی تو نخوشی همو جوازی کان فرقیه کاتانی خو بنده یک بلوک سانی که پرسیالی خوم لیکن بلام جوابشتانه اینو چی بکن بلام خو او هشتی که خوش کردنم جوابانه اینا جوابی حقیقتی خو اوی بزانی و کسی ایسام دایی که عباس خلو ایا لخ سفری لبیا سفر که و سفرکی نکردو دل خوش جنو دل خوش نو اگر ایش ایک خیری لبرده ساهای پلی لبک بیک دلالت خوا کل سر اوی اگر کاری که خیری چاکت هیا پروژه که ایش ایک خیری تیا لبرده ساهای زو پلی لبک و بیک اگر پروژه خیری نیو سفر کردن باشه سفر کردن لناراحتی و ناخوشی و تنگانه در اچی صدقه یک بکه ایشالله خواهی گوره کارکان بو احسان که والله وعدم جا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی پله بکن لکارکان چون که لحلم حوشته یکی کن چاورت که فرموی بعدی رو بالاعمال سبعا پله بکن لحو چاکواته ایشکان چاوری بکن چون که چاوری شتیگه که هل تنتظرونه آیا چاوری چیه که چاوری اکید الا فقرا من منسیا یا چاوری هجاری اکی که همشتی که لبیره باتو تو امرو صدق کناکی لانس بین فقیر کهوی امرو سردان کناکی لانس بین هجار کهوی امرو کناچی بو ایش چاکه کن لانس بین که فقیری که هجاری بیه اصلا همو چاکه کن لبیر باتو او غنا مطغيا يا چاوري اكيد دولمن بيت دولمن يك فقير به انسان نزاني او كاتا خير كنو چاكا كنه بلاو باجو سرانه بليوبسين طغيان بكيتو في خير چاكا كانت بلاو تمل كاتو نيتواني بكي او هرما او مرضا مفسدا يا لو اني چاوري بكيت نخوش كيتو نخوش يكيش واليبكا توشي لاوازید بکا بیتاقت بکا که ایش پی نکری او هرمن مفنده یا چاوری اکید لانه پیری یک بیبره تا پیری شو که تا لرزو که بیتو هیچ دیکی پی نکری چاور خل خزمت که و که تا که اسا اتوی خزمتی خل که تو ناتوی بی که او موتن مچیزن یا چاوری اکید مردنی که کتوپر بیتا سر تو یا نبکیش او که تا دنیا لدست در اچه تو هیچ پی نکراو او الدجال فشر غائب ينتظر يا تاوريك شر دجال ام زمانه به پیدابت امروك عندي لزانان فرمي دجال هاتو دجال دجال دجال ودجال هريك يكا كل اخر زمانه فيتنيك قوري پیدابي بومان خوابنا من با واوكات ايش تاكا كان من بينا كري او الساعة والساعة ادها وامر یا چاوری قیامت که قیامت لهمیان طالتر لهمیان ناخوشتر ناراحتر که اتانه تا امرو بوت اکری دل یکی که شانو عاجز کدو دلی عاش کرو سردانی هتیوی بکا دسی یکی بگر ریگه یکی باش بشانی خلق بده عبادت که بینی خود و خوای خود پلیلی بکا برو روی برو نوک اوکاتا پشیمان بیتا و بلا پشیمان بیو نویش هیچ داده دناده چکه بیا باورکان که لگل امرن الان ربی ارجعونی لعلی اعملو صالحا خواه بمجیر رو کدوی که چایی تیاب کم بلام تازه خواهی گوره فرمیه نگاری تو که

تانه خوشویستان لکوتایی برنامه که او تان عرض اکم خیرات او بکر گناهی که کدو براکم خوشککم نفس نلی ام گناه توبی لی ناکم با گناه هم نزانی هر حالی که کدو زو توبی لی بکه خود مره دادن دست نوشکاند لجگه خویا بکه و تاویتی نوشکانی بیانیانت شوگارکی کرد بو تو آگال لخوبه با نوشی بیانی خبر بیتو تا ساعت یکو دوی شو دامنی شبلای موبایل و کارو بارو زوب خو و زو شسته لخو خیرا بچو بدم اوی که ظلم لکسی کردوا سملی کردوا دلی شانوا امرو که بچو ادلی آشکرو می خره بیانی کی اله بیانی مولتی یا او ادا یا مولتی تو ادات یا تو بمری یا او بمری ابی بحسرته کواتانه با پله بکین با خیرا بین با چالاک بین بدم کار چاککان منو خوایا عبادتکان من لی قبول کیت هدایت من زیاتر بدیت او برا خوشکانی که پیوندیان کدو بم برنامه و پرسیاریان کدو رون کنوان داو یا ربی خوایا میزانی حسناتان زیاتر و چاکتر کیت یا ربی خوایا شفین خوشکان من بدیت بلاو نخوشی لسن من لا بریت برو آسوده و اصراحتی دنیا و قیامت من بریت هدایت من زیاتر بدیت خوشویستان تا برنامه ایتر بخوایی گورتان اسپیرین والسلام علیکم ورحمت الله

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رعب محراب دنگی زلالی

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

ما كان على النبي من حرج

تحيتهم يوم يلقونه.

وأعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك.

آخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار داداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کیتر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وای آبوشی ویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آیا من دورم لیانه و یا خود نزیک دبی بزنن من زور نزیکم لیانه و بهاناو پاران وی دعا گویان و دیمو ولامیان ددم و هرکاد لیم بپارین و دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدن و فرمان کانم پشتگوی نخن و باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: بسرانی باوردار و بارز و خوشویست استاش فرمون اوی بارز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: یسأله من فی السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
1: همو جان لبرو زندوران لآسمان کانو زویده بردوام بگفتارو بزمانی حال داوای پیداویستی و داخواز یکان لپروردگار دکن. همو روژیکو همو کاتیک ملیونها و ملیارها بلکو به شمار تاو توی دکات لبونورو لجهانی آدمی زادو جنو فریشتکانو حتا دوی.
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان؟
1: جایی ترهی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.
2: سنفرغ لکم ایوها الثقلان.
1: ای گروی آدمی زادو جن روشک دید بطای بدلیتان دپرسین وو دادگاییتان دکین. خدای بالا دست هر رشل لمدو دسته یا لدروس کراوکانی دکاد که لهندگ رو سرپشچی کردونو آزادی داونته بلام زور بیان یاخی و سرکشن قرب سر یاخی کان لو روجدا.
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان؟
1: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام

0: ای گروی جنو آدمی زاد، اگر دتوانن به بشکانی آسمان کانو زویداد درچن، او کارا انجام بدن، دل نیاش بن که او کارا به هوی دزگای ما دیو توانای معنوی و نبید، انجام نادرید.
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان؟
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن، با کام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن، كامي بسناكن
1: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
0: خو اگر لسنور درتون بليسي آقرتان هاورين لقل مسيتوا ودا بور روان الدكريت يترشكز دخونو سركوتو نابن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی ترهی گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: فا اذا شقت السماء فکانت وردتا کدهان
0: کاتیک دیت آسمان لدبیتو وکو گلیشی سور دیت برچاو یا خود وگرانی قرچاوی لیدیت امش قناغی کل قناغکانی تیک چونی
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جايت رأي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار بروانا كان كامي پسناكن

0: او رجا هموشت رون و آشکرایا پرسیار لگناهانی آدمی زاد و جنکان ناکرید رنگا او قناخک بید لقناغکان که بر رخساریان جاده کرینوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمی زاد و جن بكام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي پسنناکن
1: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
0: إنجا تاوان كارو گناه باران برخساريان دادنا سرينوا أوسا دس جير دكريد لناو تاوانيان وقاتيان قلوليان دكنو فريد درين الناو آقري دوزخوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
0: دوتريت اما او دوزخي تاوان باران بروايان پينبو
1: يطوفون بينها وبين حميم آن
0: جالنوان آگرو آوی گرم دا کبسرو چاویان دا دکریت هر دخوله نوا
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان
0: جایی ترای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان
0: بو او کسشی لمقامی پروردگاری خوی ترسابید دو باخی رازا و آماده یا
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ذواتا افنان
0: او دو باخش خاونی دارو درختی گلا ناسکو جوانو بريسكدارا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: فيهما عينان تجريان
0: دو سرچاوي لكانيو آوي سازگاريان تيدايو بخور بجوغلكان دا درون
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن

لهمو جورم میویک دو جوریان تیدایا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشت خوشدا بختوران لسر کرسی و قنف و جه گو ریگ خوشکان شانیان داداوا کل آو رشمی تایبت ناوا خن کراوا داخو برگک هیل چی بیت لیکرد نوی هرمی وی چیش نزیکو آسانو درختکان خویان سر فرود هینن بو او بختورانا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن

0: لو بهشتدا حوری تیادایا کتنها تماشای هاو سرکانیان دکن پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: کأنهن الیاقوت والمرجان
0: او هاو سرانا لجواني و شوخ و شنجي و قشنجي دا وكو ياقوت و مرجان وان كدو جور گوهري بنرخن لدريادا دردهندرن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائي ترأي گروي آدم زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: مگر پاداشتی چاکا تنها چاکن یا؟
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: جایی تری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن

جگل لو دو بهشتی که باز کرا دو بهشتی تریج آماده بو اوانی که پلو پاییان و لخوار خاونانی دو بهشتی نو براووا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

او بهشتانش اوان دس سوز دنوینن میلو رشد دسنوا لجوانی و توخیده جایی تره گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند نا

درختی میوه و دار خورما و هنار یان تیدایا جایی تری گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشتانه دا حوری جوان و شوخ و شنگ و روشت برزی تیدایا جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: حور مقصورات فی الخیام
0: حوری چاو گش و چاو رش لو دوار تایبتیان ای کبویان آماده کراوا دور ناکونوا البته هر ناوی دواره اجینام مگر هر خدا خوی بزانید تجه گو رگیشی خوش و رازا ویا
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی ترعی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: لم

0: او حوريانا پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان
0: شانیان داداوا لسر پشتی سوزباوی جوانو دو شجی نایابو رازاوا
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام
0: مبارکو برزو بریز ناوی پروردگاری تو چونکه او ذاتی که خاونی برزیو بلندیو ریزی بسنور با ایمان داران
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: اذا وقعت الواقعه
0: کاتیگ رودا و سامناک که پیش دید ما بس روشی قیامتا
1: لیس لوقعتها کاذبه
0: رودانی و کارسات حقیقتو کز ناتواند بر روی پی نبیتو بر راستی نزانید
1: خافضت الرافعه
0: نزم کروه و برز کروه ایمان داران برزو پای دارده بن خوان ناسانیش سر شور و رسوه.

همیشه دیان ود آیا کاتیگ ایما مردین و بوین و خاک و ایسقان ایما زندو دکرین و یا خود باو با پیرانی دیرینیش من؟

ای پیغمبر پیان بله بگمان پیشینان و پاشینان هر همویان کو دکرین و را پیز دکرین برو میدانی روشی دیاری کراو.

0: ایمان نخشی مردن من لنوان تان دا بریار داوا کس دا صلاتی پیش ایمان نکوتوو بیتواناش نین کل شوینی ایوان نوی تر بهنینو بیخین شوین تان یا خود سرلنوی لرگه کوا کنای زانن دروست تان بکینوا
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
0: سوين بخدا خوات بوني سرتاو يكم جارتان زاني وو بچاوي خوتان بينيوتانا چون پيدا دبن كوات بوچي اداوري ورناگرنو بيرنا كنوا
1: أفرأيتم ما تحرثون
0: آیا سرنستان داوال لو زویی کدی چیلنو دی چینن؟
1: أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟
0: آیا ایود دی روینن؟ یا هر ایمین روینرو برهم هینر؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون
0: اینجا اگر بمان ویستایا دمان کرده چیل کود چوالی بی خیر؟ او سا دستان دکرد بقصی بیهودا
1: انا لمغرمون بل نحن محرومون
0: بخفتو پجار و دلین براستی زرری چاک من کرد رنج رو خو من بلکو بی بری و بی بهر خو من
1: افرأیتم الماء الذي تشربون
0: ای سرنجی او آوه نادن که روژانه چند جار دی خونه و لچوی و هاد چه درستی کرد لچی درست بو
1: اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون
0: آیا ایوه داتان بزاندو اللهو رکانه و یان ایمه دا بزینرین بهو یا سای تای بتوا
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
0: اگر من ويستايا او آو من دكر دخوية چي تالو سوير جابوس باز گزاري ناكن
1: أفرأيتم النار التي تورون
0: آیا سرنجی او آگر نادن کدای دجرسینن لجورها سرچاو و چی او چونا؟
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟
0: آیا ایو دارکیتان دروس کردو یان ایم بدی هنرین؟ امش آماجه که نوت لدرنزامی جر و جوربونی دارستانکان بدی هاتون؟
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: هريما كردومانتا هوي اوي كياد خروا بيت هروها كردومانتا هويك بو اوي قروكو قشتيارانو دصلا داران كالشي ليور بقرن
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: جاكوات استايشو سپاس گزاري پروردگاري گوربو باناوي پيروزي هميشه لسرزارد بيت
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: سويندم بشويني استيركان لا اسماني فراواندا كلجمار الناين
1: وانه لقسم لو تعلمون عظيم
0: بيگمان ام سويندك گربزانن سويندي چي زور گوريا لم سردمه دا زیات رون بو توکه خدای بدیه نر ملیون ها کاچه شانو ملیار ها استیری دروس کردوا که کومالی خور لآستی دا زور بچوکن
1: انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون
0: براستی اوی که محمد دی خوینتوا قرآنی که زور پیروزو برریزا لکتیبی شارا ودا که لوح المحفوظا پاریز راوا اروها نسخه کانی سر زویشی پارز راو دبید حتا دنیا
1: لا یمسه الا المطهرون
0: تنها پاکان نبید کس دستی لنادات
1: تنزیل من رب العالمین
0: ام قرآن للاين پروردگاري جهانيان ونردرا وتخواروا
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: لقل أوهمو الرئيسة كدر باري قرآن وترا هشتا ايوا اي باور لاوازان دو دلن بران برام گفتارو فرمودهو كم ترخمن لبجهناني فرمانا كاني دا
1: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
0: همو بهريك كدب وايا لقرآن وري بقرن بوتا اويكا برواي بينا كانوا بدروي دزانن
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم
0: باشا ايوا بو بيرنا كانوا روجيك ديت كالروحتان دقاتا قروتان
1: وأنتم حينئذ تنظرون
0: إيواش بدوريو كسدا بيد الصلاتان التماشادة كانوا سرنزددا
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
0: لكاتك داك كإيمال لإيوان نزيق ترين لي بلام إيوان نامان

جا اگر او کسی کل سر مرگ دایه لنزیکان و خوشویستانی ایمه بید او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهی بهشتی پر لناز و نعمت چاور ریتی.

هرچی لآسمان کان و زویده هیا هر او خاونیانا دجینه و دمرینه هر خوی دسلاتی بسر هم مشتگده هیا

تاوا هر هبو کس پیش او نبوا دو همین او کوتایا کس دوای او نامینیت بلام او هر دمینیت اروها او ذات دیارو هموشت بلگیل سربونی لهمان کاد دا ذاتی خوی نادیارو بچاوی سر نابین رید بلام ببینایی بیرو هوشو دلو درون آشکرایا هر خوشی زانایا به هموشتیک.

0: روزات خوی آسمان کانو زبی لشش روش دا دروست کردوا لودوا لسر تختی فرمان روایتی خوی پای دار کرد هر خوی دا زانت چی دا چید بناخی زبی داو چی شیلی دیت دروا چی لآسمان دیت خوارو و چی پیادا سر دکوید جال هر شوینک دابن او ذات لگلتان دایو پیتان دا زانت دل نیابن که خدا به هم او کارو کردوانه انجامی دادن بینایا
1: له ملك السماوات والارض و الى الله ترجع الامور
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا او ذات خاون یانا هم مشتی چیش بولای خدا دبریتوا

شو تهل چشی روش دکات و روش تهل چشی شو دکات بدرش بونی لای چیان لسر حسابی اوی تریان یا لبر بیان و ایواران دا تهل چش دبن او ذاتا زانای بهرچی لدلو درونو سینکان دا هیا.

خلچینا ایمان و باوری دا مزراو بهنن بخدا و پیغمبرکی لو مال و سامانی که خستوی تجیر دستانو دین شین انتیای دا ببخشن بگو منوانی که باوریان هنوا لئیو و مال و سامان دبخشن پاداشتی گورت چاور ریانه

جا او چی تانو بو چی باور ناهینن بخدا لکات یک دا پیغمبر بانتان دکات که باور بهینن بپروردگارتان خو او بگمان پیمانی شیلی ورگرتن اگر ایو ایمان دارن.

خدا او ذاته آیت الرون و آشکراکانی قرآن داد بزینید با سربنده خوی تال تاریکای یکان درتان بهینیتو بتان خاتن ناو نور و رونا چیوا براستی او خدایا بسوز و مهربان بوتان.

جای تر و چی تان و بوچی مال و سامان تان نابخشن لرگی خدا دا خو هرچی لآسمان کان و زویده هیا بو خدا دا مینه توا بگمان چون یگنین اوانتان که پیش رزگاری مکه یا خود پیش سرکوتن مال و سامانی بخشی و جنگاوا چون که اوانا پلو پاییان زور برستر لوانی که دوای رزگاری مکه و بدست هنانی سرکوتن مال و سامانیان بخشی و جنگاون به هر دولاشیان خدا بلینی به هشتی بخشی و بگمان او خدایا آگای بکارو کرده وطن.

داد بخدا و مال و سامانی دبخشید لپی ناوی بدسهنانی رزامندی خدا دا. اینجا خداش پاداشتی بیس نوری داداتیو بوی چند برام بردکات. هر وها پاداشتی بر ریزو بنرخی بو آماده کردوه.

الو روشه دا که ایمان داران برو بهشت برده کرین پیاوان و جنانی دو رو دهن ریت سر ریان بغمباری و بو ایمان داران دروانن ایمان دارانیش هیچ لایان لینا کنوا بویا بغمو پجاری چی زور و پیان دلین دا تماشایک من بکن با لنوری رخصارتان بهرور ببین بلان پیان دوت ریت بگرین و دواوا خوتان بشوین نورو رونا چی دا بگرین دست بجه دیوارک دروز دکرید لنیوان ایمان دارانو دور وکان دا دروازه چیشی تیدایا دیوی ناووا که روی لیمان دارانا روی لرحمتو بهشتو دیوی دروا که روی لدور وکانا روی لسزاو دو زخا

اینجا دور وکان هاوار لئیمان داران دکن، آیا ایمه هاو ری ایوه نبوین؟ ایمه هاو کاری ایوه نبوین؟ ایمان داران دلین بله وایا، بلام ایوه خوتان توشی دور روی یو پیلان جیری کرد، خوتان ملاز دابو با فرصد دگران که زرر بدن لئیمان داران، همیشه لگمانو دو دلیده دجیانو بلاویشتان دکردوا، هیواو آواتی بیجه سری لیتیک دابون، حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیانتان هاد، شیطانیش غراو گمرای کردبون، بمهربانی خداو لر بازکی ویلی کردبون.

و لوانش کبی باور بون ور ناجیرید شوینوارو منزلگای هموتان آگری دو زخه هر اوش شایستتانه آی چسر انجامی چی خراپو نال بارا.

آیا ایتر کاتی اون نهات و بو آوانی کباوریان هناوا دلکانیان بن نوری ایمان ملکتو روناک بوتوا ترسی خدای تیدا بروینن بهو یادی بردوامی خداو او قرآنی کر روانک راوا وگو کسان نبن ککتیبی آسمانیان بر روانک را بلام دوای تی پربونی ماوی چی دورو دریش دلیان رقو رجبو زربشیان یاخی و سرکشو نالبار درچون.

براستی چاک بزانن که هر خدا زوی زندو دکاته و دوای مردنی ایوش آوا زندو دکاته و بگمان بلگو نشانه ده صلات داری خومان من با رون کردن و با اوی جیر بنو بفامن.

براستی اوانی که خیر خوازن لپیاوان و لآفرتان، اوانی که قرز دادن بخداو مال و سامانیان لپیناوی رزامندی او داد بخشن، اوانه چن برانبر پاداشتیان ددریتو و پاداشتی بر ریز و بنرخ چاور ریانه.

اواني که باوريان هنا و بخدا و پیغمبر کانی اوان راست و راز گو کانن شهید کانیش لای پروردگاریان پاداشتو نور و روناشی تایبتی خویان هیا اوانشی که باوريان نهنا و آیتو فرمان کانی ایمیان بدروزانی اوانن نشتجی دو زخن

تاک بزانن جیانی دنیا تنها بریتی لیاری و گم و رازاند نو و خوهل چشان لنیوان یک تریدا. اروها زور کردنی سامان و مال و مندال. جاوانا هر هموی وک بارانی چی بپید وایا که ببیت هوی برهمی چی زور کشتیارکان سرسام بکات. لو و دوا وشک ببیتو زرد هل گرید. پاشان ورد و خاش ببیتو بکوید. بگمان لقیامتیش دا سزای زور سخت با دنیا پرستان آماده یا لولا شوا لی خوشبون و رزامندی للاین خدا و ایمان دارانی چاک خوازی لی بهره ورده کرد جیانی دنیاش دور لخدا ناسی و دین داری جگلوی کبریتی لراب واردنی چی کم شته چی ترنیه زور کسی شی پیغر راو دست خرو دبید.

کوات پیش بر چه بکن بو بدست هنانی لی خوش بون للاین پروردگار تانو و بدست هنانی او بهشتی کپان یکی وک پانتای آسمان و زویه اما دکرا و بو اوانی که ایمان و باوریان هنا و بخدا و پیغمبرکانی اوش خوی زیاد ریزی چی تایبتیه للاین خدا و دیداد بو کسانی که خوی دیوید هر خدا خوی خاونی بخششو بخشندهی زور گورو بیس نوره.

هیچ بلا و رودا و یک لزوی دا بوتان پیش نهات و کل لوح المحفوظ دا تو مارمان نکرد بید پیش اوی رودا و که پیش بید او کارش بو خدا زور آسانه.

یا خود رزیلی دکن و فرمان دکن بخال چیش کر رزیل بنو مالو سامان نبخشن با بر جواندی گشتی یا به هجاران و لقوماوان جا اوی پشت هل کاد لفرمان کانی خداو دزنو قاو بیت او بیگو من با چاک بزاند که خدا هر خوی بی نیاز و سپاس کراو لسر بخشش بی سنور کانی.

سوین بخدا بگمان ایما پیغمبرکان من روانه کردوا هاوری لگل بلگو نشانه و معجزه رون و آش کراده و کتب آسمان یکانش من هنای خواره و کلگل او پیغمبرانه دابید ترازو پیوری شرعی و داد پرورانه من با رون کردونه توا تا خلچی با عدالت و داد پروری رفتار بکن هروها آسنیش من دروست کرد و کما دیه چی سخت و رقو سود بخشیش با خلچی تا اوی خدا دیزانه لجهانی واقعیش دا در بکوید که چه پیش جیرو لاینگری خدا و پیغمبر کانیتی لکاتیک دا که اوزاتا پنهانه چون که براستی خدا به هیزو بالا دسته.

لو دوا بشوین پیغمبران دا پیغمبرانی ترمان روانه کرد گوتایی زنجیری اسحاقی کری ابراهیم من هینا با عیسای کری مریم انجیلیش من پی بخشی سوز و مهربانی من لدلی اوانه دا کشوینی کوتبون دا بین کرد بلام اوان رهبانیتو دور پریزیان لدنیا دا کرده پیشهان و نبیت ایما او حالت من لسر فرز کرده من بلکو تنها بدس هنانی رزامندی خدا من لداوا کرده بون کچی اوان رهبانیتیان بچا چی پیرو نکرد ایماش پاداشتی اوان من دایوا کباوری راست و درستیان هبو هرچند زور بیان لارو ویرو خدا نناسو یا خیدر چون.

با بزانن کنا اتوانن چوارچه و دانین بو بخشنده یو رحمت و مهربانی خدا خویان به حل بجارده خدا بزانن چون که بخشش و رحمت تنها بدستی خدایو هر او دی بخشید بوانی که خوی دیوید او خدایا خاونی بخشش و ریز و مهربانی چی گورو بی سنوره

الصلاة.

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش حالین کزاری شدی شاتین و خدمتان لالقی چیتری برنامه لسای ناو جوان کان. خوای خود بناسه ای مسلمان. خواناز دبی خدای خوی بناسه. او خدای کزاتی اللهه. هیچ تیغ لبینی نیه. نل ذاتا و نل صفاتا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لفرموده که دفرمی خواهی گوره نوتونو ناوی هی هر کسی بیانج میره و هر وحا تیان بگا عملیان پی بکا دا چه تا بهشت خواهی گوره لرگی او فرموده و نوتونو ناوی با دیاری کردوین بلام کمال ناوی تریشه که بوی دیاری نکردونی و لای خویتی خوای گوره ناوی زیادریشی هیا هر کسی او ناوانه شارزا بید و معناکه هم بزانید و عملی هم پی بکاد هندگ لو ناوانه صفت در توانی لمخلوق اجدا بشی خوی هبید او براستی و بیان جمیره و پیان هاواری خدا بکاد خوای گوره دی خاطه به هشتوا بویا لم القیده و لخزمه دیوی بر ریزه دشین خدمت ناوی السمیع و عتا خوای گورا بی سرا خوای گورا همو دنگا کان دبیسه همو دنگا دیارو نادیارا کان با همو زمانا کان بنهینی و آشکرا همو دنگا کان دبیسه سواء منکم من اسر القول و من جهر به ایوا قسکان تان بنهینی بکن یان با آشکرا بیکن خدای گوره دی بیسه لیسه که مثلیه شیئون هیش تیک وینه خدا نیه و هو السمیع البصیر خدا هم بیسره هم بینایه بویا ناوی السمیع ناوی پیروزی السمیع لقرآن دا لسلو پینت شوین دا دوباره بوتوا بویا اما دبی بزانین که خوای گوره وکو بینایه بیسری شه بینینی او بیستنی او بیسنورا و وکو چونا وکو اویل خویده وشیتا و اما نازانین بیستنی او وکو اویل خویده وشیتا و بیستنکیشی بیسنورا اما بیستنی اما چند کلومتری که لو دوی چیاکا و هیز نابیستین هیز نابینین بلام خدای گورا آگای لهمو دنگا کانا بند هینی و آشکرا آگای لیه چه انسان با چپا قسم کاد و یعن با دنجی برس خواهی گوره آگای لیه طبعا که ایما زانی منو دلنیا بوین لأوی که خواهی گوره هموشتک دبیسه آگای لهموشتک هموشتک دبینه او کاتا او ناو پیروزا کاریگری لسر بندک دروز دکا کاریگری لسر مسلمان روز دکا کاریگر یکا یعنی مثلا یکمیان او یکواتو هز بچاو دیری ذاتی الله دکی جل جلاله بچی باوی کوا هرچی دیری دلی من چون لخو مقصد دکم چون که خواه فرمویتی ما یلفیضو من قول الا لدیه رقیب عتید هر قصه یک من بیکم او فریشتکان لسر شان من دینو سن چاکو خراب ای او کسی درو دکی بختان دکی جوین ددی سوکاتی دکی همو لسر دنسره هموی دنسره بویا انسان اگر حزب چاودیری خواب کاو بزانه خوای گوره همو قسکانی دبیسه او همو قسه اگناکا چون که خوای گوره فرمویتی ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمست الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعني اگر دو چوار کس شباب کن خواه پینجم یعنى سه کس شباب کن خواه چوارم یعنى چپا قصه کدن با چپا انجا کمتریان زیاتر هرچی به خوای گوره آگای لیتی بکارو کرده و کانیم بوی خلچینا او ناوی السمیع ناوی مبارشی السمیع واما لیده کاد که ایما آگا ما لزمان ما بی ازانن خلق اصازور جوی بوناده و آگای لزمانی نیا هر قصفره دادا هر جوین دادا هر کومین دنوسه هر تومد دکا ای جنیو فروشکان ای بختان چیکان ای اوانی سوکایاتی ببران بردکن لخوا ابترسن خوا هموی دبیسه و هموشی دنوسه چون که کاتلا پیغمبری خواهم پرسی صلی الله علیه و سلم چشتی اوی کوا زور خلق دباتن او آگره و اکثر ما یدخل الناس النار و تیان ای رسولی خواه چشتی اگ انسان زور دباتن او آگر فرموید الفم و الفرج دمو دامین دمو دامین یعنی بهوی دمو دامین و خلق زور سناو آگره و دسناو جهنم و بو چون که دمو اتزمان هر قصه فرداوا هر دروی کردوا شیاطین به حق داوا هر تویتی دستیان خوش به کره چاو له کوریان کردنوا چاو له نایان بردن او انا فلان شتبون اوا همو لسری دنو سریو او قصهو بو عزیز کانم او انی کزور خلق دبات جهنم دمو دامینه امان اگتن زمان تام به زمان احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان اقاد لزمان دبي چونك براسي وقمار واي اقاد فيه وداي بويا دائما انسان يان بيا دنقبا فليقل خيرا او ليصمت يان بيا دنقبا يان قسي تشاك بكبو چونك خواي قورا سميعة خواي قورا دبي سيه اقامان لزمان ما بيا كابراش عربي هاد بو خدمت پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فرموا اي رسول اخوا اري خدا دور تابانجيل يبكين يا نزيك شبيل قلبكين يكسر او اتا تخواري واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فرموا اگر بندك من دعوه الى منكر امن نزيكم امن نزيكم كدعوه الى منكر ايو والله من بنا ومنج والله من ايو دمو بو يبيوز ناك واسطة بقري خواي قورا نزيك اللي معنوا بو يا عزيزة كانم بائما اعقاما لزماني خومان بي چونك خدا بي سرو اعقاي ليتي انجا او ناوا بيروزا جوا ما ليدا كات اما صبر بقرين لبر آرام بقرين لسر زمان شري و جوين فروشي بيدينان و منافق و ملحيدة كان اواني كوا زمان لهش تقنا جرنوا واما لدك صبر بقرين شوك ايما دلين اونا هرچ قصي بكين خواي قورا داي بي سي شوك خواي قورا فرمويتي ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم اي اوان وادزان ايما نهيني و اشكري اوان نابيسين شبكانيا نابيسين نهيني كانيا نابيسين با بلا ورسولنا لديهم يكتبون نوين ركاني ايما لاي اوان دينوسن فريشتكان دينوسن همو دينوسن بلا انجا خواي قورا كاتيك موسى وهاروني نار بولاي فرعون چي بيوتن فرموي لا تخافا انني معكما اسمع وارى برون مترسن امن لقل ايوام وهم ابينام وهم ابيسم بويا لا ناوي السميع فيري اوجد بين ك دنگ برزنا كاينه و دنگ جاء لنيتا لنويجا كرخ ايواه لنويجا دنگ برز زكاته ولا تنيش تزور ناخوشا وكبر اركاك خو خوي غورا خوتو لغال جيوغرام خسناكي دنگ كاك هر بهناسا فاتحه د خوني نيت مدور كاعتان يعني براستي زور ناخوشا دلي توج لزل لنويجا كناكي كيش دي ميني لا تسبيحاتها هاوار دكا لنويجا دنگ برز زكاته و بويا جارچان ابو موسى اشعري ما عندي جرت ودل جارچان كنا مع النبي في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير الله يما لا سفرك على خدمه پیغمبر ابوين خند خلق ما لقال ده وهر خير انا اقول الله اكبر الله اكبر هاوري عندك بدن جبرز فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اي خلشينا اربعوا على انفسكم هي واجبن خوتان اودع ازيد مدن هي واج لسر خو إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا خو إيوة بانج لكر ناكن بانج لكسي ناكن كاللوينيا خو خواي قولوا نعوذ بالله جوي قرانيا إيوة بو هاواردكن بو بو خواي قولوا أغي لنا ودلكان مانا بو يا هواشي كرنوا فرموي إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم إيوة الدعوة لكسيك دكن إيوة بانج لكسيك دكن كوا سميعا بسرا قريبا نزيكا وهو معكم أو لقلتانا ذاتي الله وعزيزة كانم براستي هواهي لما ليسا دنك برز دكاتوا وارزان هر خوي لويا يك بخو هاواردكا كاكا جان واغذوز من صوتك توزي دنك نزم كروا لناو پاسا لناو سياردا لناو مجلسا هاواردكا بموبايل اگه تو زش کاتا گمبر سکاتو موبایل نه هر بخوی دنجی گتا کبرا او نه دنگ بر زکات وکاکا و دنگ زله لچوه نه تو زه هوا لسر خو جاله همو نه خوشتر لمز گوتا ک خلبا علغا لا تنشتویا یتر لتحیاتا لا فاتحه یا لن یدهنانا زور نه خوشه بو انسان دائما اگای لیبه دنگ برز نکاتو من بوخم ک امام لانی کم مترک دو متر دوره لما امو مکانی و لدواي خوم وأعجام ليبو أمن تعز لتحيات جيش بوم لسرتا وأشهد أن لا إله إلا الله كبر لدوام وبدن جبز يقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل يكبخوا زوك بور وتب خوا من أوند اللي يدور مئزعازم بيقول تنشت حالي شو أمي أوش فقير أجل إنه جكينيا لبرو هواش خوا أجل ناود الله كان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خوا يقول السميع بصيرة أعجام ليبي بويا ألين خوزجا هولی زورت بایا لرین و پیروزکانی خداد بناسیایا خدا بی سر و بینایا خوا بخشنده یا توش بخشنده با خوا سرپوشا توش نیهنی خلق بپوشا خوا رحیما توش برحم با خوا راست و راستی پی خوشا دی توش راز با ام همو درو درسه بوچی نبراوا ایمالا رگین و پیروزکان و زیادتر خواهی خواه من دناسین لکو تایی دا خواهی گوره فرمویتی ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها خواهی گوره نایی پیروزی هیا ایوش بونا و پیروزانا لخدا بپارنوا ایمش لخواه دا پارنوا دلین یا ربی خواهی بو خاطری نایی پیروزی الرحمن و الرحیم خواهی رحمان پی بکی یا ربی خواهی بو خاطری نایی الغفار الغفور خواهی لمن خوش بی يا ربي خواه بخاطري ناوي بيروزي العفو عفو مامكي يا ربي خواه بخاطري ناوي بيروزي الرزاق رزق مامبي يا ربي خواه بخاطري ناوي بيروزي السلام عاشتو سلامتي مامبيتي يا ربي خواه بخاطري ناوي بيروزي الصبور صبر مامبيتي آرامي مامبيتي يا ربي خواه بخاطري ناوي الهادي هداية مامبدي يا ربي خواه بخاطري ناوي المنتقيم طالب استاني لستم كاران يا ربي خواه بخاطري ناوي المذل مشرك كان زليل كي يا رب العالمين يا ربي خواه بخاطري ناوي المعز شكو عزت من بو بجيريوا اللهم آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستي بو ايوا هي لبيانبري خوا وشاكترين نموني ريكو بيكيو سرمشق بوتان بتايبت بو أوكسيك بتماي خوا وروجي دوايو يادي خواش زردكات.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: برنامه رزگار بوان. رزگار بوان زنجیره برنامه کی برز ما مستحوشیار جعفرانیه با بیسرانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت. برنامه رزگار بوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشويست أشقاني بيامي باكو بيقردو بيروزي إسلام دواي حمد سناو سفاسو سايش بو پروردگاري مهربان بو خالقی همو مخلوقات بو بدی هنری ارزو اسمان خوای تا کو تنیاو بیا شریک هر وه داوا کنی لشاوی رحمت او خوا مهربانه بو سر آرام گا پاکو پیروزکی نورکی چاومن رینشاندری دنیا او تکاکر من لقیامت پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام لمدینه منوره و بو سر جیانی مالو خزانه کانی و یارکانی و شونکوتوانی بگشتیو بتایبتی بو سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان بو سر دلو درونی برایانی لکنترول من دونه ناسانه ام برنامانه بو ایمه تو مارکن و ساخ و پاک و چاک و امده دکن خواهی گوره با چاکتین پاداش پاداش چیم برته و بیسرانی خوشویز که جل ایمه گرن پیویستیکانی رادیو جبه جیکن و لبرخاتی خواه ایمه خوش دوی خواه اوانیشی خوش بیوی ولا برخاتي خواه جمعان ليه دقرن يا ربي خواهش جوله ايوه بقريو بختورو سرفرازي إش الله دنيا وقيامت منك وجزاي براي بريزو خوشويستيش من كاك حاجي پشتيوان باتو لدنيا ولا قيامتا خواه پشتيواني بيو كأمجي قورقو مكاني داو بيمن خواه ايشو ايمشو ايوش لشفاعتي بيغمر صاصا بيبش من نكا عقبت من بخير بجره هم لدنيا هم لقيامت دا خواه داماو من نكا نورا کانی چایون سپاسی خوا کم که خوا مولتی ام عبده خویده لعلقه چی نوی برنامه چین او کسانی که بختورن جمعه ده یان چین او کسانی که خوا رحمی ان پیکا خوا لرحمی خوا بیبش من مکه و او کسانی که خوا بوزیو مهربانه بران بریان با امیدی اوی که انشاءالله بتوانین رنمایی خوشکو براکانی خمام کین بو انشاءالله هم بختور بین بو انشاءالله هم خوار رحمان پیب کن نورا کانی چای من خوال قرآنی پیروز من سرطا بدو آیت دا چین ناو باسکو اولائک علا هدن من ربیهیم و اولائک هم المفلحون باشه ایو او کسانی که هدایت ورگرن للاین خوار رنمایی کدون لسر رگای راستن للاين پروردگارن یارمتی دراون سرفراز کراون رزگار بون لروجی دعای بختورن و پشیمانین و با آسوده و با کامرانی اجرین و لهمو لغمو لپجارکان بحول و قوتی خواه ایشالله بدورن انجا خواه جل جلال فرمو انما المؤمنون اخوة مصبانان برای یکن فاصلحو بین اخویکو فاصلحو بین اخویوها اگر خوان خواسته چی شیه بو ميالن لبيني برام سمانا كانا واتقوا الله لعلكم ترحمون سنورا كان الشرع ما بزيان بوي خواه رحم تابيب كان اواني كسباب مسلم فسوق وقتال وكفر او يجون بمسلمان بفاسق به او يشرع لقى مسلمان كان لدين في درجة قد او حقما دو خوب الاماري مسلمان بي قد او حقما بسر خوه حلق تيتسر مسلمان حتى بوتا دكري خوتان لشر مسلمان بدور كان اها سعيدي كوري جبير رضا ورحمتي خواهي لي بحجاجي ساقفي لي برسي وتي تو حزتي معاوية بحق زنيا حزتي علي فرمي من خواهي يارمتي ياهم دس منتو تخويران دواكم لخواهي يارمتي شم بازمان مباريزم لإيش يعني لبرو آنی که روشتون زور پیم نخوشه خلک بیسم حتی با قیادکانی خوشیان هی خو من مردوه که چی شیطان دستی لبرم شیطان دستی دیال نگریه واللهی لو صدامم بیستوه چند جای جمله بوم باسی قیاده لو قیاده کردانی کردو و تیتی مرحومی فلان کس باشه او نه با ادب لګل یاڅه کو مردوه که چی امانی خو من بیا قضا بنیا خو وازه مردوه کښ نه لقبره کښه پلامار یدن وقسی پیلن با شیطان به شیطانی خو د سیر مردوه ګټو ام وازی لینه یعنی کرکاک موشه ناشیان ترکن چون به مسلمان غیبتی مسلمان که مسلمان زمین مسلمان که مسلمان جون به مسلمان بله مسلمان چال به مسلمان کنه مسلمان غدر له مسلمان که مسلمان له پشت خنجر له مسلمان با مسلمان پاش کل له مسلمان گره مسلمان دستی به دین را کشه با سر دین درکی چون به دیفع له جولا کم کرد دیفع له خوانه ناز که چون به نمز گوته کنه اشه ها بنیه تو چون به نمز گوته پلا مری خلق با ای هاوال اما لکوی شرعیانی لکوی فرموده پیغمبرانی پیازه گریت امام مخاطبه که تواتو پتاتا گریت امام مخاطبه که ها ما مصالی ورد در روزان چیلیه کم اما اما لکوی لچی سیری صحابه که هیا ها سی صحابه چی تابعه چی تابعین یک آواریان کردوه کوره او دورن لدین او دین تانه او تاری اجاب نینو تاری مشکل ابن خلق ازانی با چه ایشکن ازانی که تاری نفیتن لناموزگو تکانینو اجاوانینو دستی بیگانن اتانی جولکل یتان رازیه فرمانی جولکل جیب جیه کن فرمانی خواه جیب جیه نکن فرمانی خواه پرشگوه کن او تا خواهد بیتانه فرمیه فاصلحو بین اخویکم صلح بکن صلاحت که اصلح خیر صلح خیره شر خرابه اجاو خرابه فیتنه خرابه فیتنه نائمه مردوه فیتنه خوتوه رحنتی خواه لعنتی خواه لوی زینوی کاتو خود تانه فیتنه بدور کن مسلمانان یما خوبان دجمنانی ام دینه براسي مالويراني انكدوي اها اخواي جورا فرميه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جرشل كان بو أن فرماني إخوة إخوة جل جلاله فرمين أو كسانيك شين بيغمرك وصوصا اتباعي بيغمرك أو أنا بيغمبر بن أخوين دوار دزان أو كسي كبيغمبريكي خاوان كتيبه كانو صفته كان بچاك دزان بنسرا وكان يان للاين توراتو انجيل فرمان يان بيدكا بچاكا برقريب كان لخرابا انجا بيان رادا قيني كشتا چاكو باكا كان بخون شتا بيسو خرابا كان مخون او شتا خراباني كالروي تندروستيو لروي كومالاتيو لروي اخلاقيو لروي تندروستيو لروي ابوريو زرر تان بيگه خو تاني ليا دورخن او انا قدق كراون او انا باري سرشان تان قرسكا او انا لدنيا دا مالويران تانا كالا قيامتا توشي عذاب سخت تان دا جا باري سرشاني خو تان قرس مكن چكم لروشي قيامتا ليا تانا برسليتو حساب تانا جا واني كبروان هنا با پیغمبر صلى الله عليه وسلم غرورز حرمتي ان ليقد ويالمتي ان داو شوين باك في امكي كوتن اواني كلا قال يابون اوانا سرفراز وبختوري دنيا وان شاء الله دوار رجب باش عزيزه كانم دا سيري كان با هل يستيب كين لسر اياتيه اواني ك اتباعي بيغمر كان كان بيغمر اما امي بو امي اين خنا ها اقرا معنا بقاري بخنا من خنوارين سبحان الله ای خنوانی خو امچون قرآنی فیر کرد الله لو دا صلاح دار پاچی بیگردی با تو سال دیاری پاچی پیغمبر نظر که تو فا اذا قرأنا القرآن فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا که جبرائیل قرآن با خنجویلی بگره اما حفظ یکین لسنگ مبارک کتا انجا دوای اوش معنا کی بولین ما شاء الله لعجازی ام قرآن ما شاء الله لقوری ام قرآن ما شاء الله لبركتي أم قرآن ما شاء الله للرحمة وبركتي أو خوايا كخوات شهديك جواني بيويني داوة ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بأمتي بيغمبر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى أها شاولي أأوي إخوائي جل جافر دي بخوينة يا ما أي محمد أم قرآن ما دانا بزانو تسر توبو أي توشي نارحتي وخفت بكين نا أي تنها بو أموشغاري بكاو بيري بيني توبو كسيك لخواب بترسي ها كي كي أم قرآن كلامي كي كلامي أخوة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى شاولي أم قرآن دابن زراو للاين خواوة او خواهی که خواهی ارزو آسمانه کانا ولو برزاییه ولو آسمانه و قرآنی نارد بو پیغمبر انا انزلناه فی لیلة القدر انا انزلناه فی لیلة مبارکة الله اکبر لو شوک قرآنی تیاد خوارو خوالیت بزیابه خوالیت بزیابه کدیم با خدمه کاری قرآن خوال شعر زمان که لم قرآن لتجویدی لتفسیری لأحکامی لبلاغتی خواه شعر زمان که خواه برکت خیط قلمی مفسیرانی قرآن خواه برکت خیط علمي مفسراني قرآن محدثاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اواني كرافي ام قرآن پیروزان بزماني كردي شيرين بزمانه كاي تربو كريم بفضل اخوة اوهي كمن آقا دارم زياد لحفتا زمان لمديني منورة لما فعكي قرآني پیروز خوا جزاين باتو بحفتا زمان قرآن تفسير كردو بحفتا زمان ما شاء الله ما شاء الله ای خواه لیو بزیابه ای خواه حمد و سنابو تو ای خواه سوال دیاری پاکی پیغمبر که تو صلی اللہ علیہ وسلم بو ام برنامه جوانه بو ام برنامه بیوینه ام برنامه که تحدی بشریت که ایانه یعنی که هر رشای علیه که خواه جل جلالو دفرمی اگر ایوالین خواه نخواسته ام قرآنه اگر للاین خواه و نهاتوه دورن وینه او قرآنه من بو بینه دیب زن بو تانیه بزنم اتوانن دروسی کن وینه او قرآنه نو والله حد یان چیه ناتوانن به هیچ شیوه یک صورتیه یک آیت لو قرآن پیروزه هم بو نایه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین لا ریب فیه سولی هیچ گمانی تیانیه اما للای خواه هاتو انجا خواه جل جلالو تحدانکا بهرشو بياندله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين خواهي جانا فرمي يو خو ما حرف كان هي أو قلمي شيء دورا يو أقر راسكا يو قمان تاني أم قرآن كلامي خوابي يا لين هي بيغمرة صلى الله عليه وسلم يا واني كالين إمام إمامي من بقرآن برواب كان يقزر إيماني من بقرآن يقر إيماني من بقرآن قرآن أمرك بفرماني بيغمر بحصنو دانيشن خواه فرمي أقيم الصلاة شون يشكين آتو الزكاة شون زكاة بين شون رجو بقرين غير بيغمر بويرون كدوينتو صلو كما رأيتموني يعني چي نيشكين وكو خم بوتارك ايواني بيغمر بوا إمامي المأمومين ايواني بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرن خزو مناسيككم رين ماكاني حج لمن ورقرين ايقر أبو نبي إما چوب زين چيو تي نشي بين دور كاتا چيو تي نشي نورو شوار كاتا چيو تي نشي مغرب سر كاتا چيو تي اخیر پیغمبر فرمیتی روحم با قربانی بی و دای کو با کم با قربانی بی لبرانا راس ناکن یک دن گمان تانه بی لوی که راس ناکن لقصه کنه انجا ده فرمی اگر گمان تانه ام قرآن کل لین خوانی راو بولا پیغمبر صلصم یک سورت بانو کو بو بین اگر راس ناکن هاو کارکانیش تان بان کن پالوانو خوین وارکان تان بان کن پروفیسورکان بان کن دیب زنی توان بین اگر نتان توانی هرگیز نایش توان کوابه ها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أبوي أو أتم تأكيد كان لسري زور زور حلوستي لسر كان نأتوان نرقشتان بيدري بيكن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نأتوان نرقشتان توانيو دي ورن دي أقر راستا كان رفيقا كان تان باكن زانا كان تان دانا كان تان خنوارا كان تان أكاديميا كان تان بانكن بابين وكو أو قرآن بینن زن اتوانن کابو خودتان پارسن لو آگری کسو بتمنی که خلقو بی برواکانه اوانه او آگره آماده کراو بو بی برواکان خواه پنامان بی خواه پنامان بی خواه پنامان بی لعذابی خود باشه انجا لیرا لجنه که امر بمعروف نهی لمنکر لحرم شریف لجنه که پیدالن امر بمعروف نهی لمنکر زول لو برا برزو خوشوستانه نوری چام الان دروس نیا احرام لا مزگوتی دای که عایشه برتون باشه کاکا یما لما کی مکرمه لجنه که امر به معروف نهی لمنکر اگر منکر بو او مزگوت داناخن مليون ها مسلمان چلی احرام بس اگر دروس نیا بو یلم چی برای کی خو مال گلا بو لقاتی سیو چوارو ژ زمینه کی صفا و مروه دروس نیا صفا و مروه کی تو اگر دروس نیا بو دروس کرا بو نه روخین تو سیم قسانه کا باشه کاکه اوه براکم کمال لجنه مختصه تایبته فرمانه کن بچاکه برگری خرابه لبرو اگر بیتو او لجنه اگر وانه که خوانه خواسته من قد سنوی ادب نفذ کاته مقصیره بور ریدن خلق عمره بکاو دروس نبیه ابیو مزگوته داخلی أبي رجع ندم لك كعكة ما جبت بو نيجر بو أوني إحرامي لي بس ميقاد نية لما هو براسي الأوبرا برزانة لو دا غدرا كان برأيكم لقلا أبو لا صفا مرواي وتبي بيغمر صوصا بجير أو بيانا رشو دي تخوا أما قسيتو إكي والله إيساين بير كولي شو قسيناكا تم جاري أصلا كاتي خوي أما هرها بو تو شون زي بيغمر بجير أو بيانا بو يدلي خلق كرميا كان بو يدلي خلق قمعين تيا دروس كان قناح تانا قاب أخوا بخوا قناح تانا قاب انجا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وانيك شاكن عرق شاكي كيلي شيا جيجره شاكي كيلي شيا قمار شاكي كيلي شيا ها اما انك زرر مند خالي حرام كدو گوشي مرداروي شاكي كيلي شيا خن خاردن شاكي كيلي شيا ها اما انك شاكي هر شي شتي كه خراب خالي قدا هر شي شاكي خو ابي حلاك لحرام شفانيه لحرام شفانيه هر شي خو ابي حلاك او انا بكار بينن بختور بن ان شاء الله للدنيا لدوار روجدا انجا سيريك براسي اوانيك بعزته وجين بمردايتي وجين ويارمتي داري ايمان داران مسلمانان سرخن حق سرخن لقل حق دان بجيري حقا كان كاربو حق آسانا كان ظالما كان نابوتو ناشينا كان اوانا براسي اولئك هم المفلحون اوانا بختور اوانا سرفراز اوانا قرام اوانا ان شاء الله اخوان رحمي ان فيكا خواهی گر رحم بمنی شوی اوش که خواهد دعمه ای دنیا و قیامت من نکه خواهد بلا مصیبتی ارزو اسمان من پرزه یا ربی خواهد شفا بنا خوش رکن من رحم با عجیب شیوام که با خوش که برم که کرمتی من که جو من لگرن رحم با ساقی و طویل که و ساق تکسی که خواهی منالی نمنالی بره اوین خوش شفایی به اوی جیرای بوی رزار که مشتری بوی حیکه وی قرضی بوی دفع که رحم با سر پرشیاران رادیو محراب برانی کنترل با حاجی پرشیوام که خواه پرشیوانی بی لدنیا و لقیامت خواه اوانش که پیوستی ام رادیو جیب جیب لدنیا و لقیامت پیوستیان جیب جیب رحم با غریبا کامن غریبا کامن با کسوکاری اشنان که تو یا ربی خواه درگای خیر من لیب کرد درگای شر من لسد داخل یا ربی خواه لبلا و مصیبتی ارزو اسمان با دور من که یا ربی خواه نابوت و ناشیرین نبین بحرمت و بجین بحرمت و مرین لرزی حرمت راوکان ناو من تو مارکی لرزی بخت و رکان ناو من تو مارکی لرزی او کسانی که رحمی خوب یا بشه انگه ناو من تو مارکی خواه درگای رحمتی خود من بوب کرو یا ربی خواه امنالی نمناری بره اوی نخوش شفای به اوی جیرای بوی رزگر که مشکلی بوی حل که اوی قضیه بوی دفکا اوی شونه کنو شوب که اوی جنه ناشون بینه او ظالمانه اگر چا که من چای چا اگر چا ناکن رای تو برعلی کان که یا ربی خواه دامای دنیا که من لبغز و لحقد و لغرز و لکبر و لریاب دون ما که سرفرازی دنیا و دوار روش ما که آمین آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باورداران به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. بيشكي سجدي شكر بين بوخوا سفاسي خوا كين لسرهمون نعمتكاني هر چی من هی اوی ایزانین و اوی نایزانین هی خواه لهر نعمتی که اتلین و همون نعمتی خواه لشو روش دا لهر نعمتی که بجین لناو نعمتی خواه دا اجین و ملکی خواه نه زانین چون سپاسی خواه بکین خواه خوی فیری کردوین بلین الحمد لله رب العالمین جوانترین سپاس جوانترین کلمه برامبر بخاونی نعمت بوتره او بلی الحمد لله رب العالمین سپاسی خواه اکین لسرمو نعمت اکانی بتایبت خواهی گورا سپاسی اکین لسر نعمتی دینداری لسر نعمتی خواه پرستی لسر نعمتی محبت و خوشویستی خواه لسر نعمتی محبت و خوشویستی پیغمبر لسر نعمتی قرآن لسر نعمتی هدایتی خواه الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام إخوة بباري بوسر جياني باكي مباركي حضرت رسول الله رحم وزي إخوة بباري بوسر هم أمتي في أغمر تايبت خوايان رحم وزي إخوة برجاني بسلام مجلس ماندا إخوة بميواني إخوة قبول مامكا خاوان مال عدد وايا حرمت لميواني إخوة يقري لبر خوايتي خوت خوايا حرمت من لي بقري اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. برای زکانم درس من حدیث من باسی که زور گرنگ پیوندی به همو آنو هی اویش بریتیه لچی لوازبونی اخلاق لکار کردن دا اوانه من که کارکن موظفه تکسیه مدیره وزیره لاخلاق لوازبوین انسانیش بریتیه لاخلاق اگر توانی من خواه توفیق با لو ادوین بلان پیش اوی بروی نسر موضوعکا بر زکانم هرچی خطیب هی لهمو ارزی خوا همو روشه کی جمعه که جمعه کرد ابی بو خلقه بله اوصیکم بتقوى الله اگر ام کلیمه نالا نویجه که بطاله بیتو اوصیکم بتقوى الله یعنی چی؟ یعنی خلقی نوسیتان بو اکم تقوای خواتان بی تقوا یعنی چی؟ يعني واجبات جيب جيب كانوا أو إخوانه ليكردوا مي كانوا أو سنتي في غمرة بيوريتوا أنا جيب جيب كان أجر خطيبك أم وصيتنك أن يجري بتعلبيته وصيت بتقوى تقوى يعني شيء قالت أهلي تقوى بالله الحمد لله جار عزيز كان أم كلمة بزان للروج قيامته تاك تاك هل يقل إنسان كان أشنا بردمي إخوة ببيت ترجمان أشينا خزمتي إخوة برسيار من ليكا لدواي كلمة إيمان كبرسيار من ليكا أم برسيار أكا إخوائي قورا أفرمي التقوى تكردوه يا يعني نتكردوه لدواي إيمان تقوى يعني چي برسيار ليكا تقوى كردوه يعني آيا أو أمراني أمرم بي كردوه جيبا جيبا كردوون أو شتاني قدغم كردن نهيب لي كردوون توش نهید لیه کردن اگر امد جواب دایه و متأکید بچی تا بهشت بلام اگر لیران نقصان بی کلکاتی که خطر کسکم او قرآن سه بشه او قرآن که دینی ایمه یه شریعتی ایمه یه سه بشه بشه که عقیده یه بشه که شریعه یه بشه که اخلاقه عقیده تا و نبیناتی تا بهشت شريعتك بيجينك ناجي تبهشت چند اخلاقي شده او ناجحي يعني ما هاي المدرسه يكا سي درس مان هي درس كي عقيده درس كي شريعه درس كي اخلاق اگر يكي لم درزان درنچي اكمالي راسبي اگر زاني ناجحني اسفري خودكو او من كتقوى من هي با ثابت و بردوام بین لسری اوش من کنیتی و کمو کوری هیه اسم مجال من هي باتوكن والله العظيم او مردواني گورستان اسپیان بلی تو او خوایا کا کی دانش توی شاری خاموشان او حزل لچیه علی والله العظیم حزم لویه خوا پینج دقه مجالم با دزنیجه بگرمو سجده کی پشیمانی بم بو خو کاوی سم نو تو مجال من هي مادام مجال هي دی با یما معنی جب جب کین حقیقت ها بلا و بيدرو ازتی کی داوا گردنی آزاد با گردنی خوتی بی آزاد ک بزانا ازتی کی داوا کنا راحت کردو خرس گار پیسه اگر براد هي با قیامت آوای اگر برایش نه با قیامت چون اجی عش ما شئت چون اجی بجی اما پیغمبرو شریعت کی پیغمبر وایم پیودین بر زگانم خوای گورل ل قران ازرشتی پی فیر کردوین اها فیری کردوین چون سپاسی خواب کین بلین الحمد لله رب العالمین اها فیری کردوین بلین چون به پارین ول خوا ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی الاخره لجيك اي كتاب الماء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا خويا اگر هليك ما كدو اگر شت مان لبير شو تو خو الرحمن بيو تمام بره زكانم خوشترين شد بو اما امي بعقل گناه ناكين اويك تخطيط دا اني وهم عقلي سر بكابوي او گناه ابكا وزور خطر او براي شيطان او بلان كتوفرك أكيو بسر قناها أو أتواني زوخواري خوشوه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أقل لبير ما نشيو أقل هلا ما نكد خواهي لي ما نخوشوه خواهي باري قراني قلاني في شو ما نخيت سر خواهي شتيك لتوانا ما نانا بنايخ طبعا برا زكانا أم قرآن أم قرآن أقل قماش بوايو بدوريايا بو جستي إنسان طرب جسم إنسانو شته کی نیه نقصان بیا کم بیا زیاده هر چی فرمو ول تو انای انسان آیه شته کی نه فرمو ول تو انای منو تو دان نبی بر زکانم حزم که هر باسی تقوا بکم ازانی قرآن باسی متقی اکا فرمی کن لخوا ترس متقی بکی الان اوی اهلی تقوا کی هر کسیک امس صفتی تیابه او اهلی تقوا یکم هر کاته گناهی کرد یکسر پشیمان به تو خواه بینی و با خواه چی علی با خواه چه دالغه اگلی ایده دالغه دلکانت خواه آگای لیه و تزیلی که لسرد آگای لیه هر کاته گناهی کمان کرد زوب گررین و بلای خواه دوائی اوی که یادی خواه من کرد فاستغفرو لی ذنوبهم دوائی لی خوشبون لخواه بکن ومن يغفر الذنوب الا الله جاكي من هي غير اخوا لغنا خوش به كسمني كسيتني بتواني او تسجيلاني لسر من تسجيل كرا وكذات وانا بيك جنته خوي نبي اي سهمتيه ولم يصر على ما فعلوا اگر گناه ينكر بر دوامنا بلسلي اگر غيبتي ينكر بر دوامنا بلسلي اگر تاوانیان کرد بر دوام نابل لسر او گناهانه اگر هاتو وابون او براسی اهلی تقوان ام سشته ذکری خوا دوالی خوشبون لخوا بر دوام نبون لگناه کردن دا طبعا بره زکانم خطرتنین شد بو انسان اوی بر دوام بی لگناها شیطان گناهی کرد آدمیش گناهی کرد بس آدم یکسه و تی ربنا ظلمنا انفوسنا خواهی ظلمم کرد بلام شيطان هر مصير بول لسر گناهك مصير بول لسر گناه عاقبتي انسان شركا بره زكانم زور كز هي حالي هي لخيزانا خيزان اسرة عائلة سكناو آرامي دلمانا دي ابيتو نابي حالي تيابكي هنده حالي ضرور هي دسيان بقين سر بي دياريان بقين معامله اوکراین و فروشتن من هلایی که گوری تیایه ابی لامودو دیاریان که نابی آوا چون که شریعت که اما فرمویتی اسواقنا مرآت دینینا اگر تو اتوی دمو چایی خوب بینی بزانی جوانی ناشیرینی ابی سری آوی ناکی اگر بتوی بچی بو زانی ام پیاو دیندار ل دوکالا پیای واه نیو شو نیو صلات ضحا هم جماعت کا بلام اچی بو دوکان کی ل دوکان جولک اچ یعنی رسمی انسان رسمی دینک ل کی درکوی ل معاملت درکوی ل دوکان ک تا درکوی ل دایره ک تا درکوی امريكا خيانه لخلقكي امريكا درو لخلقكي امي دسي خلقي اب اما نابه اما با بوليسا كان من بهار ميوان زوري بو امشاره او كاكا اساي شي او كاكا بوليسي كلسي تركان دانش دو او تمثيلي امو حكومه دكا اگر بناشيريني جوابي خلق باتوا همو ما لا ميوانانا ناشيرين ابين ابي ما بيان بلين كاكي اساي جبي اخلاق دبي كاكي بوليس ابي اخلاق دبي كاكي بوليس ابي حرمت لخلقي بقري چونك امان ميوانن يكم كسك لشار سليمان يبينين تو ابينين اگر تو ناشيرين بي همو ناشيرين ابين كاكي مرور هر عيني شك كاكي مرور يكم بيني جواني بخياوه قدا مخالفه يكا جواني شرفي والله امين وستام سياركم وستام وتم كاكا او ام خلق حرمتي تو اقرب و حرمتي اقرب و تيما وصار رسميم و تم يعني ام جيوانانش الرسمي و قانوني جلو برقك الرسمية بلام اخلاق الرسمينية اخلاق سكان الرسمينية تو اترا و مخالفي خلق بنوسة بلام نترا تجوان برجيني خلق بي بدايكي خلقي بي نابي اخلاق ده بي فيه و بتكي شن اخلاق ده او نحكمة محترمة بلام طبعاً لراق ليك بابكين له حكمته أو حكمتيك حمشتك لبيرة تنا أخلاقي لبيرني حمو دايريك مستشاركي قانوني تياي حمو دايريك مستشاركي ياسايي تياي حمو دايريك قانو دزقايكي قانوني تياي حج دايريك نابيني لم كردستانا موجهكي أخلاقي تيابي طبعاً لام قليل لكمبانيا كاني جاكم حتی کمپانی های مستشاری قانونی ها بلام یک زلامیان تعین نکردوا که بلین اما موجه اخلاقیه او کلی کارانی للای توهن حقوای حفته یک جار کوبونوان پی بکره و فیری اخلاق بکره لدائره که تعینی شد نا به یک یک بیه سرفرشتی اخلاقی و خلق بکا یا خود اخلاق هجنی ایسا ای بینیم زاین اخلاقش دیافت دنیا بر رزکانم اما وتمان بازار رسمی دینی اما اگری دائره رسمی بیرو اخلاق و روشتی اما اگری تمام بر زکانم اما بخواردن انسان نین اما بهیکل انسان نین شیتی واه جسته دو اونه جسته من هیه بلام عقلی پیانی انسان با خواردن و با دیمن و با شکل و شوازکانی انسان انسان نیه انسان با اخلاق و قیمی انسانه سعری تو، بهای تو، حرمتی تو، بس راو با اخلاق تو، نه بس راو با وی که وقتا کیلوی ارزیات لخلقی اخوی. کوابو بر رزکانم، اشاره یک بو آنها اکن هند لوازی اخلاقی منه لکارا، ابی چاره اند کن. آفرت یک چاوم پی او بو دستیش الارزی، دستی لتكسیه گر تکسیه که. علاين دواي درگاكي تون پيو دا روي حزم كر قسيكي لقلاب كم جنكا وتم وتشي بو دادا وتي والله يو وتي دواي پنج هزاري كردو مني جبتم دو هزارو نيو درگاكي پيو وابو مشوب كابا جيرو اگر تو سايق تاكسي ابي اخلاق دهبي ابي اخلاق دهبي خير و بركت اوانيه تنا پاركو بكيتو زلامي واحد دو فلس لباخل يعنيه بلام سعری همو درزو آسمان اینه زلامی وایش هیه باخلی پرل دینار و دولار بلام قیمتی پوشکی نیه اگر جنگ پاری پی نبو قی چه که رست پی کلبینی پاری پی نبو که مشکیله یه اگر هاتو نشتوانی پیاواتی بکی بقصه خوش نبی ازیتی خلقی بی نابه بزبان بکار بینی که انما تو هیچ اخلاقی کل پی نبی سیاره که سور سیاره چاکه فاخرترین سیاره پی بلام گرام یک عقلی پی نی گرام یک اخلاقی فینیه جا قیمتی چیم سیاری تو سیارکت مالکت پارکت بغازکت محلکت یعنی میم اونیه محلکت زور گوره بی میم اونیه کمپانیاکت زور گوره بی بما گوره نابی با اخلاق و با قیم گوره بی با اخلاق و با قیم ام پیشوه پیاوی کیان گرت لولاتی خومنی الحمدلله لا قلت يعني مسؤولي أدواتي كهربائي أو مديري عامل كهربائي أو لاته همو حفتيك بأنازي ددس تذكر ولو دائرة بأنازي ددس جاورة حاميها حراميها أويك أي فارزي خاوانا كدس بي هاي أبي خلقي ترشيبك أقر أمد دزيبك أبي خلقي تشيبك قلت يعني وكلمت يعني كل دسي الحمد لله هوا يعني برا إذا كان يسخو خزور خلقه ها أم وزيران أم رئيسان كتقاعد من كد يعني كندلو أم جاهيو يعني كشف كان شن الرسوان شن أما أجر أخلاقي بواي بحرمته أبو أخلاقي بواي دواي تقاعد يا كيهات بياسية كلنا وشاري بس إيش شو الرجي لأ دواي تقاعد يا كجناوي اللي بيتنا وخلقه چونکی خوی ازانه چنه گنالی کردو کوابو کس عزیزکم توی های موظفی لجگه یکا اگه داری خود با اگه داری خود با اوشت امانت امانت صحابه یکی پیغمبر امری خوای کرد لغزای که بو کتوپر وکو خومان علین گل لیویل وکو خومان علین گل لیویل او کاتیشا تیره کیویل ها دایی لبنه یوی کشتی صحابتي هنيئا له الجنة أي عافية لي وخابوي بشهيدي باش بخوا باشو خزمكاني مالي بيغمر يجوا بيغمر فرموي صلى الله عليه وسلم بوني بهج ناشي بلوتيا صحابة همو كوتنا خاترياتو كان بو بيغمر يخوا فرموي أمر روجي كان لبيت المال لمالي حكمة جاجميكي تزي وبتانيك بتعنيه كذي وتوبي لنا كذو. طبعاً برز كان مشد زيني حكمت وكو شد زيني مني. أجر تو مالي من بتزيل الرجل قيامته على سر بدي سرات أنا من أدقرم. بس أجر مالي حكمت بتزي هم أمتي في غمر دواي حق ليك. مالي عام زور خطر. ها وخلكي بدسكوتي أزاني. بدسكوتي أزاني. بناوي مكافأة ولا دائرة كانا. بناوي مكافأة ودوة وني معاشة كي فارس أربكا كافأة چي أقد چي كردوا انتاجي چي بوتو إسا مكافأة معاشة كي خوي حلال كردوا تاتو مكافأة كي فاري ملتو إخوة وتنشبو هاتو تبردسي بدسكوتي أزاني دسكوت كوابو ما أخلاقيات لكار مانا زعيف و كوابو أخلاق لنا ومانا زعيف و زعيف پیاوی واهی خانو یا گدا بکری دوائی کری چیکا کدر چی خانو که کاو لکا آیا اما اخلاقی مسلمانه آیا من روشتی مسلمانه آیا ایماندار آوائه کرتی قسکم برزکم اما بعرزکم لناو معاملی روزانتا ابی نوری نویجکل دیار بی اگر نوری نویجکل دیار نبو نویجکل هیجنی تو اگر لایی تکل پیه به شوهر دایی گرسیانی و گلوب نوری نبه باره بسر تو یا بار نی ده کوابو نویجا که شوهر باره تو اویل بازاره نوری هبه نویجا که جمالی دین جوانی دین اویل بازاره درکوه لناو دائره کتا اوی جوانی دین داره کت درکوه سجده شود کل شوه سجده بردو اوی نوره که لبازاره هبه اگر نور که ایل بازارانه به قیمتی چیه اونی وجه برای زکانم حضرت رسول الله افرمی صلی الله علیه وسلم افرمی التاجر الصدوق التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء فخری کائنات افرمی هزار صلوات و پیغمبر هر کسی دوکاندار به بازرگان به دوکانی دانه به بوی پاره پیا پیا که اگر دوشتی تیابه ابی بر رفیقی پیغمبر او دوکان دارانه خو من نیم آنه اگر ام دوشتی انتیابه هم ابن بر رفیقی پیغمبر اما قصه پیغمبر اما خبره خبر هر خبریک هر حوالیک پیغمبر بیدا حوالیکی تواهو یکم چی به الصدوق درونکا شتی تزویر من بغیر تزویر پینه با اصلی پینه فروشه شتی که باسی حفته یک باشی حفته یکا قرآنی لسن نخوا اما اصلکا یه باشی دس آلکا رازگو بی رازگو دوهم الامین خیانت لکزنکا دو صفت یکم رازگو بی دوهم امین بی خیانت نکا اولا قل کیه مع النبیین لقل پیغمبران پیغمبران لبی بصفیق وساوا ام تاجیرش لپالی پیغمبرکان آواز الله بس پی ای واه کفیل یتیو و با کفیل یتیو هتیو یک بخیه وکا پیامز عصبه فرمی انا و کافیل یتیمی کل هاتین منو او کسی که هتیو بخیه وکا و کودو فنجوائن لرل باش او کسی حجکا او کسی عمره اکا دیکاک تو بوی عمره و حجکا بوی بیبی رفیقی پیغمبر دیکا تو دوکان داری ام دو صفتت یابی لگو پیغمبر آبی ام جا فرمی مع الصدیقین اگر تبي لقل أبو بكر صديق أبي درو لقل خلك مكة لدوكان كتا فيل مكة خيانة مكة بوأوي باخل البرقي آخر خود دستنها بونال شو وشيت سر خلك أما يكب درو بحيل شرعي وبفيل جيرفاني خلكي دعتك يعني ما ردزي بلا منا وكو جوراو أبي تور راس كي لقل خلكي دا كوابو برز كانم اخلاقی بازار من گراو یا نه گراو ها گراو ابي همو من کار کن بو باش کرد نوی اگر کار نکین زور خطر در چین زور خطر فخری کائنات لحدیث که افرمه سه کزن خوال روز قیامت دجمن یانه یکم کی یکم کسی که خلقی گگری بکری رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره يك يا قريبة كريكاري حتى ساعات شو كاك أبوها بينج دقيماوا بينج دقش تجاوزي كده بينج دقش زيادة كشي فيك بلام نيوي باركي بين هذا بحزار شر شق أجر حقك أي خوي باتي مجر بشر هنجا حقك أي خوشي ناداتي اگر حقی او کریکار ندی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم خوابی به جملت طبعا کریکار کانش باب زانن پیغمبر فرمی ولم یجف عرقه ابیتو او نکارو کردی عرق کردی های له دایره کایشی تواول کردی وظیفه خود جیب جی کردی نگنی وی بچای خواردن تواول کردی او کاکی ایشی شه له درو وستا و شاور یکا چون بو دایره ساعت و نیم و ساعتم به دیاری میزنم دیرو ساعت و نیم باشه اما چون اما ایم پاره که حلال بیام بتمای اما ابم هلا من آلمان بپیادا بایم نالا که من آواه مونا تواون ابم پاره حرامه با خیانت کی برز کارم زور بی علما آوانی که وا شد انوسن لسر کمالیتی لسر آبوري اقتصاد علماء اقتصاد همو رأيان لسر اوه اوه اگر خلق نگره تو بو دین داری بازار منظور لخطر آئه ایسا خواهی ما شهاده دار منظورم اهلی شهاده منظوره لقب علمی منظوره مال منظوره سیاره جوان منظوره بلام اخلاق من کمه بلام اخلاق کمه که با شهاده تو نبی بمرد آها اس او پاری که سرو کری با جامعه کانی کردستان با هیچ وزارت یک سرو نکره نازن تا ایسا هیچ تکی شر پیشکش با ملت نکرد این تاجه که یکی که هم ببلد درمان اکمان دوزی و تو مشکله یکی ملت من واحل کرد اما همو پاره بوله با سمدی نبو با این تاجی نبو اخلاقیات من ما مستا ابی اخلاقی خوی هبه طبعا برزکانه و بزانن هرچی کلیه هیه كلية طب كلية تربية كلية صيدلاني كلية طب الأسنان درسك يعني هي بيالين مقررات طبي يعني أنت دكتورك أبي دكتوري دان بيالين أبي أخلاق دوابي أبي أوا معاملة كين بلام كاتيين لا التطبيق أو لتطبيق قوانين يعني بين واني دكتور يكبر كشيكي بورزامي وتو برو بيرة خوبه غرشيلة باش عرق فوره وقيناك ما دام تو بيسي والله فيك ورشتين بولاي دكتور كوتم جنابي دكتور هاتون بو برسالة قاتو ورقشم بريبور على وكو ملا آخر ملاف توای داو لکتبه نیزانی بیدوزه تو او دروگا او ایست کی خواهی تیز نی ملاکف توای دا او لکتبه بیدوزه تو و تم توش وکو ملاوائی تا ام فتوای که داو تا بو ام کچه او پیم بلای لکتبه کهی و تی والله لکتبه نم بینی و ای لکوه و تی والله لبازار افیاری بو خده چون او که که طبعا بر زکان و او بزانن لهيج علمي كانية بلن عرق حلالة لهيج علمي كان طبعا علمي روسيا وعلمي أمريكا وعلمي عراق وعلمي هالكي يسحت شي كارباي دنيا هي يا ساردو قرمة كارباي كتير معنى يشتي كتير يبوه كارباي أمريكا وكارباي الروس وكارباي همو يك كارباي فرقي ديه لعلما نية شتي كخوا حرامي كذبه بلن تومست إزي بايليك وتي ما وصحيا ما بوقيناك هاي التوبة وتم إيه باشا ناو ناو بلام كارك بازك أما أخلاقياتي تو أقدر مانك من يم عيادة ورقة أبرم بيز هزار دينار سي هزار دينار أبرم الروالة ورق أو حبب خوجة دعي ورق أما تو بس تجربة بس من الواقع أي كاكا قل كتابانية تشخيصي نقوشي من النكدوة شون أمفارة وفولة في سربكي برزكانم إما ينو سر شيء سر أخلاق معياري إما أخلاق ميزاني إما أبي بير جيرة كان من رحمة لجوريان بيق سيد شاكيان بوكردين طبعا بير بو ألين بير عقل بخلق له بير بو نالن بير ريشي سبيكر له زور جنج هي ريشي شي رشا وبلام بيرة عقلي فيه شو هستی پیه او پیره بر رزانه که پیغمبر امریکل و حرمتی هم بگرین اوی تجربه و عقلی خویان بخلکی بلین با کرکت با گنجکی دورو برد بلا بلا رولا فلانه کس گناهی کرد لکاتی خویا دوکانی حرامی دانا دعای توبه کرد بلام توش وکو تو وکو او مبا گناه کم اگه هر اوی پشیوان بیتو یعنی اوی عقلکل بخلکی بی انجا یکی لو ماموسا پیشینانه معنی فرمه إذا ذهب الحياء حل البلاء إذا ذهب الحياء حل البلاء أجر حياء الشر مشكو نما بلاء مصيبة روكات ولات ها إذا بعزك شيء جاي الشر ميلي نما هو بزانا بهوي موبايل وشي مال يقوم هو ها بعزك كرك يجنش حياء نية بزانا بهوي موبايل وشي قوم هو بكشتنا بسجنا بدجمنايتي اما همو امو باكا اي نابتو تربيتي حياة هبه اي نابتو تربيتي الشرب ده بي الشرم اخيري قصة كمان زور من ما وبلام اما مجبورم اما يكا طبعا غزايا كرابي الان غزايا حنين طبعا بياما صلصم نو غزايا كردو اللي يكي كيانا بهوي او يكا صحابة بيوانا كرشكستي هنا اتلا همو شركا بياما صر كوتوبو بتابل لو حنينا لسرتا وشكا بلام لكوتايدا طبعا كافر كان بجنوب مناله وهمو هاتبون 24000 كافر هاتون بو هجنو هزار صحابي بيغمر لنتيجة 6000 اسيري انقل بيغمر اسيري انقل تو هنا يعني يكي كان كتشي حاتمي طايب كتشكا هات خزمتي بيغمر وتي بيغمر اخوه من باو که کم بوه ام صفتانه بوه یکم هچی سمری ناو ملت بوه ای پاراست هی دار هی حیوانات هی امانه طبعا بره زکانم او بیترانی او کسانی که سمر اپارزن ابی ما حرمتیان بگرین و تشجیعیان بکن بلا مع الاسف ام حرمتین یا ناوی ما دو هم و تی اسیری بر الله کرد کسی که دفاع لولاد بکاو اسیر بگیره واجبه ملت رزگاری بکا سی هم هر کسی برسی بوای نانی پیدا چوارم هر کسی جلوبرگی نبوای جلوبرگی بوا کرد پینجم هر کسی بوایه به میوان حرمتی اگر دشمنیشی بوایه. ششم نان دائما نان بابو. حوتم دائما خریکی اما بو امن و آسایش و آشتوائی بلاوکات و ناو خلکا. هشتم هر کسی رویتی بکردائه دستی نه انا بر رویو. پیغمبر فرموی یا جاریتو کرکچک ام صفتا هذه صفات المؤمنين حقا كرك شك ام صفات يعني تو يلي اما هيك لقرانا خوي غور دياري كدون بو كسك اهل ايمان بي كس اهل ايمان بي ام صفات يعني تي ابي بيامر فرموي خلوا عنها فرموي وازلي بن مبرات ابو جي خوي اما فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق والله يحب مكارم الاخلاق اما باوكي روش برزی زور للاب بهم بو خواش کسی که خوش روی که روش برز به ده امر حرمت لبر باوکی بر اللهی کن باب رواتو چکداریش بو بشرته یکی گوله شرکرکان یکی گوله شرکرکان بلام لبر اخلاق ابی لبر دسی دجمالی شا خواه رزگار دکا بر رزکانم پیاویک پرسیاری کل پیغمبری خواه فرمی ای پیغمبری خوا خوا خو روشتی برزی خوشه بی پیغمبریش فرمی والذی نفسی بیده لا يدخل احد الجنه الا بحسن الخلق فرمی قسم بو کسی یعنی منی بدسته هیچ کسی ناچه تا بهشته و الا بهوی اخلاقی جوانه و نبی هر کسی چه تا بهشته و خواه فی افرمی فلان اخلاق زور جوانه بو یاد با ما بهشته و ای طبعا کسی اگر دایوین پیز بیه چه تا بهشت؟ نه نه چه تا بهشت؟ کسی اگر بزبان ازدیتی خلقی با چه تا بهشت؟ نه چه تا بهشت؟ کوابو اخلاق دینی ایمه یه بر رزکانم حالی پیش ها عرض بان کردن دین عقیده شریعه اخلاقه اگر لیکی کانا درنه چی ساقه دوی؟ درنه چی اوکاد؟ کتایق سکر من بم فرسیاره هیرین الکاکا چون اخلاق من بهیز بین چیف کن باوی اخلاق من بهیز بین اخلاق وادی از زور گرنگه ای بچی بهیزی بکن برای زکان بام چوارشته هر کسی ام چوارشته بکه اخلاقی بهیز ابه ابه تخاونی اخلاق یکم بر دوام لام مجلسانه دا بنیشه مجلس علم مجلس عبادت ام مجلسی که اسم تیا دانشتوین حتما یکی کیتیا خوا ای خوش او اویش خوای خوش او دی بهای او خوا رحمان بیا کان نوری او مان بویس مجلس علم ترک مکن برواتان بوهتی اومتی و نبی الله بخا مجلس اسلام یکان او یک یگرتو او کومل او صوفیه او سلفیه لمزگوتا مزگوت همو مان کو اکاتو والله اگر لمزگوتا ضلی همو مان کو نبینوا بخوال بهشت شا کو نبینوا اگر معنوی لبهشتا لگو پیغمرا کوبین و با لمزگو تا کوبین همو من چونکه اما ناوی جامع جامع جامع یعنی چی؟ یعنی کوکروا اگر دلکار من کوبکاتو اگر دلکار من کوبکاتو لبهشتی شا اول خزبتی پیغمرا کوبین و بقصه هتی اومتی و نخلطه دو هم رفاقتی پیایوی باش کسی بکب با پیا رفیقی خود حرام و حلال بفهمه کسی گویل اخلاقی خراب و چاک و خراب ناده خواردنی حرام و حلال ناده او زور خطره او طبیعت پیسی تو یه با تو که او طبیعت پیسی او او یه با تو لبره وقتو رنگی او نگری لگل یا مگر سه هم من دالکان من پرورده بکن لسر او اخلاقه رگجکان من که دوکان یان هه کسایق تکسین که موظفن تازه تعین ول دایره کان فری اخلاق یان کین اخلاق با من کروشتم بو دایره کی وک باو کی معاملم کا چکاتی من هم لتمنی باو کیا اگر رفیق وک خو بر بل برایک مهاتو اگر لخوی بچوکتر بو بل بخوا کس گاتو هل ابي خدمت دی بگم چوارم بر زکانم امه یک لپیش عزم کردن داواکارم کمپانیاکان دائرکان موجه اخلاقی دابنین وکو چون خبیری شرعیان دانا و لبان قکانا با خبیری که اخلاقیش من هبه موجه که اخلاقی من هبه اما وكو مستشاري قانوني من داناوا بوا موجه اخلاقيش من هبين برزا كانم للراستي دا عمودي فقري كومال قبريتي لقنج دزمائي دستي اما بريتي لقنج كان من تا ام قنجان اخلاق داربن اما براستي بهزو بقوتين يا ربي خويا الرحمن في بكي خويا عاقبة من الخير كي قنجة كان من أخلاقي أن بفارزي بيلا كان من عاقبة خير بي خويا توبة من قبول كي لبر خوايتي خود خويا لدى فارمو لقناه من خوشبه لقناه باوكو دايك من خوشبه لقناه ما مستكان من خوشبه لقناه دوستكان من خوشبه لقناه أم مجلس من خوشبه خوايا لبر خوايتي خود خوايا ولات من لفتنة بفارزي لشهوات بفارزي لشبهات بفارزي خوايا لبر خوايتي خود دوال ليكم لسر إسلامتي من جينه سر إسلامتي من مرينه سر إسلامتي زينوان کرو لجر بياخي پیغمرا حشر من کر صلى الله على سيدنا وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی 25 که با آیتی 47 سوره فصل دست پیدکا و با آیتی 32 سوره الجافیه کوتایی

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

دستان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی ده

شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروجی دوائش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیوا ویل آیت پیروزکانی قرآن کی تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونوا خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود ره نمایید کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و آمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزرا ود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سردبان نکاتوو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاو دیری بردوامی لطفی خودمان بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

وجعل

إنهم كانوا

أقرأ.

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ.

Oh,